0: kā pūlēdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavu simdiņš.
1: No Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

malkas pie savas tantes apmetās. Pie pavesta šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

maziņš mazbet silta tēja. Labas maigas jaunkundzes, kur pēc augstā ostas vēja,

0: işte. A se vicini şu se stefis del. Lai to ko nicini man cienaits dzel.
1: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programmā.

uzkurieni tu ej. Vai pietiek, ja tev seko debes puses? Laiks pilnu kaus

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!

0: stāstu jums ir noticis jauns noziegums.
1: Mums ir jauna valdība.

Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! Latvijas Radio 2 rīts.

sūdzē debesīs, kāpa balta kaza. Ak, cik lielais

0: се няма Стоунио студия Дитозанс. Иранс революционна рагварда шоден пазньо екавай костриеценс кувейта ин Бахрейнай, атрия бьотес парайз вей узбркумием Иранс территорией. Революционна рагварда изницнай астуньс сварийгз АСВ милитарос объектус Али Ал-Салем базе Кувейта ун пиктас флотес юрс спек базе Порт Салмана Бахрейна, татекц Иранс пазньоима. Иран ари бриднай ка ебкаде туркмакай агресие сакос граујоша отбилд. Иран ун АСВ апсудз вен отру трауслапа мир паркапшна, tādējādi apgrūtinot sarunas, kuru mērķis ir izbeigt karu tuvajos austrumos. Tuvojoties aiznākamajā nedēļā Ankarā gaidāmajam NATO valstu līderu samitam, Turcijas tiesību sargājušās iestādes ir būtiski pastiprinājušas vēršanos pret akadēmiķiem, žurnalistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Pašlaik apcietinājumā atrodas 178 cilvēki, kurus apsūdz ar terorismu saistītos noziegumos. Šādu statistiku valsts kontrolētajiem medijiem sniedza Turcijas prokuratūra. Vēl pirms NATO samita šodien un rīta NATO parlamentāra asambleja Stambulā rīko trešo NATO parlamentāro samitu. Tas pulcēs parlamentu vadītājus no visas alianses, lai izceltu sabiedrīto valstu parlamentu skatījumu uz aliansē būtiskām prioritātēm. NATO parlamentārajā samitā piedalīsies arī Latvijas parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Biedrībā pilsēta cilvēkiem šodien Rīgā rīkos piketu pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves. Pikets paredzēts divos pēcpusdienā. Biedrība pārmet, ka Rīgas doma nerīkojas un neuzlabos attieksmes drošības pārbrauktuves. Biedrība aicina izbūvēt drošības barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, lai vilcienu tuvošanās laikā tiktu apturēta ne tikai autotransporta, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība. Vidzemē septiņās apskates vietās izveidoti jauni taktilie vides objektu un audiostāsti, kas palīdzēs arī vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustas palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par nozīmīgām vēsturiskām celtnēm, vietām un dabas bagātībām, gan izprast apmeklētās vietas mērogu un kopumu. Šos vides objektus un audiostāstus izveidojas Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Kur Vidzemē izveidoti šie taktilie vides objekti, stāsta Gunta Matisone.
1: Jaunie taktilie vidus objekti atrodam septiņās iecienītās Vidzemes apskates vietās – pie Lielezera Limbažos, Skaņākā un Dabas parkā Maslacā, pie Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja, Gūbenes stacijā Litenes muižā, Kodola raķešu bāzē Zeltiņos, kā arī Bilskas ezar Dabas takā. Šie vidus objekti ir gan figūras, gan vietu maketa miniatūrā, gan arī lielformāta kartes, kas palīdzēs cilvēkiem ar redzes problēmām, ar taustas palīdzību gūt priekšstatu par apmeklētajām vietām. Tā piemēram Bilskas ezar Dabas takā ir izveidots putnu koks, kur var iepazīt te līdzdojošos putnus, pieskaroties reliefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus.
0: No šodienas līdz 5. jūlijam Bebrenē notiks pasaules latviešu kustības 3x3 sajiets. Tajā plāno piedalīties ap 400 dalībnieku. Bet Rīgā biķernieku trasē, atzīmējot trases 60 gadu jubileju, notiek vērienīgākās šī gada motošosejas sacensības Baltijas čempionāts motošosejā. Vakar norisinājās treniņu braucieni, šodien sacensības. Turpin Latvijas motoklubu asociācijas vadītājs Uģis Spelmanis.
2: Šis ir vērienīgākais motošosejas pasākums Latvijā. Nu, es teikšu tā, kad mums ir Latvijas, Baltijas ātrākie sportisti šoreiz sabraukuši lielā skaitā. Braukšana notiek no paša rīta, tur ir kvalifikācijas braucieni, tad ir arī treniņi, būs arī retro motocikli, sakar ar 60 gadu jubileju, ja, tad retro sporta motocikli. Ja, tad tie, kas ir braukuši pa trasi, tie ir tādi motocikli, kas ir 20-30 gadus atpakaļ braukuši tieši pa biķernieku trasi arī. Tad divos būs parāde. Parāde ielas motocikliem. Visiem, kuri atbrauks ar motociklu skatīties šo pasākumu, būs iespēja iebraukt trasē un nobraukt parādes apli pa trases iekšpusi, lai mēs redzētu, kā tad izskatās no iekšas tā trasa. Tas būs arī tāds diezgan labs iespējs.
0: Izskanā ziņas astoņos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā daļai mākoņens, pēcpusdienā vietām īslaicīgs lietu,

0: Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 29 līdz 34 grādi, vietām līča piekarstē un austrumu rajonos 25 līdz 28. Rīgā 30-32.
1: Latvijas Radio 2.
2: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteres 7. vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas konceptā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 28. Jau pēdējā jūnija svētdienā. Saulgrieži un Jāņa aiz muguras, vainagi savu darbu godam paveikuši, sieras apēsts, un arī leduskapī iespējams vēl atrodams kāds vientuļš šašlika gabaliņš, kuru neviens tā īsti vairs nevēlas. Nu, tad nekas jau neatliek, atgriežamies ierastajā vasaras ritmā. Kāds šodien dosies pie ezera, kā travēs dārzu, bet vēl kāds būs nolēmis, ka svētdiena ir domāta tikai vienai ļoti svarīgai nodarbei – atpūtai. Visi varianti ir labi. Latvijas Radio 2 rīts parūpēs.

Pateicoties par pārējo būs vārda dienas, laika ziņas, daži interesanti notikumi vēsturē un, protams, dziesmas dzimtajā valodā. Ja ir kāds stāsts par aizvadītajiem svētkiem vai jau radušies jauni vasaras plāni, rakstiet numurs 2931-2222. Labprāt uzzināsim, kā Latvijā pavada šo rītu. 8:10 minūtes studijā Edgars, labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, nepaliksim neziņā, noskaidrosim, kāds ir un kāds plānots tas laiks aiz loga. Šis gana silts rīts, pagaidām bez nokrišņiem. Zilupē 18, siltākā vieta pagaidām Talsos 22, bet tomēr ne tikai arī Rīgā tāpat. Un te vietā klausītāji tikko atsūtītā ziņa. Labrīt, jau otro stundu atjaunojam krāsu, ceļu apzīmējumiem šobrīd vecumniekos pabrīdiniet, lai šoferīši ir uzmanīgi. Vēlāk turpināsim pa P89 uz Rīgas pusi. Vietā brīdinājums. Man gan jautājums, kādēļ tas jādara svētdienā. Arī šī ziņa derēs laika prognozē. Labrīt, nāku no ezera. Ūdens jau ir pārāk karsts, bet vēl var izturēt Māris no Siguldas. Nu kā tad šodien? Lielākoties saulains, tomēr brīžiem saule aizklās mākonīts kāds un pēcpusdienā vietām arī īslaicīgi uzlīs. Vējš saglabāsies lēns un daudz viet valstī gaidāms stiprs karstums. Rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs, jo gaisa iesils līdz 29-34 grādiem. Vietām Līča piekraste un austrumu rajonos 25-28 uzmanību. Ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Rīgā arī gaidām lielākoties saulaina un sausa diena. Vējš būs lēns, gaidāms ļoti stiprs karstums, jo temperatūra pakāpsies līdz 30-32 grādu atzīmēji. Nu šobrīd 8:19 minūtes.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Aha, no tā tad kalendārs jāņem. 8:29 minūtes šobrīd. Kalendārs priekšā 28. jūnijas ir svētdiena, gada 179. diena, līdz gada beigām 186. Kas ar sauli? Nu tā jau sen augšā, 4:29 minūtēs, rietēs 22:24. Dienas ilgums krāsotāji pie vecumniekiem. 17:54. Nu, lai gan pēc tam jau ir rakstījuši, ka svētdienā to viņi dara tikai tāpēc, ka

tad satiksme ir mazāka, un krāsot varot tikai tad, kad saule spīd, nu ja, lai žāvē. Un tādēļ tās dienas ir jāizmanto un lietainās dienās atpūtīsies. Nu, lai sokas darbiņš, tas ir tik tiešām vajadzīgs tā. Nu, ja... jāsveic bija. Nu, ja, kalendārā rakstīti vārdi šodien, un tie ir tie sveicamie. Kitija. Tā ir angļu forma no personu vārda Katarīna, kas no grieķu Kathārios, un tur tulkosim tulkojums tīrs. Iespējams, ka tomēr vārds radies tālāk no itāļu Carina. Tur tulkojums pilnīgi cits, skaistā. Kalendārā no 1915. Gada reģistrētas 1595 Kities. Sveicam! Arī viestārdus jāsveic, vārda skaidrojums ir viestārds, kas no senlatviešu viese, tur tā nozīme ir māja, un otra vārda klāt tarti, tur senlatvieši tā teica runāt. Kalendārā no 1931. Gada reģistrēti 60 viestardi. Nu un viesturi ir tie sveicami arī, to ir gana daudz, 2401. Vārds radies no latviešu viesturis, nu viesmīlīgais, vai ne? Kalendārā no 1889. Gada. Un vēl arī vestards. To reģistrēts 110, kā vārds radies, nu, visticamāk, no vārda viestārds. Nu, ja jau sveicam vārda gaviļnieks, tad neaizmirstīsim arī jubilārs. Noteikti jums ir kāds konkrēts zināms. Mēs palūkosimies tā vispārīgi uz tiem, kurus jūs varētu zināt, bet varbūt arī nē. 1577. Gadā ir dzimis flāmu gleznotājs Pīters Pauls Rubens. 1712. Žans Žaks Ruso, tas franču filozofs, apgaismotājs un rakstnieks. Džons Kjūsaks, ja neko neizsaka, tad tas ir amerikāņu aktieris. 1866. Gadā ir dzimis Kārlis Dēķēns, pedagogs un sabiedriskais darbinieks. 28. Jūnijā ir dzimus arī dzejniece Velta Kaltiņa, kinorežisors Ēriks Lācis, mākslinieks Mārtiņš Hemrāts, Jānis Narkevits, tas mūziķis, ir Krauja Dūduma dziedātāja, agrāk grupā Tukums 3, Juris Pavlovs mūziķis, kapelas Džūkste vadītājs. Anastasija un Katerīna jeb dziedošās dvīņu māsas. Un arī Marats Oglezņevs, dziedātājs, zinām, taču grupas Mjuzīk un Bermuna divstūris. Nu, lai tad jubilāra balss skan šobrīd aktuālā dziesmā. Kalimentā kontrole 8.32.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 28. jūnijas un vēsturē tas izskatās šādi. 1941. Gadā tiek iznīcināts Melngalju nams. Granāts sprādzieniem sapūstītā jumta šīferi segums atsedz jumta koka konstrukcijas, kas aizdegas no degošo blakus māju dzirkstelēm. 1993. Latvija pilnībā pāriet uz latu norēķinu sistēmu. Latvijas rubļi vairs netiek izmantot kā maksāšanas līdzeklis. 2003. Netālu no Dzintaru koncerta zāles Jūrmalā, Jomas un Turaidas ielas krustojumā pēc restaurācijas atklāja globusu, kas uzskatāms par Latvijā vecāko lielo globusu. Un Jūrmalas globus diametrs ir tieši 2 metri. Pasaulē šādi notikumi 1644. Gadā ceļojošu aktieru trupas dalībnieks Žans Batists Poklēns pirmo reizi uzstājas ar pseidonīmu Moljērs. Nu, tieši ar šo vārdu viņš vēlāk iekaro nemirstīgu slavu. 1820. Zinātnieki paziņo, ka pretēji izplatītajam viedoklim tomāti tomēr nesot indīgi. Šie dārziņi ilgu laiku uzskatīti par vājprāta izraisītājiem, bet 1776. Gadā pat mēģināts ar tomātiem noindēt Džordžu Vašingtonu. 1841. Parīzē notiek baleta Žizele pirmizrādē. 1859. Anglijas pilsētā Ņūkāslā notiek pirmā šķirnes suņu izstāde. Tajā gan piedalījušies tikai divi šķirņu pārstāvji – pointeri un setteri. 1919. Gads noslēgts Versaļas miera līgums, formāli izbeidzot Pirmo pasaules karu. 1926. Berlīnē apvienojoties abām pasaules vecākajām automobīļu būves firmām Daimlera motoru sabiedrībai Stuttgartē un Benza gāzes motoru fabrikai Mannheimā rodas jauns autorūpniecības koncerns

Daimler-Benz AG. 1939. gadā tiek atklāts pirmais regulārais transatlantiskais komerciālais avio pārvadojuma maršruts ASV kompānijai Pan American Airways, uzsākot lidojumus no Porta Vašingtonas, Ņujorkas štatā uz Marseļu, Francijā. Un vēl pieminēsim šo notikumu 1988. gadā Izrēlā, kāda strausa mātīte izdēja 2,3 kg smagu olu.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8. gandrīz 53. minūtēs vēlreiz par laiku, lai pārliecinātos, ka tiešām būs silts un arī lielākoties saulains tomēr brīžiem. Saule aizklās kāds mankonis un pēcpusdienā vietām arī īslaicīgi uzlīs. Vējš saglabāsies lēns, daudz viet valstī gaidāms stiprs karstums, rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs, jo gaisa iesils līdz 34 grādiem. Vietām līča piekrastē un austrumu rajonos būs vēsāk 25-28 un Rīgā gaidāma lielākoties saulaina un sausa diena. Vējš būs lēns, gaidāms stiprs karstums, temperatūra pakāpsies līdz 32 grādiem. Lēnām kāpi Rīgā 23 šobrīd, bet pirms gada 28. jūnijā vietām Latvijā nedaudz lija no rietumiem debes skaidrojās pūta brāzmaiņas vējš, gaisa temperatūra no rīta 12-15, pēcpusdienā 15-22 grādi. Par rekordiem, kādi tie ir vēsturiski bijuši un iespējams šodien kādu no tiem pārakstīsim. 1996. gadā Rīgā plus 5,5, šo jau noteikti nē. Latvijas rekords 1931. Gadā tas vēsuma rekords Gulbenē. Temperatūra apaļa nulle. Siltāk 2024. Gadā Rīgā plus 32, bet lidostā pat visi 33 grādi, iespējams varētu pārspēt šodien. Latvijas rekords ir šāds, 1973. Gadā Mērsragā gaisa temperatūra 34,6 grādi.

ziņām 9. studijā Ģerts Auzāns. Venecuēlā vakarā vairāk nekā 3 dienas pēc divām spēcīgajām zemestrīcēm no sagrauts sākas drupām izglābts 11 gadus vecs zēns. Tā šodien paziņoja prezidenta pienākuma izpildītāja Delsī Rodrigesa. Zēns izglābts Karabaledes pilsētā valsts ziemeļdaļā. Uz Venecuēlu 21 valsts nosūtījusi savas meklēšanas un glābšanas komandas.

0: komandas, taču arvien samazinās cerības zem dropām atrast izdzīvojušos. Oficiāli apstiprinātais zemestrīces bojā gājušo skaits ir 1430, vēl vismaz 3238 cilvēki ir ievainoti. Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Tuvjoties Ankarā gaidāmajam NATO valstu līderu samitam, Turcijas tiesību sargājošās iestādes ir būtiski pastiprinājušas vēršanos pret akadēmiķiem, žurnālistiem un nevalstisku organizāciju pārstāvjiem. Pašlaik apcietinājumā atrodas 178 cilvēki, kurus apsūdz ar terorismu saistītos noziegumos. Šādu statistiku valsts kontrolētajiem medijiem sniedza Turcijas prokuratūra. Plašāk stāst Artjoms Konohaus.
1: NATO valstu līderu samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā norisināsies no 7. līdz 8. jūlijam. Gatavojoties šim vērienīgajam pasākumam, Turcijas likumsargi veica vairākas pretterorisma kratīšanas. Tiesību aizstāvji no mediju un likuma izpētes asociācijas saka, ka starp aizturētajiem ir žurnālisti, zinātnieki, advokāti, arotbiedrību aktīvista, skolotāji, studenti un nevalstiskā sektora pārstāvi. Tiesība aizstāvi saka, ka dažiem no aizturētajiem nopratināšanas laikā tika prasīts, vai viņa pieder pie Turcijā aizliegtās komunistiskās partijas.
0: Vēl pirms NATO samita šodien un rīt NATO parlamentāra asambleja Stambulā rīko trešo NATO parlamentāro samitu. Tas pulcēs parlamenta vadītājus no visas alianses, tostarp arī no Latvijas, lai izceltu sabiedroto valstu parlamentu skatījumu uz aliansei būtiskām prioritātēm. Biedrība pilsēta cilvēkiem šodien pulksten 2 pēcpusdienā Rīgā rīkos piketu pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves. Biedrība pārmet, ka Rīgas doma nerīkojas un neuzlabos attieksmes drošības pārbrauktuves. Un biedrība aicina izbūvēt drošības barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, lai vilcienu tuvošanās laikā tiktu apturēta ne tikai autotransporta, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība. Cēsīs šodien 2 pēcpusdienā vēsturiskajā Cēso pilsētas kapsētā Rīgas ielā 58 notiks otrie kapsētas svētki. Svētku programmā šogad savīsies dzeja, mūzika un vēsture. Jo vēstījām, ka nesen Itālijā Turīnā Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas vadības komiteja oficiāli paziņoja par vēsturiskās Cēso pilsētas kapsētas iekļaušanu Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Prestiža atzinība ir 5 gadu ilga un sistemātiska darba rezultāts, tā atzīst vēsturiskās kapsētas projekta vadītājs Gundars Kalniņš.
2: Sākot no 2021. gada mēs esam veikuši pilnīgi visu kapsētas pieminekļu inventarizāciju. Esam pētījuši apbedīto personu biogrāfijas, publicējuši visus šos datus publiski pieejamā mājaslapā. Esam rīkojuši ekskursijas, esam iesaistījuši vietējo kopienu, esam padomju okupācijas laikā sadauzītos pieminekļus un nevienu vienu jau restaurējuši. Esam apmācījuši meistardarbnīcās cēsiniekus. Respektīvi, ilgs sistemātisks darbs, kas ir pamanīts ne tikai vietējā mērogā, bet arī starptautiskas. Mums ir milzīgs gods un pagodinājums. Un jāsaka, šis status viņš nekādā veidā negarantē uzreiz drošu finansējumu turpmākiem atjaunošanas darbiem. Bet ir arī skaidrs, ka tas pastiprina mūsu pozīcijas turpmākajā cīņā. Tas ir ļoti spēcīgs arguments, šāds status.
0: Rīgā Biķernieku trasē, atzīmējot trases 60 gadu jubileju, notiek vērienīgākās šī gada motošosejas sacensības Baltijas čempionāts motošosejā. Vakar jau norisinājās treniņa braucieni, bet šodien sacensības un parādes brauciens. Bet Andreja ostā šodien no pulksten 3 pēcpusdienā līdz pat vakaram norisināsies Riga Riverside Festival. Brīvdobas pasākums piedāvās programmu dažādām paaudzēm. Vakarā no pulksten 6 notiks Rīgas līča regates burāšanas parāde Daugavā, tur piedalīsies ap 50 būru jahtu. Un šodien arī Daugavā izskanēs 100 Minglas tauru. Vairāki 100 dalībnieku Rīgā mēģinās uzstādīt jaunu Guinnessa rekordu. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 24 grādi, lēns dienvidvējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, pēcpusdienā vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un 29 līdz 34 grādi, vietām līča piekrastē un austrumu rajonos 25 līdz 28, Rīgā līdz 32.
3: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, rīta programmas otrajā stundā. Tajā arī šo to noderīgu saņemsiet. Zvaigznes katrai zodieka zīmē rādīs pareizējumos ceļus. Un Latvijas Radio 2 klausītāji ceru rakstīs, kā tie jūtas un ieteiks idejas un variantus dienas plāniem. Lūk jums numurs, ar kuru darboties, lai mēs kļūtu informēti 29312222. 28. jūnijas svētdiena turpinās. Nu, labu apetīti tiem, kuri brokastī. Un sveiciens tiem agrajiem, kuriem jau pusdienas 9:09. Studijā Edgars.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 15 pāri 9. Tūlīt tad par to, kādas durvis būtu varamas pirmajām 6 zodiaka zīmēm.
0: Auds!
1: Palutiniet sevi ar masāžu vai pirts apmeklējumu. Nebēdājiet par materiālām problēmām.
0: Vērsis!
1: Jums neatlaidība vainagosies ar panākumiem. Lēmumi realizēsies ar gaismas ātrumu.
0: Dvīņi!
1: Uzticētos pienākumus paveiksiet ar lielu piepūli, bet arī gandarījums būs liels.
0: Vēzis.
1: Ieteicama atpūta un fiziska atslodze, tad arī radīsies jaunas idejas zināmiem darbiem.
0: Lauva!
1: Iegūstiet jaunas praktiskas iemaņas. Izdosies atrisināt arī mājas labiekārtojuma saistītas problēmas.
0: Jaunava!
1: Izvēlieties izklaides, kas attīsta jūsu intelektu. Uzticieties labām priekšnojautām.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Un tikai šī dziesma šķir informāciju par dienu svaru skorpionu strelniekus, mežāžus ūdensvīrus, arī zivis.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 21 minūte pāri 9 par dzīvi. Nākamajām zodiaka zīmēm arī turpināsim.
0: Svari.
1: Atmetiet gan pesimistiskas domas, un tad ieraudzīsiet, ka dzīve ir patiešām skaista.
0: Skorpions.
1: Saglabājiet pacietību arī tad, ja būs saruna ar cilvēku, kuram pietrūkst mēra sajūtas.
0: Strēlnieks.
1: Uzsmaidiet pasaulē, un tad arī sagaidīsiet, ka pasaule smaidīs pretīm.
0: Mežādzis.
1: Pārūpējieties par sevi un palutiniet savu ķermeni ar veselīgām procedūrām.
0: Ūdensvīrs.
1: Nebēdājiet, ja kāda vēlme uzreiz tā nerealizējas. Tas noteikti notiks pēc laika.
0: Zivis.
1: Jūs spēsiet būt iecietīgs pedagogs un lietišķs audzinātājs gan saviem, gan citiem bērniem.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: 9:28. Ar zvaigznēm jau runājām. Tagad parunāsim ar jums. Jūs jau arī esat mūsu zvaigznes. Tad nu uzrakstiet, kādi plāni, kādi novērojumi. Numurs 29 31 22 22.

0: Kas notiek?
1: 9.35. Nu tad lūkojos ziņās varbūt uzzināsim kāpēc un kur un kā. Labrīt, labākā brīvdiena ir kopā ar ģimeni, lai ko darītu un viss izdodas, ja līdzās ir mīļie. Šodien ļoti gribētos dzirdēt dziesmu. Aha, Ilze jau ir pieteikusi savējo. Nākamajā stundā darīsim to. Jurģis ir augšā, klausās ar radio. Visiem mīļi sveicieni, gan šeit uz vietas, gan tautiešiem.

tālumā. Paldies, Jurģīm! Šodien Švalbju kāzu gadadienā svinēsim viesturus, būs kliņģeri, suši un pieci suņi pagalmā. Feini vai ne, vaicā Ilona Valmierā. Jā, novērtējam, tiešām ir labi. Tad iepriekšējā stundā klausītājs jau nācis no ezera, rakstīja, kad ļoti silts ūdens esot, tādēļ, domāju, liederīgi būtu palūkoties, kādas tad ir šobrīd ūdens temperatūras dažādās Latvijas vietās. Nu, sāksim ar jūru, tur arī Liepāja, nesaraujami jēdzieni. 18,8 grādi ūdens temperatūra, Ventspilī 19, braucam augšā, tur Kolka 17,7. Nu, iegriežam arī Līcī, Mērsragā 19,2, tā ir ūdens temperatūra. Pretējā pusē Līcim ir Skultē 18,1, un vēl augstāk tur pie Igaunijas, Salacgrīvā 18,1. Nu, ne tikai jūrā var peldēties, bet arī upēs lūkojamies lielākajās kāda temperatūra. Venta Kuldīga 23,3. Nu, tur jau tiešām, tas jau vairs nav saucams par siltu. Drīzāk jau karsts. Lielupē pie Jūrmalas 22,1. Meklējam pretējā pusē, tur viena no lielākajām upē, protams, Gauja 19,6. Un tad mūsu Likteņu upe Daugava pie Krāslavas 22,4 grādi. Un domāju, ka ezeri arī ir gana silti, ja lai peldi baudītu un šodienas karstumā veldzētos. Nu, ja mēs turpinām par ziņām, tad tā nu, numurs 2931 2222 joprojām ir aktīvs un gaidāms.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 9:51 minūte, 28. jūnijas svētdiena. Un ir vēl šis tas saņemts no jūsu rakstītā. Šodien karstuma brīdinājums uz telefonu. Asūne, Krāslavas novads. Jums šodien es savējo saņēmu jau vakar. Cita ziņa. Labrīt, lauku darbi padarīti, gliemezīši palasīti, tagad ēdam brokastis ar draugiem un klausāmies iecienīto Latvijas Radio 2, lai visiem tautiešiem lustīga diena no Adulienas Mirtas. Nu, liels jums paldies par ziņām. Es atgādināšu arī šodien sveicamos vārdus. Ja nu piemirsies ir kādam no jums, bet ir zināmi, nu piemēram Kitija. Ir jāsveic. To reģistrētas 1595, arī viestardi būtu sveicamie, to ir 60. Viesturus neaizmirstiet gan, to 2401, un arī vestards gaida savējo sveicienu, to 110. Nu, tulīt padancosim rītausmā kopā ar Kristīni Šomas un Rikardionu, pēc tam būsim tūmā kopā ar Martu. Un apaļā stunda jau būs klāt. Sāksim to ar ziņām. Un pēc tam turpināsim ar svētdienas rīta dziesmas izvēli. Nu, tādēļ arī atgādināšu numuru 2931 2222. Arī nākamajā stundā noderēs.

ziņām 10. studijā Ģircaužāns. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 8 raķetēm un 142 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekoši un neitralizējuši 7 raķetes un 125 dronus. Fiksēts 1 raķetes un 14 dronu trāpījumi, 11 vietās arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās. Krievijas uzbrukumā Kijevā ievainoti 2 cilvēki. Atbildot uz ASV gaisa triecieniem, Irānas revolucionārā gvardē šodien veica dronu un raķešu uzbrukumus Bahreinā un Kuveitā arī draudē pilnībā apturēt sarunas par tuvu austrumu kara izbeigšanu, ja Vašingtona turpinās uzbrukums. ASV armijas centrālā pavēlniecība šorīt paziņoja, ka tā ir uzbrukusi Irānas militārajai novērošanas infrastruktūrai, sakaru sistēmām, pretgaisa aizsardzības punktiem, dronu glabātuvēm un mīnu likšanas spējām. Tas noticis pēc tam, kad Irāna uzbruka vakar kuģim. Savukārt Irānas revolucionārā gvardē

0: vārdi šodien paziņoja, ka tā veikus triecienus Kuveitai un Bahreinai, atriebjoties par ASV uzbrukumiem Irānas teritorijai. Irāna un ASV apsūdz vienu otru trauslā pamieru pārkāpšanā, tādējādi apgrūtinot sarunas, kur mērķis ir izbeigt kara tuvajos austrumos. Francijas veselības aizsardzības amatpersonas šodien paziņoja, ka rekordlielā karstumviļņa laikā, kas jau vairākas dienas plosās lielākajā daļā Rietumeiropas, reģistrēti aptuveni par 1000 nāves gadījumiem vairāk nekā prognozēts. Vakar Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā tika reģistrētas rekordaugstas temperatūras. Dānijas meteoroloģijas institūts paziņoja, ka ir reģistrēti 37 grādi pēc Celsija, un tas ir jauns rekords. Tāpat arī Zviedrijā ir reģistrēti 35 grādi, Vācijā 41,5, kas ir jauns visu laiku augstākais rādītājs, un Šveicē jauns rekords 38,8 grādi tika reģistrēts Bāzelē. Un turpinoties lielajām karstumām, tas ir sasniedzis arī Latviju. Meteorologi prognozēja, ka šodien un rīta gaisa temperatūra daudz vietu valstī var pārsniegt 30 grādus. Šādos laikapstākļos stipri uzkarst autoceļu asfaltsegums. Posmos, kur tas ir vecs un sliktajā tehniskā stāvoklī, arī bedru labojuma vietās var veidoties tā saucamie izsvīdumi. Vairāk stāst Sandra Dieziņa.
1: Latvijas valsts ceļi brīdina, ka izsvīdumu vietas var būt slidenas. Taču, lai mazinātu slīdamību, tās kājas ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smilts. Latvijas valsts ceļa aicina par šādām vietām ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8000555, lai ceļu uzturētāji varētu operatīvi veikt šo vietu apstrādi. Tāpat uzņēmums atgādina, ka turpinās būvdarbu sezona un satiksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos.
0: Biedrībā pilsēta cilvēkiem šodien pulkstēne 2 pēcpusdienā rīkos piketu piemānas dzelzceļa pārbrauktuves. Biedrība pārmet, ka Rīgas doma nerīkojas un neuzlabos attiksmes drošības pārbrauktuves. Biedrība aicina izbūvēt drošības barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, lai vilcienu tuvošanās laikā tiktu apturēta arī gājēju un velosipēdistu kustība. Andrejos tā šodien no 3 pēcpusdienā norisināsies arī Riverside festivāli. Tur brīvdabas pasākums piedāvās programmu dažādām paaudzēm, bet vakarā no pulksteni 6 notiks Rīgas līča regates burāšanas parādi. Tur piedalīsies 50 buru jahtu. Plānots arī uzstādīt jaunu Guinness rekordu kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš Miglas taures. Bet par Gulf of Riga regati, GOR regati, vairāk stāst Ilona Skorobogātova.
2: Gors noritēs šogad 9. reizi, un ierasti mēs mainām ostas. Un Rīgā mēs esam aizkuvējušies 3 gadus, kas īstenībā ir ļoti jauki, jo jāsaka tā, ka atrādīt pilsētai, pilsētas viesiem buras, tas ir tāds arī pagodinājums reizē. Tad šogad mēs startējam atklāšanā, mēs esam uz Daugavas, te nu vēl no Vanša tilta, no bijušās pasažieru ostas var droši skatīties nākt, un tālāk jau mēs zēģelēsim tepat pa Rīgas līci pirmdienā. Burāsim otradien uz Kihnu salu, kas ir tāds pilnīgs jaunums mūsu regatē. Pirmo reizi piestāsim tur, un tad no tad trešdienas dienas vidus dosimies tālāk uz Pērnavu, kur arī finišēsim piekdienu.
0: Rīgā 25 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, šodien Latvijā virs 30 grādiem daudz vietu.
3: Latvijas Radio 2. 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteni 7. vakarā Reņķedārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Liekas, ka rīts ir kārtīgi ieskrējies. Kafijas krūzes jau vairs neskaitām un galvā sāk rasties arvien labākas idejas. Nu, tieši tādas šajā stundā būs vajadzīgas, jo meklēsim rīta galveno dziesmu. Ja jau esat izdomājuši to, kuru šorīt vajadzētu skanēt visai Latvijai, paturiet galvā numuru 29312222. Jo tika vēl divi skaņdarbi un tad jau sāksim. Vēlāk dosimies nelielā pastaigā pa senās preses lapusēm. Vienmēr interesanti paskatīties, par ko rakstīt pirms daudziem gadiem un saprast, ka cilvēki

Viņiem vienmēr taču ir bijušas tās pašas rūpes, laiks, raža un kaimiņi. 10-11 minūtes. Studija Edgars. Lai iet vēlreiz labrīt.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: No sveiki, sveiki! Laiks meklēt dziesmu, kas vislabāk raksturotu vasaras beigas. Nē. Tik tālu vēl neskriesim. Vispār, es domāju, piekartīsiet tā sajūta ik pa laikam jau zogas klāt. Kā iet uz to galu? Nu, kas tad būtu darāms lietas labām? Domājam un pārcilājam, tinam un pārtinam galvā tur atrodamo individuālo fonotēku. Un tiklīdz ir noticis tas, klikšķis, atceramies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un tad ātri sūtām uz numuru 2931-2222. Ja gribat, pievienojiet arī dažus vārdus, kāpēc tieši šī dziesma, varbūt aiz tās slēpjas kāds labs stāsts, tad lasīsim visu, ko būsiet rakstījuši, izvēlēsimies trīs dziesmas, atskaņosim fragmentus, balsosim par šī rīta uzvarētāju. Nav taču lielāka prieks sajūtas, kā dzirdēt savu ieteikto dziesmu skanam visā Latvijā un aiz tās robežām. 2931 2222 aiziet!

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 10:33 minūtes esam nonākuši līdz jūsu dažādajiem variantiem. Labrīt! Vēlētos dziesmu MK projekts un Ēriks Lokse Laternu stundā. Nesen mājās klausījos, tik sen nebija dzirdēta. Labs meldiņš, jauk un saulaini dienu visiem. Ja jūs būtu regulāri klausījušies Latvijas Radio 2 vilni, tad mēneša laikā divreiz šī dziesma ir jau skanējusi. Labrīt! Prāta vētra krācēs. Ai, skanēja cita gan dziesma. Dziesma izskanēja 9. Klases izlaidumā Zantes pamatskolā vienai foršai un labai 9. Klasnieku komandai. Lai visiem absolventiem vieglas turpmākais dzīves ceļš no Intas. Nu, protams, apveceļš ar zemenēm. Tās ir visur mežmalās dārzos un galu galā uz mūsu galdiem bagātīgi. Guntra. Savāda vasara, Raimonds Pauls, vēl baltā saule. Patīk ļoti, šīs dziesmas var skanēt un skanēt. Viktors Tilčiks, tā ir mīlestība, šāds ieteikums arī. Nebūtu slikti šorīt paklausīties Gačo. Kā lai īsāk paskaidro, sen nav skanējis par radio. Ja jūs domājat to, tad tikko kā. Nu, Gačo bija vējiem līdzi. Labrīt, savārīju zemiņu zapti, lai skan zemiņu laukš no eolikas. Vasariņa ir klāta ar visiem tās priekiem. Ziedošas pļavas ar bitēm, ogām un augļiem, beidzot arī ar siltumiņu. Sen nav dzirdēta, Noris Bumbieris un Viktora Lapčēnoka atnāk jauka vasariņa. Šodien karstumā atliek tik baudīt ūdens priekus. Lai skan džambo, saule, saule, jūra, jūra. Būtu jauki noklausīties dziesmu Ai vasara. Čikāgas piecīši izpildītu skaisti vārdi un vienkārši melodija vasara, taču sit augstu vilni kaija rakstā. Kaju varu iepriecināt vēl šajā stundā tieši šī dziesma ar Čikāgas piecīši izpildījumu. Iesaku Ilmāra Dzeni, kā pa miglu Kārlis. Nu Kārlim šāda vēlme regulāri uz šo dziesmu. Labprāt dzirdēt dziesmu, ko izpilda Elizabete Gaili. Dziesma Mieriela. Siltu dienu vēlot Mārtiņš. Būs visiem silta. Paldies par vēlējumu. Vajadzētu sirds sadeg neparasti, jo mana sirds sadegs neparasti šajā karstumā. Dzintars Čīča vasarā, jo ir taču foršā vasara. Antra stafetska vasaru zelta laiviņā.

Aminata dzer mani kā vīnu. Šī būtu laba, kā ne tikai no rīta, bet arī visas dienas dziesma. Emocionāli spēcinoša, labskanīga kompozīcija, jāatgūst spēki šodien. Vēlu mums vēl esošajiem klausītājiem Harijs Panovska balsi. Tik dīvaina vasara maijā. Visiem paldies, kas rakstījāt, ieteicāt. Es trīs esmu izvēlējies laiks noklausīties fragmentus. O, Lauris Rēniks, sirds sadag neparasti.

0: sportā.
1: Dažādība, domāju, ka ir pietiekoša, lai jūs izvēlētos savējo. Un nobalsot numurs 2931-2222. Rakstiet tik dziesmas kārtas numuru. Pirmā – Lauris Reiniks sirds sadag neparasti, otrā – Eolika Zemiņa lauks, trešā – Džambo Saule Saule, jūra – jūra. Balsojumam būs 6 minūtes 53 sekundes. Nu, tās ir divas dziesmas.
2: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Precīzi 10.45 minūtēs ir saskaitītas 48 balsis tikā visām trim piedāvātajām dziesmām. Gan Laurim Rēnikam sirds sadaga neparasti, gan Eolikai ar Zemiņu lauku, gan grupai Džambo ar Saule, Saule jūra jūra. Laiks klausīties rīta dziesmu, tā ir...
0: Rīta dziesma.
1: Atpazināta Džambo. Saule, saule, jūra, jūra. Tāda jūs šī rīta izvēle. Paldies par to.

0: klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā. Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Ātri atvērsim 1937. Gada žurnālu Zeltene, tur sīki padomiņi. Nejauku smaku no pudelēm var izdabūt, ja viņas piepilda uz vairākām stundām ar ūdeni, kam drusku piejaukt sinepju pulveris, pēc tam pudels labi aizskalo. Kartupeļiem melnie plankumi zūd, ja pie ūdens, kurā tos vāra, pielē nedaudz etiķa, no tā nemaz necietīs zupas labā garša. Naglas nerūsēs, ja tās sakarsētas iemērks linoeļā. Sarūsējis tērauds spīdēs, ja to nomazgās spirtā un pēc tam nospodrinās zāģu skaidās. Vasaras tērpu baltās ādas jostas tīra ar jēlu olu baltumu, raga briļļu rāmju vai to imitācijas, lai nebojātos jāpasargā no straujas temperatūras maiņas un no sviedriem. Tādēļ siltā laikā tās bieži jāpaslauka un arī vakarā noliekot jānoslauka. Šādi padomiņi, iespējams, kāds arī noderēs jums arī mūsdienās. Rakstot radu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk Vilnī, 11. ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds, no 12. tad Normunds Zušs. Rīta daļu gan slēdzam, Edgars dodas pretī saulei, nu dariet tā arī jūs un lai veicas!

saņēma 11. studijā Ģercauzāns. Krievija aizvadītie naktī uzbruk Ukrainai ar 8 raķetēm un 142 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekoši un neutralizējuši 7 raķetes un 125 dronus. Fiksēts 1 raķetes un 14 trieciena dronu trāpījumi 11 vietās. Arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās. Krievijas uzbrukumā Kijevā ievainoti 2 cilvēki. Venecuēlā vakarā vairāk nekā 3 dienas pēc 2 spēcīgiem zemestrīcēm no sagraut sēks drupām izglābts 11 gadus vecs zēns. Tā šodien paziņoja prezidenta pienākuma izpildītāja Delsī Rodrigesa. Zēns izglābts Karabeledes pilsētā, valsts ziemeļdaļā. Uz Venecuēlu 21 valsts nosūtījusi savas meklēšanas un glābšanas komandas, taču arvien samazinās cerības zem drupām atrast izdzīvojušos. Šodien un rīt NATO parlamentārā asamblēja Stambulā rīko 3. NATO parlamentāro samitu. Tas pulcēs parlamentu vadītājus no visas alianses, lai izceltu sabiedrīto valstu parlamentu skatījumu uz aliansē būtiskajām prioritātēm. NATO parlamentārajā samitā piedalīsies arī Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņoja, ka tuvāko nedēļu laikā atkāpsies no amata. Tas raisīs spekulācijas, ka viņš pirms termiņa parlamenta vēlēšanās centīsies atgūt premjerministra amatu. Par gaidām atkāpšanos no amata Vučičs paziņoja vakar atbalstītāju pūlim mītiņā Belgrades centrā. Viņš piebilda, ka piedāvājas palīdzību savai valdošajai Serbijas progresīvajai partijai nākamajās vēlēšanās. Vučiča otrais un pēdējais prezidenta pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada maijā. Pašreiz

0: Ja parlamenta mandāts ir spēkā līdz 28. gada februārim, taču Vučičs vairākkārt norādījis, ka šogad izsludinās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, lai gan vēl nav nosaucis konkrētu datumu. Aizvadītajā diennaktī par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā Latvijā pieķerti 7 autovadītāji, tā liecina valsts policijas apkopotā informācija. Visa vairāk šādu pārkāpumu konstatēti Rīgas reģionā un Zemgalē. Vidzemē 7 apskates vietās izveidoti jauni taktīlie vides objekti un audio stāsti, kas palīdzēs arī vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par nozīmīgām vēsturiskām celtnēm, vietām un dabas bagātībām, gan izprast apmeklētās vietas mērogu un kopumu. Šos vides objektus un audio stāstus izveidojas Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Kur Vidzemē izvietoti šie vides objekti, stāsta Gunta Matisone.
1: Jaunie taktilie vidus objekti atrodami 7 iecienītās Vidzemes apskates vietās – pie Lielezera Limbažos, Skaņā kalna dabas parkā Maslacā, pie Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja, Gulbenes stacijā Litenes muižā, Kodola raķešu bāzē Zeltiņos, kā arī Bilskas ezera dabas takā. Šie vidus objekti ir gan figūras, gan vietu maketa miniatūrā, gan arī lielformāta kartes, kas palīdzēs cilvēkiem ar redzes problēmām, ar taustes palīdzību gūt priekšstatu par apmeklētajām vietām. Tā piemēram Bilskas ezera Dabstakā ir izveidots putnu koks, kur var iepazīt te līdzdojošos putnus, pieskaroties reliefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus.
0: Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un šturmanis Renārs Francis šodien Grieķijā pasaules rallija čempionāta sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā 14. un 15. ātruma posmā uzrādīja 9. rezultātu. Bet šovakar ap 6. Rīgā Daugavā sāksies Rīgas līča regates burāšanas parāde un arī Daugavā izskanēs 100 miglas tauru. Vairāki 100 dalībnieki mēģinās uzstādīt jaunu Guinness rekordu, stāsta Harijs Ortvēns.
2: Šodien no 6:00 līdz 7:30 vakarā Daugavā pie Rīgas pasažieru ostas notiks oficiālais Guinnessa rekorda mēģinājums kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaikus pūš miglas tauras. Tas būs viens no centrālajiem Latvijas burāšanas savienības 100 gadas pasākumiem un norisināsies starptautiskās regatas Gulf of Riga regata atklāšanā. Rekorda mēģinājumā piedalīsies jahtas, laivas un citi peldlīdzekļi Daugavā starp Vanču tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Lai rekords tiktu ieskaitīts, vismaz 250 dalībniekiem miglas tauras vienlaikus jāpūš vismaz 10 sekundes, bet organizatoru mērķis ir pulcēt vismaz 500 dalībnieku. Ja rekords tiks uzstādīts, tā īpašnieki būs Latvijas burāšanas savienība un Rīgas investīciju un turisma aģentūra.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 27 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metru sekundē. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, pēcpusdienā vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš 29 līdz 34 grādi, austrumos mazliet mazāk.
3: Latvijas Radio 2 Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
4: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

0: Labdien, labdien, esiet sveicināti visi šajā svētdienas rītā. Latvijas Radio 2 ēterā ķepus sirds ir atkal klāt. Mani sauc Inese Kreidzberga un kopā mēs pavadīsim šo rītu līdz pat pulkstens 12. Šodien mums raidījumā ir tāda tēma, kas bieži, nu tā kā, ir aktuāla ziemā, bet mums tā kā likās, ka ir aktuāla arī pat vasarā. Un šī tēma daudziem dabas mīļotājiem ir īpaši tuva, tā ir savvaļas dzīvnieku piebarošana. Nu jā, jā, tas nekas, ka ir jau vasara, jo ļoti daudzi cilvēki mīl piebarot zvēriņus, piemēram, vāveres visu gadu. Vai palīdzēt vāverēm un citiem meža iemītniekiem ir labi vienmēr? Un kad piebarošana kļūst par atbalstu, bet kad tomēr par kaitējumu? Un kādi našķi vāveriem ir piemēroti un kādi var nopietni apdraudēt to veselību? Studijas viesi mums šodien ir Diāna Ozola, kura jau vairākus gadus piebaro vāveres savās mājās vecāķos. Sveiki, Diāna!
1: Labrīt!
0: Un pie mums šodien studijā arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Labdien, Māri!
2: Labdien!
3: Ķepa uz sirds, diskutē.
0: Jautājums uzreiz, Diāna. Kā sākās tava draudzība ar vāverēm un kāpēc tev ienāca prātā, ka nu jāsāk cienāt un cienāt vēl ar riekstiem?
1: Nu, mums, es kā arī stāstīju, mums ir māja, privāta māja vecāķos, sanāk pie mežiņa. Protams, tās vāveres tur dzīvo. Mums bija kaķis medniece. Un tad tās vāveres nebija manāmas, tā kā baidījās vairāk nākt.
0: Kaķi juta. Juta, ka kaķis vai ne? Tāpēc
1: jā, jā. Un tā kaķi parādījās citas mājas, tās vāveres palika drošākas, un šatad mēs sākam iebert viņām riekstus. Un tās vāveres parādījās arvien vairāk un vairāk, un tā mums sākās draudzība ar tām vāverēm.
0: Vai es pareizi saprotu, kā vāveres tiek barotas katru dienu, visu gadu, un kāds tas rituāls ir reizi dienā, tu kaut ko tur ieberi, vai kā tev veidojas tas rituāls?
1: Nu, sanāk tā, kad mēs, protams, es cenšos, lai tie rieksti tur būtu barotava vienmēr, bet mēs neaizraujamies, ja tur barotava ir tukša, lai viņa ir tukša, bet tad, protams, tās vāveres nenāk. Bet, lai pamielotu acis, un, protams, mēs cenšamies, lai tā barotava būtu vienmēr ar riekstiņiem pilna.
0: Par to uzvedību mazliet vēlāk, bet, Māri, kā jūs vērtējat Diānas no to rīcību? Vai, piemēram, nu, uzreiz tas labi, ka tā sirds paliek mīksta, ja viņa redzēja, ka tomēr nu, vāverīte varbūt izsalkusi, un vai pareizais ir tas uzturs, ko mēģina tā kā viņai piedāvāt uzreiz tos riekstus?
2: Tā kā var redzēt, ka vāverīte ir izsalkusi?
0: Nezinu, to mēs jautāsim vēlāk Diānai. Nu, Diānai patīk vienkārši cienāt gan cilvēks, gan dzīvnieks, viņai labas sirds, nu?
2: Nu jā, tā tas ir. Teiksim tā, ziemā, kad ir augsts, kad ir tiešām grūti un sarežģīti, tad, protams, ka šādai parošanai, nu, ir vieta, jā, bet arī, protams, atkārtosim sensenos pasākumus, jā, ka, nu, vāveres jau tomēr dzīvoja krietni pirms cilvēkiem, un tā piebarošanai ir tikai pēdējo gadu izklaide. Ko tad vāverītes darīja tajos laikos, kad tie cilvēki nepiebaroja? Arī tāpat izrādās dzīvoja. Tā kā tas vairāk ir, nu, pašiem cilvēkiem. Protams, jā, ziemā, ja viņas piebaro, tad, protams, ka tas dzīvnieks arī pārziemos labāk, pavasarī būs labākā kondīcija un tad arī būs viss kārtībā.
0: Bet jautājums, Diāna, kad tu sāki barot ziemā, kad bija augsts un kažociņš viņai salst un iztiku grūti dabūt, vai tā bija vasara? Vai tev iežēlināja kāds konkrēts moments? Kas bija tas sākuma posms?
1: Tā bija ziema.

0: sniegot ziemā, un vāveres, nu, protams, viņas neguļ ziemā, ja, un kaut kas jāēd. Un līdz ar to uzreiz mēs sākam piebarot vāveres ar lastu riekstiem, bet viņas arī, kas mani izbrīnīja, viņām ir slēpšanas posms, ja, tad nāk uz barotavu un tajā pašā kupenā, ja, viņa rok, domāju, nu, kad tad tu beidzot ēdīsi? Un tad ir posms, kad viņa sāk bišķiņ paēst, bet lielākā daļa, ko viņa ziemā dara, viņa sniegā kupenās slēp tos riekstus.
1: Vai vāveri var atrast pēc tam, kur ir noslēpusi?
2: Tāpēc jau viņa arī slēpja.
1: Tu instinkts vienkārši.
2: Nu jā, tas ir instinkts rudenī savā krājums, lai ziemā varētu ņemt un izdzīvot. Protams, ka daudz ko viņa neatrod, bet daudz ko viņa atrod. Nu, un tad vienu daļu apēd, otra daļā būtībā paliek šis te sēklas materiāls. Un ja viņš ir labā vietā noslēpts, tad viņš nākošajā gadā var ņemt un dīkt, izaugt, un tad jau tur atkal veidojās jaunas lazdas.
1: Mēs jau tur runājam par to, ka sanāk dažādas vāveres, un tad pie barotavas, ja tiek pirmā, tad pārējā netiek laista. Tas nav kaut kas līdzīgs arī putnu pasaulē, ka tur pirmais, kas tiek pie barotavas, tad tur arī nosaka to toni.
2: Atkarībā no sugas, jā, ir, teiksim, zīlītes, kuras ir diezgan kašķīgas, un tur ir tiešām. Es ēdu, un tu pagaidīsi, bet tad, kad tiek zvirbuļi kopā, tad tur iet ņigu ņegu pa visiem stūriem, un tie tad ēd visu laiku. Tā kā, būtībā tas ir atkarīgs no sugas, jā, vieni draudzīgi, pilsētnieki tā teikt, kuri bariņā un tā tālāk, bet ir tādi, kas ir vientuļnieki, nu, kas tomēr gribēs, ka tur viņš paēdīs, un tā pārējie pastāvēs pirātiem.
1: Par zvēru piebarošanu vasarā runāsim mazliet vēlāk, palieciet kopā ar ķepu uz sirds.

klausies, un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstošiem.

0: esam pelēks vilks.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
2: Turpinam mūsu raidījumu ķepus sirds par tēmu, kas daudziem dabas mīļotājiem ir īpaši tuva, un tā ir savvaļas dzīvnieku piebarošana. Vai palīdzēt vāvrēm un citiem meža iemītniekiem ir labi, un kā to pareizi darīt? Šodien pie mums studijā ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns un Diāna Ozola, kurai patīk piebarot vāveres savās mājās vecāķos. Māri, kā ir, vai ir taisnība, ka vāveres var atpazīt konkrētus cilvēkus, ja viņi atpazīst, ore konkrēta barība atnāca, šitie dot to labāko vai garšīgāko?
3: Tātad tas ir viss kopā kompleksā. Tātad ar šiem cilvēkiem atnāca tā barība, tad mēs, un viņi tātad labi uzvedās, tātad mēs ar vienu drošāki būsim pret viņiem. Līdz ko cilvēks sabojā attiecības ar vāveri, tas ir nu, kaut kā uzvedās tā, kā nevajaga, tad, protams, ka vāveri uzreiz sāk skatīties aizdomīgi uz tiem. Tā kā dzīvnieks, protams, atpazīst konkrētos cilvēkus, jā, nu, gan pēc uzvedības, gan pēc arī tā paša mašīnas trokšņa, jā. Tātad viņa zina, ka noteiktā brīdī, tātad šis vīrs izkāpa ārā no mašīnas, tūlītās būs tātad šie riekstiņi, nu, un tad jau tas darbību kārtība un darbības secība jau tiek izveidota. Un tad jau tad saprot, jā, nu, galvenais ir nesabojāt attiecības.
2: Man uzreiz tomēr jautājums, kādi ir tie populārākie gardumi vāverēm un kuri tomēr tie produkti kategoriski nav piemēroti? Nu, ja tomēr cilvēks, nu, piemēram, Diāna, viņa grib cienāt visu gadu vāveres. Nu, neviens to nevar aizliegt, viņa grib arī miedarboties, paskatīties šiem dzīvnieciņiem, viņa ir prieks, ka tai vāverē ir prieks, nu, viņa tomēr grib barot.
3: Nu, tas jau šajā gadījumā ir vissvarīgākais, noteicošākais faktors, ka ir tieši šis te komunikācija ar tiem dzīvniekiem un tā. Kas attiecās uz riekstiem, te bija gan lobīti, gan nelobīti. Nu, ja tā, kā sacīt, rieksti tiek doti, tad, protams, ka nelobīti ir labāki, jo tad vāverei tas ir, rieksts ir jānopelna. Tas nozīmē, ka viņai tā čaule ir jāsāsmalcina, jātiek klāt pie tā rieksta, nu, un tad viņa arī to cītīgi strādā. Un, nu, tad viņā liek lietā savus zobus un nodeldē tos savus zobus, bet ja viņai piedāvā tikai tos jau lobītos riekstus, nu, tad tur īsti darbs nesanāk. Kā viņa nenostrādājās, un tas nozīmē, ka zobi nenodeldējās. Zobi varēs vai nu citur deldēties, vai arī, nu, kāda nereti, teiksim, gadās, kad zobi aug gari, jāēd mīkstas putriņas grauzēji.
2: Kas būtu tā barība, kas nu galīgi nav piemērota? Vai tas būtu līdzīgi arī, ka tā patās kā barojot putnus, tā sālītā barība vai kaut kas tāds?
3: Neapšaubāmi.
2: Bet vai cilvēki tiešām tādu liktu? Nu, viņi nesaprot, ka tas ir sāļš.
3: Mūsdienās ir daudz ko nebrīnos vairs. Jā, nu, tas, jebkurā gadījumā ir šī te dabiskā barība, neapstrādāta, nesālīta, neapcepta un tā tālāk. Bet tiešām vasaras laikā jau nu būtu tā vislabākā barība, tā dabīgā barība, kas ir atrodama visur kaut kur. Galu galā mēs jau arī, zināmā mērā, tad izlaižam šīs te vāveres. Jo nu, viņa nu, atnāk pie tās barotavas, viņa paēd pie tās barotavas, vēders ir pilns, izlaižās slinkumā. Nu, tā viņa neiet vairs meklēt to barību, kas ir tur pasaulē. Nu...
2: Paga, viņa nevar neiet meklēt citu barību, ja viņa var vispār atradināties meklēt citu barību. Tā ir liela atšķirība.
3: Nu, redz, slinkums jau virza pasauli, jā, un ja tās dzīvnieks ir atradis, vienalga kurš, ir atradis labu barības

0: atrodas vietu, nu, ka kāds, teiksim, viņus regulāri ņem un piebaro, nu, tad jau vienkārši mazāk enerģijas vajag tērēt kaut kādas citas barības meklēšanai. Un tad var gadīties akal, kad ir, nu, teiksim, šis te citāda veida process, kad tas dzīvnieks visu laiku saēdās vienu un to pašu, tad kaut kā ir pa daudz, kaut kā ir pa maz, nu, un tad tur var arī visādas citādas kaitas. Nu, tāpēc jau mēs arī zādārzā, piemēram, neļaujam barot šos te dzīvniekus, jo mēs viņiem dodam visu, no visa kāpa druskai, bet ja viņus sabaro, piemēram, ar burkāniem lielā daudzumā ilgstošā periodā, nu, tad ir cukuru pa daudz, visu to burkānu sastāvdaļu pa daudz, bet to, ko viņam viso vēl vajaga, to viņš atkal neuzņem. Vēders ir pilns, bet pilnvērtīgs sabalansēts uzturs viņam nav.
1: Diāna, vai tev kādreiz nav bailes, ka tās vāveres var būt atkarīgas nu, no tās tavas piedāvātās barības? Piemēram, tu tagad nevar aizbraukt kaut kur uz divām nedēļām, tu domā, kur vāverē tagad būs barība, kā viņa tagad iztiks?
2: Nē, nu pārdzīvoju, protams, sirds sāp, bet kaut kā paļaujos, ka ir, ja ziemas laiks ir, protams, krājumi, un es pati novēroju to, ka, cik viņas ir, nu, ne taupīgas, bet krājumu, nu, kā pateikt, ka viņas ļoti daudz sakrāja to barību, ja, ka viņas...
0: Taupīgi izmanto sakrāto.
2: Jā,
1: viņi veido krājumus.
2: Nu. Viņas veido ļoti cītīgi tos krājumus, līdz ar to ejiet, meklējiet, trenējiet. Iet atmiņu, jā, kur ir ieraktas. Jā, un līdz ar to es nebaidos aizbraukt projām, jo es zinu, jā, ziemas laikā viņas savus krājumus, lai iet meklēt trenē atmiņu, jā, kur ir ierakušas, jā. Protams, tagad vasaras laikā tiešām viņas skraida pa zariem, grauž zariņus un pavasarī, protams, pumpuriņus, jā. Pat citreiz tā mana barota var iekstiem, kas ir sabērta, viņas citreiz pat, viņa pat paskrien garām un pat neinteresē. Ne, protams, viņas iegriezīsies tajā barotavā, jā, paskatīsies un paķers to riekstu, jā, bet citreiz pat tā kā garām tajā barotavā, jā.
1: Nu, re, kā turpināsim mūsu sarunu pēc nelielā brītiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Turpinam mūsu rēdījumu par to, vai piebarot zvērus arī vasarā. Un mums ir tāda karsta diskusija par vāveru barošanu. Un tiem, kam veicās, kam ir mežiņš blakus mājai, tad vāverītes pūkainas smukas nāk. Un, protams, ir tas vilinājums viņas piebarot. Reku, mūsu zooeksperts Māris Lielkalns jau teica, ka to darīt īsti nevajag, jo tās vāveres paliek izlutinātas. Bet, Māri, kā tad darīt? Ja nu tomēr Diāna grib barot tās vāveres, tad varbūt samazināt to daudzumu, lai Nu, gan tas gardums ir pie mājas, tas rieks, bet otrs vāver arī, lai iet un pati tur pelna un meklē tur sev barību.
2: Nu, tad tieši tādā veidā. Drusku. Nedaudz. Jo, ja, teiksim, tajā barotavā paliek pāri, tad tas nozīmē, ka tur jau ir padaudz. Visas apkārtnes vāveres jau tur ir apstaigājušas un tā tālāk. Bet otrām kārtām, ja tie rieksti tur stāv, nu, viņi kādā brīdī var nedaudz pabojāties, kļūt par, nu, teiksim tā, atkritumiem apkārtnē, nu, un tad jau no tā labuma kļūst atkal pavisam sliktāk. Un tāpēc, teiksim, var būt drusku, var būt, jā, bet nelielā daudzumā, nu, lai tiešām, kā teikt, varbūt tas ir kārums, bet nevis nobarošana.
1: Bet vai tajā barotavā arī nenāk citi zvēri? Diāna nav pamanījusi?
3: Nē, nu putniņi, protams, arī atlidoja, jo mēs arī sauspuķu sēkliņas saberam tur barotavā, ja, lai būtu arī nu, putniņiem, ko dzēnis nāk, dzēnim arī ļoti garšo lazdriekstu.
1: Reiz restorāns tur.
3: Jā, dzēnim ļoti arī garšo lazdriekstu. Jā, putniņi, bet, nu, protams, cits, nu, mums dzīvo arī cauna. Un man tāds jautājums būtu arī ekspertam tieši, kur vāveres labās savus mazuļus.
2: Dobumi.
3: Pēc tie mazuļi atnāk, nu, jau tādi, nu, kā vāveri, nu, mēs viņu saucam par vāverēnu maziņi, jā, tādi mazulīši, jā, bet, nu, vai maziņie viņi nenāk, viņas... Audzin,
1: kur viņi pavada pirmās dienas, lai noslēdos no caunām, jā?
2: Nu jā, caunas ir vieni labi draugi vāverēm. Jā, un tad vietās, kur tā pavairāk to cauna ir, tad tur arī to vāveru nav. Jo tās ir arī viens garšīgs kumostas priekš caunām, bet, nu, caunas dzīvo, tās vāveres dzīvo dažādos, nu, teiksim, dobumos, jā. Mm-hmm. Gan koka dobumos, gan arī būvē ligzdas. Ir vēl pat vairākas ligzdas uzbūvē priekš tā visa dzīvošanas. Tad vienā kaut kas nepatīk, arī aizstiepj uz otru tos mazuļus. Tā kā viņi tur visi kopā draudzīgi tajā ligzdā dzīvojās.
3: Jo cauna viņā rāpjās kokā.

0: Jā, nu, ne visu kokus izstaigā, ne visur aiziet, nu tā ir tā izdzīvošanas cīņa, jā, kurš labāk izdzīvos, kurš labāk noslēps savus mazuļus, kurš drošāk noslēps savus mazuļus. Tāpat arī mīļā jaukā vāverīte, ar nemaz tāds mīļš jauks radījums nav, jo...
1: Ko viņi turētu putnus vēl?
0: Dažu labu reizi viņi izgrauž strazdabūrim eju lielāku, un tad tur pēc tam ir ļoti garšīgi tie strazdulēni, tā kā nu, viņa pēc būtības ir grauzējis, taču šad un tad labprāt arī pamīlosies ar kādiem gaļas kumosiņiem. Kā.
1: Bet vai Diāna ir pamanījusi, vai nu, to, cik gadus tu baro jau vairākus?
2: Nu, 10, 8, 10.
1: Vai 10 gadu laikā varētu būt iespējams, ka tās ir viens un tās pašas vāveres, kas nāk vai mainās?
2: Zini kā, man arī tāds jautājums ekspertam, jo vāveres, kā viņas maina īstenībā savu kažociņu, vai viņas vispār maina kažociņu?
0: Nu, ziemā taču augsts ir, tur jāuzauk kārtīgā. Nē, krāsas,
2: es domāju, tieši krāsu.
0: Nu, krāsa arī mainās,
2: arī
0: jā.
2: Arī maina, jo mēs jau, protams, es novēroju tās vāveres, un vienā ir tas kažociņš tumšāks, viena tāda smuki rudāka, viena jākal tāds tumšā ar rudu. Es lasu, ka tās vāveres dzīvo divus gadus.
0: Dzīvo vairāk. Vāveres dzīvo, nu, 5, 6, 7, kā kurai paveicās, protams. Okay. Jā.
1: Varētu būt tā, ka viņas nāk uz to māju jau kuro gadu pēc kārtas, un kaut vai vismaz otru?
0: Tās, kuras ir noteikti iesākušas, tās noteikti kā regulāri apmeklē, ir cieši tās, kas dzīvo tūmā. Nu, tad jaunā paaudze jau tad arī, bet jaunā paaudze mēdz arī staigāt uz visurieni, nu, tā tad izplatīties tuvākajā apkaimē, nu, ja tā atrod savu teritoriju kaut kur tur tūmā un ir iemācījusies, ka tur tā barotava ir tādā laba barotava, kur tur visu laiku kaut kas ir, nu, ik pa laikam apciemo.
1: Paga, bet vai nav tā, ka, ja, nu, cik ilgi vispār dzīvo vāveres savvaļā? Nu, vairākus gadus, ja?
0: Nu, jā.
1: Bet, ja, piemēram, Diāna rūpīgi baro, tas nozīmē, ka vāverei dzīvē stresa mazāk, viņai vienmēr pieejama barība, un vai nav tas, ka viņa šādi barojot pailcina tās vāveres dzīves ilgumu?
0: Diezin vai? Jo stresa viņam tik un tā pietiek, un tas, ka viena barot šanās vieta vairāk, tas ir tikai tas, tā vienkārši, bet, nu, stresa viņai pietiek, un tur jebkurā gadījumā var problēmās iekulties jebkurā brīdī, jā, un visdažādākojos variantos, tā kā nav tā, kā šī te barotava, nu, ja viņa paņemtu pilnīgā aprūpē, tad jau varētu sākt domāt par kaut ko citu, bet tā kā viņas staigā apkārt, ir brīvā dabā, tad līdz ar to tur iespējas, nu, satikt kaut ko tādu, tostarp arī slimības, pastāv jebkurā brīdī, jebkurā vietā, un tur tā dzīves ilgums kā ir, nu, tāds apmēram arī tam barotajām ir.
1: Bet tas galvenais stress ir no kā? No citiem meža dzīvniekiem, ne jau tas, ka viņi tur nokritīs no koka vai neatradīs barību.
0: Jo tu mazāks esi, jo tev stresa faktoru ir daudz vairāk. Tā pati cauna, tā pati vārna.
2: Vārna, tas... ļoti vārnas ir arī ir nākamie vāveri ļoti, ļoti lieli ienaidnieki. Jā. Var redzēt pat vāverē citrai, kā mēs atpazīstam viņas arī citai vāverei, var redzēt, varbūt ieknābāts bija sāniņš, ja, tur viņai spalviņa neaug, ja, un mēs jau redzam, ka tā ir tā vāvera, kur bija vakar, ja vārnas liela tā dienaidnieki.
1: Bet vai kaut kas vāveres uzvedībā vai kāda konkrēta nav izrādījis kādu attapību vai kādu epizodi, ko tu atceries, nu, kas tomēr parāda, ka viņas varbūt domā vai es nezinu, vai kaut ko piefiksē, nu, kas tāds, zin, tāds interesants moments. Viņu uzvedībā. Mēs jau vērojam dabā taču tos dzīvniekus, varbūt ir kaut kas interesants piefiksēts.
2: Nu, ļoti interesanti, protams, novērot, kā viņas nāk, kā viņas paņem tos riekstus un kur viņas nes, ja? Tas viss viņi pa priekšu viņā, es jau paman var novērot to, ka tā aste viņai luncinās stiprāk līdz ar to, kaut kur kaut kāda varētu, kaut ko viņi ir pamanījis, varbūt kaut kāda kaimiņu kaķis, varbūt kaut kur sēž, ja? Tad līdz ar to skatos jau kaut kas nav labi, varbūt kaut kur zarā vārna sēž, ja?
1: Tad sabozies, ja?
2: Viņai tā uzreiz tā aste saka, var redzēt, ka viņa novēro, kas viņai tur apkārt, ja draud kāds, nedraud viņai, ja, un tad ļoti interesanti, jā, tā.
1: Nu,
2: tā daba.
1: Nu, pats galvenais, ka viņas taču ļoti smukiņas ir, un kā viņa sēda, un ir taču bauda acīm, pareizi?
2: Nu, smukiņas ir, bet ja tad tā tuvumā ieskatīties.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Turpinam mūsu raidījumu par zvēru piebarošanu vasarā. Šodien tieši runājam par vāverēm. Ar jums joprojām studijā šodien esmu es Inese Krēcberga un mūsu studijas viesi Diāna Ozola, kur jau vairākus gadus, pat 10 gadus piebaro vāveres savās mājās vecāķos, un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.
2: Māri, kurš nebaro vāveres.
1: kurš nebaro vāveres un neiesaka to darīt arī citiem. Māri, jūs stāstījāt savulaik, ka ir citi veidi, kā palīdzēt vāverēm, ja nu ļoti viņas patīk, bet negribas to piebarot. Kāds ir alternatīvas?
2: No tas ir izvietot, pareizāk sakot, iestādīt dažādus barības augus. Piemēram, tās pašas lazdas. Protams, ja tas ir iespējams, jā. Sastādam lazdas, iestādu ozolus. Nu, tiesa, gan tur tad būs jāgaida ļoti ilgi, kamēr tās ozolu zīles nogatavosies un sāks veidoties vispār. Tā kā būtībā darām otrādāk, nevis pērkam un nesam to uz barotavu un tā tālāk, bet savukārt sagādājam viņiem dažādas iespējas bagātākai barībai. Ja? Tātad iestādām tos pašus ozolus, iestādām lāzdas, uzliekam putnu būrīšus kaut vai to pašu strazda būrus, bišķiņ varbūt tās lielāku
1: skreju. Tā kā mītnes skreju, vieta vai guļvieta viņai?
2: Skreju uztaisu, lai būtu tur viņai arī iespēja iet iekšā gulēt un dzīvot, jā. Tā kā, nu, tieši kā migu, jā. Protams, jārēķinās ar to, ka mēs varam piestādīt pilnu ar šim te būrīšiem, kas būtu piemēroti vāverēm, tur viena liela daļa un gandrīz visi paliks tukši. Jo jebkura teritorija var, teiksim, pabarot noteiktu daudzumu šo te dzīvnieku, konkrētās sugas, jā, un līdz ar to arī, nu tad tur cik ir tās, tie dzīvnieki tik arī tur ir. Vairāk viņi vienkārši nebūs. Tas nozīmē, ka, nu tā.
1: Bet reka Diāna jau augdārzā jau lazdas, kā tas notika?
3: Jā, es arī, nu, tad, kad mēs sākam barot, barojam, nu, nē, kaut kas jādara lietas labā, jā, lai, un aizbraucam uz koka

0: ārpus teritorijai, lai koci jauku un lai dotu ražu.
1: Bet tas jau ilgi gan gadus būs jāgaida.
0: Tu zini, pirmā raža parādījās jau pēc 2 gadiem. Pirmie lazdu riekstiņi parādījās jau daži pēc 2 gadiem. Līdz ar to, nu, lai pagaida kāds pāris gadus pagaida, tad jau tā raža būs dāsnāk. Nu, kociņi ir iestādīti un...
2: Tas arī tas pareizākais variants, jo tad tie rieksti nonāk Vāveres vēderā tad, kad tiem riekstiem tur ir jānonāk.
1: Bet, nu, par pieredināšanu vēl mazliet vēlāk, bet uzreiz jautājums, Māri, kādas savvaļas dzīvnieku sugas cilvēki visbiežāk cenšas piebarot, bet nevajadzētu? Tas par Vāveres dažādās valstīs ir arī tas savādāks laikam, kas Londonas parkos no mūsu Vāverēm. Tad citi, kur jenotus mēģina piebarot. Kā mums ir Latvijā?
2: Nu, cilvēkam gribas, protams, kontaktus ar to dabu, un tad tas, kas ir apkārtnē, nu, tad to arī mēģina sadraudzēties. Daži lapsām draudzējās, daži ar grauzējiem draudzējās, varbūt tās, ne, tā teikt, žurkām piemēram, ja, nevis tā no laba prāta, bet vienkārši viņi veic visas darbības, lai viņas tur dzīvotu. Nu, tā kā tas, kas mums apkārtnē dzīvo, to tad arī mēs kaut kādā veidā ietekmējam. Izmetam kompostu, nu tad tur varētu grauzēji ieviesties. Nu tad aiz tiem grauzējiem seko arī, piemēram, lapsa. Kad lapsa atnākusi ciemos ir pagalmā, nu tad kaut kā baigi gribas viņai kaut ko iedot, vai ne? Nu tad lapsa saprot, ka tie ir jānāk regulārāk. Tāpat ar kādas čūskas var atnākt tos grauzējus pamieloties. Tad, protams, ka ēzi ieraudzījām, nu, to tad gribās ar pienu pabarot, ko nevajadzētu, jā, tā kā...
1: Ežiem pienu nedrīkst.
2: Pats labākais variants, labi, lai viņi dzīvojās mūsu apkārtnē, bet, nu, tomēr ar to piebarošanu aizrauties nevajadzētu, jo pēc tam tad gadās situācijas, jā, kad, nu, pēkšņi saprotam, ka būtu baigi labi bijis, ja mēs to dzīvnieku nebūtu tur tu pie mājas pieradinājuši. Nu, to jo. Pašu lapsu, piemēram. Ja pēkšņi izrādās, sapirkām vistas un tad nav vistas.
0: Jā, tu ierunājies, Māri, par nevajadzētu, bet ja tas palika jau tā kā, man piemēram, ļoti tāda, nu, es esmu sirsnīgs cilvēks, līdz ar to mums nāk arī eži, un mums nāk 3 eži katru dienu, un viņi nāk no 9:00 vakarā. Un viņi nāk no 9:00 vakarā, viņi tur našķojās, un viņi nāk 3:00 naktī.
1: Jāceļās.
2: Nu, jā, tas ir viņu laiks, jā.
0: Jā, protams, nekāda piena nav, bet mēs zooveikalā pajautājām, kur ir sveramā barība. Mēs gribējām ežiem barību. Nu, ko mēs varētu tur zem priedes, mums pagalmā tieši priede. Jūs ziniet, ko mums iet? Mums iet kaķa barību, bet vienu šķirnu tik. Un mēs tagad to barību saberam. Un tieši no 9:00 nāk 3 ežēs.
1: Kaķu barību var dot?
2: Drīz sāks ņaudēt. Nē, nu, kaķu barība ir tas, kas varētu būt, bet atkal, redziet, ka ezim ir ļoti liela šī ēstgriba, un viņš tagad ir paēdis kaķu barību. Bet ko tad ezis ēd? Dažādus kukaiņu kāpurus, dažādus vēl citādus gliemežus ēd, vēl visu kaut ko. Un tad tagad iznāk tā, mēs no vienas puses raudam, ka mums ir šausmīgi daudz visādi gliemeži riņķi apkārt. Ārprāts, kā nu mēs tagad ar viņiem galā tiksim, bet ezi ņemam un piebarojam ar kaķu barību. Un te viņam ir vēders pilns un te viņš skatās uz to gliemezi. Jā, kāpēc man tas būtu, piemēram, tagad jāēd, jā? Ja viņam tas vēders būtu tukšs, tad tas gliemezis tur vairs nestaigāt. Kaut vai no šāda iemesla pēc...
1: Dabiskai lietu kārtībai sanāk, jā?
2: Nu, kaut vai arī no šāda paša iemesla pēc, nu, vasarā, kad viss kaut kas ir, kaut vai tīri tā utilitārā iemesla dēļ, negribētu viņus piebarot. Lai, nu, aiziet Čārlis pastrādā tajā tīrumā, vai tajā pļavā, vai tajā manā dārzā, nu, lai viņš nolasa visus tos mošķus, kas man varbūt tās... ražu apēdīs. Nu, pēc tam, tad es tā ziemā, nu, labi, ezim nevajaga, bet kādam citam es varu atdarīt, piemēram, pabarot viņu tur, lai viņam te labāk justos un labāk izdzīvotu pie manis.
0: Tēma ļoti interesanta, jo pareiz Māris saka, mums kara tie kailgliemeži, ja, vai es cik es zinu tos kailgliemežus, visi nēd.
2: Nu, jā, bet to kailgliemežu ir dažādas sugas. Mums vispār kopumā gliemeži ir pie

0: tiem sugām.
1: Pagaidām, bet varbūt Diana var pievilināt ar kaķu barīto sēžus un tad nedot to barī. Viņi būs sanākuši un būs sēst tos gliemežus.
2: Nu, jā, tā kū viņš atnāks un sēdēs un skatīsies.
0: Nē, nu labi, vasarā tas nebūtu nekas. Bet, nu, būtiskākais jau, nu, tiešām, nu, tas ēzis tur nedāks un nedzīvos, ja tur nebūs nekāda, piemēram, žagaru čupa. Ja tur būs pilni nopļautais un noskūtais mauriņš un nekādas čupas nebūs, nu, tad ko tad viņš tur darīs?
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
1: Bet kāds tomēr ir tas galvenais jūsuprāt iemesls, kāpēc cilvēki vēlas piebarot tos meža zvērus? Vai tas tomēr ir tas, ka mums tā mīlestība no rēdiena palīdzība, vai tomēr tā ir tā iespēja vismaz tuvumā viņus redzēt? Nu, nākamais variants, kas nav, protams, ieteicams, ka mēģina viņus pieredināt, bet vismaz tā, nu, būt blakus redzēt dabā, tas taču ir tāds ļoti liels ieguvums.
0: Tas ir viens, un otrām kārtām es viņu pabaroju.
1: Uzreiz labāk paliek, vai ne, Dijā?
0: No jā.
1: Tiecīga.
2: Jā, es viņu pabaroju, un man ļoti patīk novērot, kā viņas. Es nekādā gadījumā necenšos satuvināties ar vāverēm, un es necenšos stiept saujā riekstus, lai viņas nāk un ar manīm tik cieši draudzējās. Nē, es nedaru, nē. Ir barotava, ir ēdiens, ir skats, ir dabas, tas ir dabas skats, tas ir ļoti skaisti, kad tu novēroji, ja? Kad nāk viena, divas, trīs, un tu saskaiti četras, un tas ir sirsnīgi mīļi.
0: Jā, šis patiesībā ir pats labākais variants neiet uz kontaktu, jo pārmērīgu kontaktu. Ieturēt tomēr distanci, saglabāt šo distanci un tā. Jo, nu, tāpatās šiem te dzīvniekiem ir dažādas slimības.
1: Nu, slimības ar būtu galvenais, ja iemesls, kāpēc netuvoties.
0: Nu, ar kurām viņi var padalīties ar cilvēku.
1: Kas tās ir par slimībām?
0: Dažādas. Tur jāskatās, ir medicīnas enciklopēdijā un visa.
1: Trakumsērga, kašķis.
0: Nu, trakumsērga ne tik daudz, trakumsērga mums Latvijā nav, kašķis varbūt cilvēkam nē, bet nu kaut kādas visas...
1: Parazīti visticamāk.
0: Parazīti, dažādas infekcijas slimības ir tur vesela buķetē, vispār ir kaut kādas tūkstoši zoonozes.
1: Labi, bet kāds ir vēl iemesls? Slimības viens moments, bet ja nu tas cilvēks ļoti grib tuvoties, vai, teiksim, tādai vāverē patiktu, ja cilvēks censtos to pieredināt? Skatīsimies pēc tās vajadzības, bet vai meža zvēram ir tā tieksme vai instinkts tapt pieredinātam, ja tas tomēr nenotiks?
0: Kā kurš? Kā kura suga?
1: Nu, vāvere, piemēram.
0: Kā kura suga? Ir sugas, kas ir, nu, viegli pieradināmas, teiksim, ir sugas, kas to cilvēku negribēs nekādā veidā. Bet pieradināšana, tas varbūt drīzāk būs saistāms ar to, ka nu, viņa dzīvojās pie mums tūmā. Būtībā tie ir arī tie, kas arī vieglāk pacieš to cilvēku un tad arī varbūt aiziet uz kontaktu. Bet kas attiecās uz pieradināšanu un tā tālāk un rokas stiepšanu tam līdzīgi, nu, ja viņa iekož, tad jebkurā gadījumā, ja viņa arī neuzcienā ar visām šīm te slimībām, nu, tad pēc noteikumiem ir jāiet ciemos pie daktera un jāsaņem komplekts plošu.
1: Bet kāpēc dažas vāveres var būt ļoti drosmīgas, bet citas no cilvēkiem bēga? Ar ko tas ir izskatāms?
0: Raksturs. Katrai vāverei savādāks raksturs. Jebkuram dzīvniekam arī ir atšķirīgs raksturs. Viens ir nekaunīgāks, viens ir bailīgāks, piesardzīgāks. Tas, kurš ir piesardzīgāks, tās acīm redzot jau ir guvis dažādas dzīves mācības un saprot, ka, nu labi, ir tur zelta kalni, bet es labāk tikai ar zīli rokā pietikšu, jā. Man nevajag to, es tomēr būšu uzmanīgāks, jo tā pārmērīgā draudzība un pārmērīgā tuvošanās, nu tas var draudēt ar visādām problēmām. Jaunie dzīvnieki varētu būt drošāki, jo viņam nav pieredzes aizmugurē, viņš nesaprot varbūt tās, kādas problēmas gaida, nu tad viņš arī tuvāk nāk pie tā cilvēka, piemēram, nu, labi, šoreiz izdevās, viss bija forši, tā tad es varu kļūt vēl drošāks. Nu, ja tur iznāca sliktas attiecības, nu, skaidrs, tā tad es turēšos vairāk pa distanci. Vāvere, piemēram, saprot to, ka, teiksim, nu, draudzējoties ar konkrēto cilvēku, nu, viņam ir tur foršas attiecības savā starpā. Tad pēkšņi atnāk kāds cits cilvēks, vai tas dzīvnieks aiziet pie tā cilvēka,

0: Un saka, nu, tādā pašā veidā draudzēsimies, tas saka, kaut kā baigi nē. Kaut kā nē, kaut kā nedraudzēsimies, nu, un tad tur var iznākt atkal konflikti savā starpā.
1: Īsāk sakot, vāveri var labticīgi uzticēties cilvēkam, kas vienkārši pret viņu var būt ļauns, nu, tā būtu arī.
0: Un, teiksim, kaut vai nebūt ļauns, viņš vienkārši izdomā, ka labi, viņš ir pieredinājis to vāveri atnāk līdz rokai, un tā viņš izdomā, ka viņš pieturēs to vāveri tajā rokā, jā. Nu tā, nofiksēs. Nu, kas notiek? Nu, tad jau saprot dzīvnieks, ka dzīvībai briesmas, un tad ir ar visiem zobiem nagiem jāizstāvās, un tad jau tur var, nu jā, nu, rokas iegūt tādus interesantus zobiņu pēdas.
1: Nē, nu redz, mēs jau te tā gudri runājam, it kā liekas, ka jā, var barot, var nebarot, bet es domāju, ka jebkurš no mums varētu būt fakta priekšā, ja mēs redzam, piemēram, ievainotu vāverēnu. Nu, tu taču viņu nevar it kā dabā palaist atpakaļ, un tad jautājums, ko darīt? Vai Diānai nav bijis tāda situācija, kad ir kāda bijusi vāverīte, kuru varbūt es nezinu, nu tā arī?
2: Nē, paldies Dievam, tā jā. Nebija, bet mums bija ļoti arī tāds dzīves, bija tāds gadījums no dzīves, ko tā ir mums ļoti liela arī skola. Vasarā mēs atstājām logus uz ventilāciju, jā, uz vasaras ventilāciju. Un tad vīram atnāk uz telefonu izziņa, ka mājās notiek kustība. Nu, sensors ir nostrādā, ka mājās kāds staigā. Es darbā, viņš darbā, neviena tur nav, neviens nevar staigāt. Nu, viņš kāp iekšā mašīnā un burtiski uzreiz viņš iekāp mašīnā no centra, aizbrauc uz mājām. Nu, kopsumā varbūt divas stundas pagāja un virtuves logā starp logu tā vāvere centās izlikt atpakaļ. Kā viņa ielica mājās, es nezinu, laikam viņa mēģināja, jo mēs redzam kamerās, viņa skraida pa māju. Skraida vāvere tev pa istabu, tu skraida vāvere. Un tad viņa mēģināja jau tikt atpakaļ, un viņa iesprūda. Viņa tas zvēriņš iesprūda starp loku rām.
1: Laikam traģiski, jā, tas viss beidzās.
2: Vīrs paņēma cimdu, un viņš saprot to, ka viņa bļau, un viņa var iekost, un nu nekādīgi viņš nevarēs viņu dabūt. Nu tad viņš paprasīja piedošanu vāverei, paņēma slotu, un ar slotu viņu tā un izmeta laukā ārā. Protams, viņa paskatījās, papužinājās, bet tā aizskrēja, viss ir kārtībā.
1: Tas nu, bija tāds, jā. Dzīve vesela, jā?
2: Dzīve vesela, jā, bet jā, jā, mums nebūtu tā kamera, ja, nu, uzstādīt, ja nebūtu sensors, jā, un mēs atbrauktu pēc nedēļas, un es nevaru iedomāties to skatu, jā, mēs ieraucītu, ka te logā ir, nu, jā,
1: nu. Nu, re, kā visi jā. Vāveru dievi bija jūsu jā, pusē, re, kā tagad.
2: Līdz ar to mums ir tāda skola, ka mēs braucam projām, mums logi obligāti visi ir cieti.
1: Māri, ir iespēja tāda, ka, piemēram, nu, nezinu, vāvere pēc kāda laika izrāda pateicība, viņa atcerās kādu, kas viņu ir izglābis vai pabarojis. Ja mēs kā cilvēki to vienkārši nu, tā gribētu domāt. Ir taču visādi video, kur varbūt vāvere kaut ko atnest tam saimniekam, Māris smējās.
0: Jā, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt. Kā tur tā lapsā, pēc tam pasakās par to, ka viņa ir atbrīvota no pudeles, no tās burkas, kurā iebāzusi galvu un tā tālāk. Nu, nav. Tas dzīvnieks vienkārši pabēg malā, paskatās, ko tas divkājainais darīs. Vai viņš skries pakaļ, vai viņš neskries pakaļ. Nu, mēs gribam domāt, ka tur tie dzīvnieki baigi pateicības izrāda un tam līdzīgi, nu, nav tā. Un tagad ir vēl jūt trakāk, jo šeit visi mākslīgā intelekta ražotie video gabali, nu, mīļie cilvēki, stipri domājam, ko no tā visa var skatīties un ko no tā visa var paņemt. Jā, emocijas plūst pāri malām, bet tā tas nav.
1: Bet nu varbūt tā toties, ja mums noslēgumam sarunē. Kam tomēr, kādi ir tie priekšnoteikumi mājai, lai tur nāktu tās vāveres? Nu, cilvēki varbūt grib to dabu skatīties. Domāju, ka daudz arī iedvesmoja mūsu sarunu, tāpēc, ka nu, tas ir fēni, ka tu var redzēt, nu, tad izvēlēties, vai tu paros vai nebaros, bet ne jau katrā mājā nāk šis dzīvnieks. Vai tas ir atkarīgs no, nu, nezinu, cik tur konkrētas priedes blakus, vai no tā, ka ir vai nav mājā kaķis vai suns, vai mazi bērni, vai troksnis. Ir kaut kāds nezinu, priekšnosacījums, kurās mājās tad nāk tie dzīvnieki.
0: Ja viņš tur dzīvo, tad viņš var ienākt. Un ja viņam būs iemesls nākt, nu tad viņš tur arī var atnākt. Ja mājā apkārt nekā nav, nu tad, protams, ka tur neienāks. Nu tad stādam kokus, stādam krūmus, stādam

0: krūmus, daļu paši apēdam, daļu atstājam. Un tad jau atbilstošos brīžos arī būs dažāda dzīvā radība. Skūts Mauriņš, tas atkal tiem, kas pa zemi ložņā un skraida, tiem atkal nevisai patīk. Atstājam garo zāli, tad tur ne tikai tie būs, bet arī dažādi kukaiņi dzīvos, izliekam mākslīgās ligzdvietas. Būrīšus dažādus, jā. Nu, tad arī šī vide kļūs daudzveidīgāka. Jāņem vērā, protams, ir tas, ka jā, vai viņi tur dzīvo, vai viņi tur nedzīvo.
1: Kā tev, Diāna, liekas, vai tavas vāveres dzīvo pie tevis, nu, nāk ciemos, tāpēc, ka vienkārši viņām patīk, vai tomēr tāpēc, ka viņas mazliet piebaro arī?
2: Es domāju, tomēr tas ir atkarīgs, kur tava māja, tā kā mūsu māja ir sanāk blakus mežam, mums pagalmā priedes, mums apkārt visur priedes, es domāju, ka viņas nāk, protams, panašķoties, bet es domāju, tā ir daba, un viņas nāk... Nu, dabiski nāk, jā.
0: Mīlestība iet caur vēderu.
2: Nekāda piebaru, nekāda, es domāju, tur viņai īpaša mīlestība pret mani baigā nav. Tā ir daba, un līdz ar to, jā, es nemēģinu viņas piebarot, līdz ar to es pamieloju acis, kā viss dabiski skaisti notiek, un līdz ar to, jā.
1: Es teiktu, ka Diāna tavā pusē šodien ļoti daudzi būs, jo redzēt dabu tik tuvu, tas ir ļoti liels bonus, un tas daudz labāk nekā skatīties mākslīgā intelekta veidotos video, kā teica Māris. Teikšu paldies mūsu viesiem, pie mums šodien studijā bija Diāna Ozola, kur jau daudzus gadus piebaro vāveres savās mājās vecāķos. Paldies, Diāna!
2: Paldies!
1: Un pie mums studijā bija arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkāns. Paldies jums šodien, ka bijāt kopā ar mums.
3: Murrāģam, ķepavs sirds.
1: Bet TV raidījums ķepavs sirds dodas vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga, raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
3: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoša raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

3 minūtes pār 12. Lūk, vārdi, viss labs, kas labi beidzas, manuprāt, nu tik ļoti zīmīgi. Un jā, tādu lielu ticību un cerību arī droši tos varu teikt, ka viss labs, kas labi beidzas, nu, respektīvi runājot par garajām brīvdienām, kuras ceru esat kārtīgi gan izbaudījuši, esat atpūtušies un izbaldējušies. Un kā jau īsteni, latvieši esat nosvinējuši arī Jāņus un vēl šajā nedēļā paguvuši arī atkal iemesties jaunajā darba ritumā un ritenī. Un tik tiešām šīs siltās arī dienas, kas mums ir jau pienākušas un vēl vismaz vēl turpmākās arī tādas būs, tad arī dot tādu papildus bonusiņu vasaras izbaudīšanā. Nu ko tad, labdien! Labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, studijā Normunds Zušs. Un kā jau Allaš, kā jau katru svētdienu tiekamies dienas mūzikas programmā, 3 stundas pavadīsim kopā tādā interesantā un interaktīvā veidā, jo šajā stundā sveicināšu visus novadus, arī jaunumi, ik pa brīdim kāds jaunumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas, bet nu nākamā stunda mums ir tāda ļoti miedarbīga. Gaidīšu jūsu zvanus, sēdīsimies pie svētku galda, sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus. Un savukārt stundā no 14. Kā jau Allaš katru svētdienu klausīsimies jūsu izvēlētās dziesmas. Un tad jau eku šeku un būs klāt arī pēcpusdiena un raidījums Latvijas sirdziesma nekur nav pazudis no Latvijas Radio 2 ētera arī vasarā. Nu, ko tad, lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena, un, protams, nu, kā gan var nenovēlēt arī saulainu šo dienu, nu, galvenais tikai ir atkal prātīgi, gan pie ūdeņiem, gan tajā saulē nepārkarstiet, gan pie ūdeņiem arī, jā, esiet paši uzmanīgi un uzmaniet arī savus bērnus, un varbūt arī gan vecāka gājuma cilvēkus noteikti, jā. Bet mēs tūdēļ metamies iekšā mūzikā un lūk, turpinot darbu pie topošā albuma Sildi Uguntiņ, dziedātāja Andra Stafecka un komponists multi-instrumentālists Singers Viļums klausītāju vērtējumam nodot jaunu singlu Dūmdāva. Dziesmu, kuru paši mākslinieki dēvē par mūsdienu tautu meitas hroniku. Dziesma apvieno latvisku dzīves izjūtu vieglu koķetēriju un mūsdienīgu skanējumu. Vienlaikus zem šķietami rotaļīgās ārienes steipjot daudz dziļāku vēstījumu par cilvēku attiecībām dāsnumu un spēju dāvāt, negaidot neko pretī. Nu tad, lai patīkama klausīšanās jums kopā ar Ingaru Viļumu un Antru Stafecku Dūmdāvā.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Grupa Espresso, ja ļauts būtu man. Nu, starp citu, gan šo grupu, gan arī šo dziesmu iepazinām tieši šajā sezonā aptaujā Latvijas sirdziesma. Bet, nu gan, turpinām 16 un 12, 16 minūtes pār 12, jā. 28. jūnijs un svētdiena. Svētdienas dienas mūzikas programma un laiks sveicināt visus novadus un sākam ar Vidzīti.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Vidzeme! Un autobus debesīs ir tikai Tveicē. Un noteikti šī diena sola tieši to, ka būs Tveicē, ja nu vēl nav. Kaut gan Rīgā šobrīd jau 28 grādi plusā.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Un šoreiz sveicienu no grupas Liepavots un jā, Pieturam!

0: Labdien, Kurzemē! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzemē! Un grupa Tumsam paspēlēsim paslēpes!

Jātieki un siena laiks. Un jā, un starp citu, kā gan jūsu pusē ir ar to siena laiku, vai jau ir sācies, vai ne? Nu, droši vien, ka šī

0: samērāt veicīgās karstās dienas, nu, daudz arī ļoti, ļoti labprāt izmantos arī siena sagatavošanai ziemai. 12.32 minūtes, 28. jūnijas svētdiena un dienas mūzikas programmā Normunds Zušs studijā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un, lūk, dienu turpinām vēl ar kādu jaunumiņu. Jaunumiņu mūsu fonoteikā un arī, protams, Latvijas mūzikā. Ar jauno singlu Klusākā grupa Triānas Parks aicina uz koncertu ciklu Es gaidu ziemu. Un, lūk, jāatzīmē tas, ka šī tradīcija jau ir vairāk gadu garumā tiešām gaiša, skaista un, nu, atbilstoša tam arī laikam. Lūk, turpinot iesākto tradīciju, grupa aicina klausītājus decembrī satikties īpašā akustiskā koncerta sērijā, kur līdzās jaunajam singlam Klusākā skanēs arī citas Triāna Parka dziesmas. Un vēl jāpiezīmē, ka jā, šie koncerti notiek Latvijas baznīcās. Tad, nu, pagaidām izbaudām vasaru, bet iespējams jau sākam domāt arī par to, kā mēs tad baudīsim un kā mēs arī tā kvalitatīvi izmantosim ziemas laiku. Triānas Parks un Klusākā.

Lauris Reinīks labāk vēl neaizmiedz, un nu diena var absolūti piekrist. Nu neaizmiedz saulītē šodien. Jā, un starp citu lūkojoties, nu termometra stabiņā, tad nu tāds sajūta, ka pēc 5 minūtēm tur tā gradācija par 1 grādu pakāpjas uz augšu, jo pirms mirklīšu teica 28, nu jau ir 29 grādi šeit Rīgā. Kāds laiks un kādu laiku apstākļi jūsu pusē, nu to jūs zināt tikai paši, bet savukārt kādas dienas un kādu laikapstākļi būs turpmākajās 3 dienās. Par to jums pastāstīšu stundā no 14. Bet turpinot ar mūziku, lūk, grupa Kaut Kaili publicējuši savu versiju dziesmai par laimi, kuras autori ir Tomas Sklēns un Guntars Račs. Un, protams, plašākai publikai šī dziesma pazīstama Ivo Fomino un Tomasa Kleina izpildījumā, un noteikti jūs, mīļie klausītāji, ļoti labi atceraties šo dziesmu arī 2004. Gadā. Tā startēja pat starptautiskajā Eirovīzijas konkursā. Nu tad noklausīsimies, kāda versija ir tā pusi grupai Kaut Kaili. Dziesma par laimi.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Riču ģimene atnāk jauna vasariņa. 12:51 minūte, 28. jūnijas, un šī dienas mūzikas programmas stunda Latvijas Radio 2 ēterā, un vēl to es arī savai izskaņai. Vēl kāds jaunums stundas nobeidzot vai noslēdzot šo stundu. Anna Vol ir latviešu dziedātāja, kura šobrīd dzīvo un darbojas Skotijā. Viņa aktīvi veido muzikālo saturu sociālajos tīklos, publicējot gan populāru latviešu dziesmu coverversijas, gan arī oriģinālu mūziku. Un lūk, 2025. gadā Anna prezentēja savu pirmo oriģinālu dziesmu ar nosaukumu Tu un es. Bet, nu, lūk, jauna dziesma ar nosaukumu Uz pašas malas. Un šī dziesma ir stāsts par mūsdienu pasauli un tās pašreizējo stāvokli, par nebeidzamiem kariem, kuru patiesī iemesli bieži paliek ēnā, bet par kuru sekām maksājam mēs visi. Anna un dziesmā Uz pašas malas. Stundas izskaņā vēl grupa Lauku muzikanti.

0: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Irānas revolucionārā gvarde ir uzbrukusi vairākiem mērķiem Bahreinā un Kuveitā. Šādi Irāna atbildējusi uz ASV armijas uzbrukumu 10 objektiem savā valstī. Irāna draud pilnībā pārtraukt diplomatiskās sarunas ar ASV, ja Vašingtona turpinās apšaudīt tās teritoriju. Eskalācijas pamatā ir ASV mēģinājumi atvērt Hormuza šaurumu starptautiskai kuģošanai. Stāst ar jums Konhaus.
1: ASV un Irāna jau otro dienu turpina apmainīties ar savstarpējiem uzbrukumiem. ASV armija paziņoja, ka tā atbild uz Irānas uzbrukumiem kravas kuģiem, kas mēģina šķērsot Hormuza šaurumu. Savukārt Irāna norāda, ka ASV ir rupji pārkāpusi pamiera nosacījumus un draud pilnībā pārtraukt diplomatiskās sarunas par konflikta izbeigšanu. ASV armijas izplatītajā paziņojumā tiek norādīts, ka tā ir veikusi raķešu apšaudi pa Irānas militārās izspiegošanas infrastruktūru, komunikācijas sistēmām, pretgaisa aizsardzības objektiem, drona uzglabāšanas noliktavām un citiem objektiem. Atbildot uz to, Irāna ir izšāvusi raķetes pa ASV militārām bāzēm Kuveitā un Bahreinā.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 8 raķetēm un 142 droniem. Tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 7 raķetes un 125 dronus. Fiksēts 1 raķetes un 14 dronu trāpījumi 11 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās. Krievijas uzbrukumā Kijivā ievainoti 2 cilvēki. Bet Ukrainas spēki ar droniem uzbrukuši 2 naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumi vērstīja pret naftas pārstrādes rūpnīcu Slavjansk, Krasnodaras novadā un naftas pārstrādes rūpnīcu Jaroslaviļas apgabalā. Aizvadītajā diennaktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi devušies atsevišķos izsaukumos pie cilvēkiem, kam karstuma ietekmē radušies dažādi veselības traucējumi. Šīs situācijas apliecina, ka cilvēki nevienmēr ieklausās brīdinājumos. Pēc iespējas mazāk uzturēties ārā karstākajā diennakts laikā, parasti no pulksteni 11. Līdz 16. Atrasties labi vēdinātās vēsākās iekštelpās, samazināt jebkādu veidu sportiskās aktivitātes un arī dārza darbus atlikt uz agru rītu vai vēlu vakaru, kā arī visas dienas laikā dzert ūdeni. Par situācijām, kādās nonākuši pacienti, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
2: Ir mazi bērniņi, kuri ir saulē pārkarsuši visu dienu ārā rotaļājoties, arī pat baseinā. Pusi dienas bērns pavadījis ar cepurīti galvā, tomēr vakarā kļūst slikti. Tātad šī karstuma ietekme ir sākusies, līdz šķietam liekas, ka baseinā tiek dzesēts bērniņš, bet nebūt tā nav. Otra tipiskā situācija – jaunāki cilvēki ļoti aktīvi vai nu sporto, sporta spēles vai cita veida sporta aktivitātes dienas karstumā ārā un arī kļūst slikti vēlāk vakarpusē. Tāpat tā trešā situācija, ko vakardien arī novērojām iekštelpas, arī par tām ir jāpadomā, ja iekštelpas nav dzesētas, veidinātas, kondicionētas.

0: Tā, diemžēl, arī iekštelpās karstuma ietekme var darīt savu darbā, neveidinātās telpās, bezgaisa telpās cilvēkiem kļūst slikti. Izlaidumā kādā situācijā ir šī pati pārkaršana konstatēta.
1: Pēc stundas pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves notiks pikets, ko rīko biedrība pilsēta cilvēkiem. Biedrība pārmet, ka Rīgas doma nerīkojas un neuzlabos attieksmes drošības pārbrauktuves. Biedrība aicina izbūvēt drošības barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, lai vilcienu tuvošanās laikā tiktu apturēta arī gājēju un velosipēdistu kustība. Bet Rīgā Biķernieku trasē, atzīmējot trases 60 gadu jubileju, šodien vērienīgākās šī gada motošoseis sacensības. Dažādi braucieni jau kopš rīta, bet pēc stundas sāksies moto parāde. Motoklubu asociācijas vadītājs Uģis Spelmanis.
2: Būs arī retro motocikli, sakarā ar 60 gadu jubileju, ja? Tātad retro sporta motocikli. Ja? Tātad tie, kas ir braukuši pa trasi, tie ir tādi motocikli, kas ir 20-30 gadus atpakaļ braukuši tieši pa Biķernieku trasi arī. Tātad divos būs parāde. Parāde ielas motocikliem. Visiem, kuri atbrauks ar motociklu skatīties šo pasākumu, būs iespēja iebraukt trasē un nobraukt parādes apli pa trases iekšpusi, lai mēs redzētu, kā tad izskatās no iekšas tā trasa. Tas būs arī tāds diezgan labs iespējs.
1: Izskana ziņas mīnos. Rīgā šobrīd 29 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Šodien pēcpusdienā vietām īslaicīgs lietus Latvijā, bet kopumā bez nokrišņiem.
3: Latvijas radio 2.

Lai tu mani dzirdi, atver savu sirdi, atver acis vaļā un atšai jautrā barā. Nu, pēc maza mirklīša jau arī es tāpat varēšu dziedāt un skaļi, skaļi teikt un kliekt šeit mikrofonā. Labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 28. jūnijas, 10 minūtes pāri vieniem dienām, studijā Norma un Zuš. Un visi šie fakti liecina tikai par vienu, par to, ka dienas mūzikas programmas otrā stunda ir sākusies, kuru mēs dēvējam par svētku galdu, un tas jau liecina to, ka tūdaļ mēs visi šeit tādā jautrā barā zvanīsim. Zvanīsim un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. 67211318, tālruņa līnija jau pēc mirkļa būs atvērta. Bet pirms tam lūkojoties kalendārā, lūk 28. jūnijas, un vārdu dienu svin Viesturs, Kitija un Viestarts. Sirsnīgi sveicieni! Un tad daži arī raksturojuma vārdi. Lūk, Viesturam esot divi tipi. Pirmais tips ir siržu lauzējs, aizplīvuroti, prot attaistot savus nedarbus. Tāpēc sievietēm izraisa īpašu ziņkārību. Savukārt otrais Viestura tips ir piekāpīgs un vienkārši izpalīdzīgs. Lūk tā, vienkārši labs cilvēks! Labi, Kitija, ko tad par Gitiju mums raksta? Kaislība bieži kļūst stiprāka par mīlestību. Taču Kitija jau no bērnības raksturīga iedzimta rotaļība, bezbēdība un romantiski uzbrāzmojumi, kas skar viņu līdz būtības dziļumiem. Kitija negrib atteikties no sapņa par ērtu dzīvi. Viestarts mīl iekārtot māju, atzīst līdzsvara principu, pieraksta izdevumus un ienākumus, apsviedīgs un nav uz mutes kritis. Sabiedrībā mīl dziedāt tik skaļi, ka blakus sēdošajam jāizspiež ausis. Lūk tādi mūsu šīs dienas jubilāri. Vēlreiz sirsnīgi sveicieni jums vārda dienā, sirsnīgi sveicieni ikvienam, kur šodien svin dzimšanas dienu. Izlaidumu laiks arī turpinās. Ja arī jūs esat saistīts ar kādu izlaidumu, tad arī sirsnīgi sveicieni jums. Atvaļinājumu laiks arī sācies tāds vasaras, un tad arī jums sveicieni vienvārds sakot. Ja šodien ir ko svinēt un ir tāda gandarījuma sajūta sirdī, tad noteikti sveiciens ikvienam mūsu klausītājam. Rihards Bērziņš, zīmēju pasauli. Arī mēs varam uzzīmēt savu pasauli un pēc jau šīs dziesmas arī satikties Latvijas Radio 2 ēterā.

0: 13.16 minūtes. Nu, tūdaļ dzirdēsim, kurš tad no jums būs tūmā tūdaļ šeit Latvijas Radio 2 ēterā un kuram tad trāpīsies tā pirmā loze un pirmais zvans. Nu, tad labdien un mīļi sveicināti svētku galdā. Halo!
1: Labdien, labdien, Normundiņ!
0: Labdien, sveiciens jums!
1: Ļoti gribētu apsveikt Pāvilu rītdienas vārda dienā. Neretā.
0: Jā.
1: Sveic modris. Nu. Un dziesmiņu Aivieksas ozoli grūzīt.
0: Aivieksas ozoli, jā. Jā. Mhm. Sarunāts, jā, paldies modri, lai tad jūs pusē saulaina skaista diena šodien.
1: Jā, sveicam, neretā tā sutina, ka nav, vai die.
0: No tik, lai nepārsutina, galvenais.
1: Nē, jā. Mēs ēnā. Pancenotā, mēs ēnā sēžam.
0: Skaidrs, labi, tad jā, lai jums jauka diena paldies, turpinās. Paldies un līdz citai satikšanās reizējumā atā.
2: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
3: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
2: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: 6-7-2-1-1-3-1-8 Latvijas Radio 2 studijas tāluņa numurs, uz kuru tad šobrīd jums arī jāzvana, ja vēlties kādu sveikt kopā ar mani, sēžoties pie svētku galda. Labdien, prieks jūs dzirdēt, hello!
1: Labdien, labdien, šeit jums zvana Kristīne no Liepājas puses.
0: Jā, sveiki, Kristīne.
1: Un es ļoti, ļoti vēlētos sumināt mūsu mammu, Malvīni Brumani, vakardienas dubult svētkos. Un mamma svinēja savu 90. Dzimšanas dienu un vārda dienu.
0: Jā.
1: Un mēs visi lielais kuplais Radu Bariņš vēlētos mammai atskaņot to dziesmiņu par to Amarīli. Es īsti nezinu, kā viņus. Ka vecums nāk ar Amarīli un tu...
0: Jā, vecums nenāk viens, jā. Grabulis.
1: Viņai ļoti patīk tā dziesma, tad lai omamai skan šī dziesma, jā.
0: Jā, labi sarunāts, tā arī darīsim. Paldies, paldies, lai jums jauka diena turpinās, jā.
1: Paldies,
0: atā. Latvijas Radio 2.

0: Neiespējams nav nekas arī šajā stundā. Nav nekas neiespējams un ļoti ceru, ka lūk arī nākamais mūsu zvanītājs ir tas, kurš nu visvairāk šobrīd vēlas mūsu sazvanīt. Labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Ļoti liels prieks. Tā, es vispirms pateikšu tavu runu. Es gribu sveikt Ilonu un Pēteri Skābārniekus, jo viņiem 20. Jūnijā bija 45 gadi kāzu jubileja.
0: Jā.
1: Un es biju vedēja, un viņiem ir ļoti skaitlies, ļoti pieci bērni, mazbērni un mazmazbērni un tā tālāk. Vispār ļoti labi ģimenīte. Lai viņi neapvainos par to, ka es neaizbraucu, jo es jau pēdējā māt nevarēju aizbraukt, jo es esmu te pie Liepājas, te Baltijas jūras.
0: Jā, bet nu vedēja māte savukārt sazvanīja Latvijas Radio 2 un ar mūsu palīdzības veids, vai ne?
1: Nu jā, tāpēc jau zvanu jums. Un es gribētu viņiem dziesmiņu Ricardo, šitas Mīlas tūkstnesis.
0: Ricardions un Mīlas tūkstnesis, jā.
1: Jā, un Pētrim vēl ir prīti vārddien. Arī tajā es viņu sveicu.
0: Pēterdien arī sveicieni, nu redz kā.
1: Jā, visiem kopā lai ir.
0: Labi, paldies jums par šo zvanu, jā.
1: Ja esi pie Baltijas jūras, mums ir ļoti karsti, ļoti skaista diena.
0: Nu, es to jums arī novēlu visai Latvijai izbaudīt un nevis brīnīties par drausmīgu karstumu, bet izbaudīt
1: jā,
0: tiešām vasaru.
1: Tas nav karstums, tas ir taisni tā kā vajadzēs mūsu atiem kauliem.
0: Nu, tad sasildamies tā kārtīgi, jā.
1: Labi, paldies. Lānīgi jums arī. Atā.
0: Paldies, atā, līdz citai reizītē, jā, atā.

0: Normunds Rūtulis un laimīgā tu jaunākais ieskaņojums no viņa puses, starp citu. Turpinām tālāk ar jūsu zvaniem un halo, halo, labdien! Labdien!
1: Labdien! Vēlos apsveikt savu meitu Ingrīdu Rīdereri Rīgā 65 gadu jubilejā. Ar Jasmīnu Baltais, iespējams, jā, apēnis varētu dziedāt.
0: Jasmīna Baltais, jā?
1: Jā, kādreiz Rozes trauks, draudzene viņa dziedāja.
0: Jā, labi lūkošu, darīšu, ko varēšu nākamajai stundai gatavošu tad šo dziesmiņu. Jā. Labi, sarunāts, paldies, jā. Lai jums jauka skaista un muzikāla šī diena kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Jā, paldies, paldies. Jā.
0: Paldies un līdz citai tikšanās reizei atkal svētku galdā. Atā.
2: Vasara Latvijas Radio 2.

0: Nāc, nāc, nāk, dama vasariņa, tālūk laimas muzikanti, un vasariņa ir atnākusi. Esam saukuši un ir atnākusi. Ceru, ka neviens šobrīd nesūkstās un nesaka, ak, vai tik karsti. Jo parasti jau sūdzās to, ka ak, vai vasarā nav saulis. Labi, bet ne jau sūdzēties, mēs šeit nākuši, bet gan viens otru sveikt, sumināt un laba vēlēt. Labdien un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo! Sveiki. Sveiki, sveiki.
1: Šeit Jānis no Taurinas.
0: Jā, sveiks, Jāni.
1: Sveicinās brālim Indrum 25. jūnijā, kam bija dzimšanas diena Andrim Skujam un Andrim Milderam. Un jūsu dziesma savotos rāzna.
0: Grupu Galaktika, jā?
1: Jā.
0: Jā. Labi, sarunāts, tad peldēsimies rāznas viļņos nākamajā stundā. Sarunāts.
1: Labi, čau, paldies.
0: Labi, paldies, Jāni. Sveicieni Taurinei un sveicieni šajā skaistajā dienā, lai tā arī burvīgi turpinās. Paldies, līdz citai reizei. Atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Pasaulē dāvājam to mūsu nākamajām paudzēm noteikti šo spēku. Bet, jā, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, un šeit mums arī tāds dzimtas koks pamazām sāk veidoties, jo nu ir tie, kas zvanā diezgan regulāri, un ik pa brīdi mums pievienojas, protams, arī kāds jauns zvanītājs, un šobrīd arī kādu sveicinu, un labdien, kas tad mūs atzvanīs šobrīd ir? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šodien vēlamies aizsūtīt muzikālu sveicienu dzimšanas dienā uz Liepāju mūsu mīļajam brālim Jānim Narkevicam senioram. Brālīt, lai veselība stipra turas un balstiņa joprojām lai skan. Sveic māsas Edmonds un Velta. Otrs apsveikums, lai aizskan uzīkšķili vārda dienā, Māsas dēlam Viesturam Brūnam, Viesturīt, lai viss tev izdodas, un sveic tante un krusmāte. Un dziesmiņu vēlētos Mr. Kūls Jāņa Narkevicas seniora izpildījumā. Pateicamies!
0: Paldies, mīļš, mīļš, paldies jums.
1: Jums arī, mīļš, paldies.
0: Jā, nu tad nākamais stundai centīšos arī šo dziesmiņu sagatavot un atskaņot.
1: Jā, paldies.
0: Paldies, paldies līdz citai reizītei, lai jauka diena turpinās, atā.

0: Šeit Latvijas Radio 2 svētku galda durvis noteikti netiek aizvērtas vēl ciet. 13:42 minūtes. Vēl jau pagaidām tā mierīgi un bez steigas un bez panikas, mīļie, bez panikas galvenais. Labdien, labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Rītdien, pēcdiena. Gribēju uz saulainajiem naukšēniem aizsūtīt sveicienu Pēterim Skabam vārdu dienā.
0: Jā.
1: Un gribētu dziesmiņu, kad klētiņā dusēsi tu. Un sveicienu sūt kaimiņien.
0: Kad klētiņā dusēsi tu. Kāds neķītras sveiciens no kaimiņienes. Labi, bet kā izpildījumā šo dziesmiņu mēs...
1: Es nezinu, varbūt Daniļiem.

0: jeb kas vēl tur tāds.
1: Labi, lūkosim, tad darīsim. Labi, kad klētiņā dusēs tu sarunās, nākamajā stundā tad arī klausīsimies un dziedāsim visu kopā. Paldies, lai jau...

0: Aģim, lai rūdi, ralalā! Tālūk, visi arī tie saviem radioaparātiem šajā miklī. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Nu, es piezvanīju, lai pieteiktu dziesmiņu rītdienas Pēterim Landsbergam.
0: Jā.
1: Zemes sargs un ļoti izpalīdzīgs cilvēks. Un gribu dziesmiņu viņam no izpildēvēja Normunds Zušs no visas sirds Javartava.
0: Normunds Zušs jau aizņemts nākamajā stundā, diemžēl.
1: Tad zelta kniede varētu.
0: Jā, labi.
1: Atmiņu pērles.
0: Atmiņu pērles. Labi, sarunāts, tad tā arī darīsim nākamajā stundē. Šo dziesmiņu sagatavosim. Paldies!
1: Paldies jums, paldies!
0: Paldies, lai jauka diena un labs noskaņojums kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Jums arī visu labu.
0: Paldies, atā, atā, atā.

0: Meitene, tu mana puķe! Lūk, jā, skatos, pulkstenī 13:49 jau minūtes. Nu, paprovēsim vēl vienu zvanu tādā mierīgā tempā, un tad jau fiks jāpāriet arī uz to sprinta režīmu. Labdien, kas tad mūs atzvanīs? Hello!
1: Labdien, te zvana no Rīgas Ināra, un gribētos mums sveikt dzimšanas dienā Elgu, viņai šodien ir. Man Viņa ir radiniece, un arī Rudīte gribētu sveikt viņu dzimšanas dienā. Un vai mēs varētu palūgt, kas nav ilgi dzirdēta, pie Dzintara jūras?
0: Jā, protams, pie Dzintara jūras.
1: Tā nav ilgi dzirdēta. Viņa gan no Kurzemes, no Ugāles, bet nu, es domāju, ka tas viņai būtu piesirds.
0: Jā, labi, pie Dzintara jūras, tad nākamajā stundā arī skanēs šī dziesma.
1: Labi,
0: sarunās.
1: Labi, šitas Rudīte un Ināra un vēl Renalds. Renaldas, tas ir lietuvietis, mans vīrs.
0: Jā, sarunāts. Nu tad mīļi sveicieni jums arī un lai jauka diena turpinās. Paldies.
1: Jums tāpat tās, paldies.
0: Paldies, etā, jā.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Lidojam, vēl jau lidojam šajā stundā vesels trīs zvanus. Centīsimies gan izlidot, izklausīt un sazvanīt. Galvenais jau sazvanīt, jā. 13:53 minūtes. Ātrais sprinta režīms šajā mirklī arī sākas. Trīs zvani, trīs sveicieni un trīs dziesmas nākamai stundai vēl varam pagūt, izdarīt. Labdien, prieks jūs dzirdēt.
1: Labdien.
0: Jā.
1: Labdien. Nu, es gribētu sveikt Ērberģē Gunāru un Maritu Kvederovičus. Tā kā šodien vēl vārdu dienu svin viesturu Censonu, Upmaļu kaimiņiem sveiciens, un manai vīra mātei Zentai,

0: Hasançınay, onun indirip Hasançınu arı Sveti. Sveti sarmıydı.
1: Ja.
0: Un dziesma būtu spanovski, tā ir dzīve.
1: Tā ir dzīve, jā.
0: Dzīve, jā.
1: Labi, sarunāts nākamajai stundai būs šī dziesmiņa sagatavota.
0: Jā, paldies.
1: Paldies, mīļu sirsnīgu vēlreiz šo dienu, lai viss izdodas noteikti. Vēl divi zvani būs vai nebūs, jā. Labdien, kas tad mūs sazvanīs?
2: Halo?
1: Jā, labdien, mēs jūs dzirdam.
2: Labdien.
1: Labdien,
2: labdien. Tik kāds prieks, ka jūs varējāt sazvanīt. Tā centos.
1: Man arī prieks, ka jūs sazvanījāt. Jā. Nu, ko tad sveiksim?
2: Te no Ērdzemes, un mēs gribam sveikt mūsu vienu no labākiem muzikantiem, Aivaru Lapšānu, viņam rītā ir dzimšanas diena, un viņš pie mums daudz Ērdzemē viesojies, un mēs ar viņu mēnesi gaismu kopā esam dejojuši, un tad arī, ka viņš viens pats ir spēlējis, un tā kā mēs gribam ļoti stumināt viņu dzimšanas dienā.
1: Jā.
2: Un daudz skaistu dziesmu viņš ir uzrakstījis mūsu iemīļotai grupai Zeļiem. Un tad, lai varbūt skanētu vai nu Lilijas vai Rudzupuķas, ja jūs lūdzu varētu tā atskaņot.
1: Lilijas no grupas Zeļi, jā, vai Rudzupuķas?
2: Jā, jā. Un vēlam viņam daudz vēl skaistu dziesmu uzrakstīt, tāpat kā dzērvinītais gājas tautās, ko dzied gandrīz vai visi bērni. Un prot, tā, lai arī kaut kas vēl top uz priekšu.
1: Jā, jā, labi, jā. Ļoti skaists vēlējums. Jā.
2: Labi, visu labu.
1: Paldies, visu labu, līdz citai tikšanās reizītei, lai viss piepildās, jā, atā. Bet mums jau ir tikai knapi viena nepilna minūtīte atlikusi, lai mēs vēl pagūtu uzklausīt vēl kādu zvanītāju. Labdien, un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo.
3: Jā, labdien.
1: Sveiki, labdien.
3: Es gribētu nosūtīt sveicienu uz Latgales pusi, uz Ludzu, uz Cibles novadu brālēnam Harijam Kārkliņam. Viņam 22. bija dzimšanas diena. Nu, kā tā, lai viss ir vislabākā iespējamā kārtībā un varētu Imants Zaķis nodziedāt dziesmu dzimtenei.
1: Imants Zaķis un dzimtenei. Labi, lūkošu, meklēšu. Ja ir mūsu fonotēkā, tad noteikti...
3: Jā, un ja gadījumā nav, tad varētu kādu dakteri šajā karstajā laikā. Dins Sumeraks, Ezera dziesma, ja nav kā pirmā.
1: Ja din, tad Dins Sumeraks un Ezera dziesma. Labi, jā. Sarunāts.
3: Labi.
1: Lūkosim, labi. Darīsim, ko varēsim. Paldies jums,
3: jā,
1: par zvanu.
3: Jā, lai nav pārāk karsti visiem, jā, paldies.
1: Paldies, jā, līdz citai tikšanās reizē un lai viss izdodas šajā dienā, kas ieplānots. Paldies visiem mīļajiem zvanītājiem Latvijas Radio 2. Svētku galda stunda ir pietuvojusies savai izskaņai. Es, Normund Zuši, tagad steigšu meklēt visas jūsu izvēlētās dziesmas, lai tās sakārtot tādā svētku galda koncertā. Un tad jau tiekamies pēc kārtējām ziņām Kallaš, protams. Stundas izskaņā instrumenti un tu iekriti manī.

0: Ar ziņām divos studijā ģērts Auzants. Šodien Polijā norisinās Centrāla Eiropas un Austrumeiropas reģiona prezidentu neformālais samits. Pirms gaidāmā samita Ankarā Centrāla Eiropas un Austrumeiropas reģiona prezidenti apsprieduši un pauduši vienotu nostāju par nepieciešamību stiprināt gaisa aizsardzību un austrumu robežu. Neformālajā samitā Polijā piedalās valsts prezidents Edgars Rinkevičs, Polijas prezidents Karls Novrockis, Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, Igaunijas prezidents Alars Karis un Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Bet NATO parlamentāra asambleja Stambulā šodien un rīt rīko trešo NATO parlamentāro samitu. Tas pulcē parlamentu vadītājus no visas alianses, lai izceltu sabiedroto valstu parlamentu skatījumu uz aliansē būtiskām prioritātēm. NATO parlamentārajā samitā piedalās arī Latvijas parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Rīgas pašvaldība un veselības ministrija augustā plāno sākt veselības un sociālās aprūpes pilotprojektu, kura mērķis ir līdz 700 hroniskajiem pacientiem nodrošināt savlaicīgu un mērķētu atbalstu mājās. Tā būtu ciešāka sadarbība starp sociālo un veselības aprūpes jomu, uzlabojot tāpu pakalpojumu koordināciju. Rīgas doma ir konstatējusi, ka arvien vairāk cilvēku saskars ar grūtībām saņemt savlaicīgus un savstarpēji koordinētus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus. Stāsta labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
1: Bet, diemžēl, sistēma ir izveidota gadiem tā, kad šīs nozares iet paralēli, bet viņas nestrādā kopā īsti. Līdz ar ko šis ir stāsts par reāli pacientu centrētu pieju. Pirmais, ko mēs pilotējam, tātad integrētais pakalpojums slimnīca un mājas. Ne pacientam, ne tuviniekiem nav jādomā par to, kas notiks, ka viņš atbrauks mājās un kas viņu aprūpēs un kurš veiks manipulācijas. Tātad, principā, jau braucot uz mājām, viņam tas viss būs.
0: Rīga aprūpe mājās jau šobrīd ir ļoti pieprasīta. To saņem vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku un gandrīz visiem ir arī veselības aprūpes vajadzības. Rīgā pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves šobrīd paredzēts pikets drošu pārbrauktuvi. Rīkotāja ir biedrība pilsēta cilvēkiem, kas pārmet Rīgas domai satiksmes drošības neuzlabošanos pārbrauktuves. Turpina biedrības pārstāvs Haralds Efeja.
2: Mēs gribam, lai uz pārbrauktuves tiktu uzstādīts šlagbaumis arī gājējiem velosipēdistiem. Lai tas nebūtu tikai automašīnu privilēģija, ka viņiem nolaižas barjera un bloķē kustību. Jā. Mēs uzskatām, ka arī šāds risinājums būtu nepieciešams velosipēdistiem un gājējiem. Jo šī pārbrauktuve, kas apvieno ļoti lielas apkaimes, Imantu un Zolitūdi, un tas ir vienkārši varbūtības jautājums, līdz ar noteikti ceļa satiksmes negadījumu sakal. Ir notikuši divi tādi lielie negadījumi. Lielākais ir 1. Oktobrī pagājušajā gadā, kuras pārbrauktuves gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, braucot ar elektrosku skrējēju. Viņas šķērsoja pārbrauktuvi, kad bija sarkanais signāls, un neredzēja, kad pa otru sliežu ceļiem tuvojas arī vilciens. Rezultātā notika sadursme. Mēs uzskatām, ja būtu uzstādīts eiropisks risinājums, kas jau ir vairākiem gadiem pārbaudīts, šlagbaumi jeb automātiskās paceļamās barjeras gājējiem velosipēdistiem, šāds negadījums neatkārtotos.
0: Bet Lietuvas pilsētas Paņevežas tuvumā šobrīd sākas Baltijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā galvenie notikumi, proti grupas brauciens vīriešu elitei. Latvija šajās sacensībās gan nepārstāv trīs vadošie braucēji. No mūsējiem galvenās cerības ir uz Mārtiņu Pluto arī Kristiānu Bilohvošči, kurš nedēļas pirmajā pusē kļuva par Latvijas čempionu individuālajā braucienā.
3: Trase man ir

0: gan pieskaņota, jo es esmu vairāk uz sprint standārtu braucējs, kas ir tieši uz to grupas finišu, bet tajā pašā mirklī Baltijas līmenī šeit būtu arī labi, ja būtu bijis kāda paukura, jo tad tomēr tā grupa sadalās mazliet vairāk, ja ir kādi pēc, nu, tiešām parādās, kur tiešām ir tas spēks, un mazliet sadalītos būtu, protams, daudz vieglāk no mazākas grupas tas sprinta finišu.
1: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 29 grādi, dienvidvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, vietām iespējams īslaicīgs lietus, 29-34 grādi, līdz piekrastē un austrumu rajonos 25-28 grādi. Rīgā lēns vējš bez nokrišņiem 30-32 grādi pat iespējami. Naktī bez lietus.
2: Latvijas Radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Latvijas Radio 2 dienā.

Piena ceļš aizvedīs uz mājām, jeb dziesmas nosaukums, tas rakstīts debesīs un dons šīs stundas sākumā. 8:02 pēc, pēc pulksteņa rādītāja to, ko rāda, jā, diviem dienā. 28. jūnijas

0: joprojām turpinās svētdiena, dienas mūzikas programma šeit pie DJ Pults Normund Zušs. Un, protams, jauku, skaists un sirsnīgi šo dienu jums jau trešo stundu vēlu. Un savukārt iepriekšējā stunda mums tādā varena aktīva, kā jau katru svētdienu. Esam sazvanījušies, esam sveikuši jums dārgus cilvēkus. Nu, tad pienācis brīdis nedaudz ievilkt telpu un atpūsties. Iespējams tā līgani iesēsties kādā ērtā kreslā vai nu varbūt vienkārši izstiepties pļaviņā un klausīties Latvijas Radio 2 un klausīties tās dziesmas, kuras tad jūs paši arī esat izvēlējušies. Un šajā stundā, jā, dzirdēsiet gan Miķeli Gruzīti, gan Rikardionu, Kristīna Zahārova dziedās, gan arī Jānis Nārkevits, latviešu dzīru ansamblis, grupa Zelta Kniede arī būs, Žoržs Siksna un vēl daudz, daudz citi mākslinieki. Lai jums patīkamu klausīšanās, lai skaista šī diena un, protams, izbaudiet. Lūk, Rīgā jau plus 30 grādi. Cik tad ir jūsu pusē, to nu mana nav šobrīd ļauts zināt, bet toties es pēc kāda maza mirklīša ielūkošos, ko tad mūs sinoptiki sola jau turpmākajās vēl trīs dienās. Vai nu tā karstuma tveice un vasara saglabāsies, vai nu tomēr mūs gaida kaut kas cits. Bet šo stundu turpina viena no jūsu izvēlētajām dziesmām Vecums nenāk viens un muzikālā apvienība Grabulis.
1: Vecums nenāk viens,

0: Klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.

Rikardions un Mīlas Tūkstnesis viena no tām dziesmām, kuru jūs vēlējāties šajā stundā dzirdēt un ceru, ka arī dzirdējāt. Turpina Kristīna Zahārova un trio Oranžās. Jasmīn Baltais.

0: 14 un 30 minūtes turpinās dienas mūzikas programma un jūsu izvēlētās dziesmas skan šajā stundā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un kā jau īsteniem latviešiem, kuriem patīk svinēt, patīk dzīrot, nu tad arī latviešu dzīru ansamblis un lulū.

Žorž Siksna un pie dzintara jūras. Vēl kāda dziesma šajā stundā no jūsu izvēlētajām, un pēc šīs dziesmiņas tad arī ielūkosimies, kādi laikapstākļi mūs sagaida turpmākajās trīs dienās. Bet šobrīd grupa Zeļļi un Lilies.

0: Palancas em saída, no sala feia.
1: Četri pārsmītuna, 44 minūtes. Precīzi laikā mēs esam nonākuši arī līdz laikapstākļu vērošanai, jeb tādai ielūkošanās mirklim nedaudz nākot.

Nē, kā tad būs rīt, parīt un aizparīt? Un tātad šonakt daļai mākoņains laiks, vietām rietumos neliels īslaicīgs.

0: parīt un aizparīt. Lūk, no tātad nakts uz otrdienu. No nakts otrās puses no rietumiem latviju šķērsos nokrišņu zonu. Teritorijas lielākajā daļā īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Naktī atsevišķos rajonos veidosies dūma, kā redzamību 1 līdz 2 kilometri. Naktī lēns vējš ar ātrumu 1 līdz 5 metri sekundēm, dienā rietumu puses vējš ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 19 grādi, dienā plus 23 plus 28, piekrastē plus 20 plus 23 grādi. Un tad lūk pārkāpjam arī to jūlijas lieksni. Tātad, kā sagaidīsim, daļai mākoņains no dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies. No pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos lietus. Naktī vietām rietumos veidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 16 grādi, savukārt dienā plus 24 plus 29 grādi un piekrastē un vietām Kurzemē plus 18 plus 23 grādi. Domāju, jūniju būsim skaisti pavadījuši un jūliju arī diezgan tā pozitīvi sagaidījuši, jo galu galā vasariņa. Nu tad gan ar lietu, gan ar kādu pērkona negaisu, gan, protams, arī ar kādu karstuma vilni. Nu, tas ir tikai vienīgi, manuprāt, normāli un jāizbauda katrs šis brīdis, ko mēs arī varam gūt.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā un turpinām ar dziesmām, kuras izvēlējāties jūs šajā stundā. Harijs Panovskis, tā ir dzīve.

Cieni ir aizskanējuši arī kādam, uzlabojot dzīvi vai nu vienkārši uzlabojot šo dienu un liekot varbūt pasmaidīt un sajust to mīļumu un siltumu, ko tad jums mīļi un dāri cilvēki var dot. Protams, nākamajā svētdienā atkal tiksimies un nākamajā svētdienā atkal sazvanīsimies un atkal jums būs iespēja kādu sveikt un būs iespēja, protams, arī izvēlēties kādu īpašu dziesmu, kura skanēs kā jau alla stundā no 14. 14 un nu jau 50 minūtes. Šī stunda pamazām tuvojas savai izskaņai. Vēl kāda dziesma, ko tad šajā stundā obligāti man jāatskaņo? Dīmants Zaķis un dzimtajai Zemītei. Stundas izskaņā vēl Mārtiņš Kanters un Ingus Petersons. Bet es, Normunds Zušs, saku mīļu sirsnīgu paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem un tiekamies pēc ziņām jau raidījumā Latvijas sirdziesma.

0: Viņām trijos studijā ķerca uzāns. Kiberuzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts meži īstenojušais hakers par datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tas izriet no kiberdrošības eksperta Elvis Strazdiņa kontā vietnē YouTube publiskotās informācijas. Kā video skaidro Strazdiņš, juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakers nav pats tieši vērsies Latvijas valsts mežos un nav prasījis izpirkumu maksu par šifrētiem datiem. Taču citos komunikācijas kanālos, kuros hakers atklājas informāciju par kiberuzbrukumu, viņš aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš stāsta, ka personīgi sazinājies ar hakeru un noskaidrojis, ka viņš par datu atšifrēšanu prasot 0,1% no Latvijas valsts meža kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina Latvijas valsts meža pērnā gada pārskatā pieejamā informācija, pērnu uzņēmumu kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljonu eiro. Latvijas valsts meži iepriekš pauda, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkumu maksu vai ko tamlīdzīgu, arī to, ka visiem failiem, kas glabājas Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģijas sistēmās, esot rezerves kopijas. Karstumviļņa laikā, kas jau vairākas dienas pārņēmis lielu daļu Rietuma Eiropas, Francijā reģistrēto nāves gadījumu skaits ir par aptuveni 1000 lielāks nekā ierasti, tā paziņoja Francijas sabiedrības veselības dienests. Īpaši liels mirušo skaita pieaugums novērots teritorijās, kur izsludināts sarkanais karstuma brīdinājums. 85% nāves gadījumu bija cilvēku vecumā no 65 gadiem. Vakar arī Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā tika reģistrēta rekorda augsta temperatūra. Tostarp Vācijā pat 41,5 grādi. Arī Latvijā karstuma vilnis un līdz pat 34 grādiem tiek prognozēts. Bet aizvītie dienaktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi devušies atsevišķos izsaukumos pie cilvēkiem, kam karstuma ietekmē ir radušies dažādi veselības traucējumi, un šis situācijas apliecina, ka cilvēki nevienmēr ieklausās ārstu brīdinājumos pēc iespējas mazāk uzturēties ārā karstākajā dienaktas laikā, arī samazināt jebkādu veidu sportiskas aktivitātes un visas dienas garumā dzert vēsu ūdeni. Aguendas trasē Portugālē šo pēcpusdienu sākas pasaules motokrasa čempionāta kārtējais posms. Pirmie trasē šobrīd gatavojas doties MX2 klases braucēji. Vakar notikumiem bagātā kvalifikācijas braucienā MX2 klasē labākais no mūsējiem Jānis Mārtiņš Reišols, kurš ierindojās 6. Vietā. Par notikumiem braucienu laikā turpina Reišols.
1: Bija ļoti labs starts, bija otrais startā, jau gandrīz zaudzina īstenībā pirmajā līkumā, bet jā, izdoties, kas bija priekšā nogrit un bija sarkanies karots, un bija nepieciešams restarts. Tas starts neizdevās īsti labs un aizgāja diezgan slikti, bet tāpat nav daudz un diezgan daudz braucējis, bet tas jā, diezgan ietekmēja to braucējumu.
0: Jāņa Mārtiņa brālis Kārlis Alberts Reišulis kvalifikācijā finišēja 7. Vietā, kas ir viens no viņa labākajiem rezultātiem kvalifikācijas sacensībās šo sezonu.
2: Man patika mans rezultāts, ja godīgi, jo iepriekšējās sacensībās man kvalifikācijas pārši top neiet. Beidzot, sestdienā arī labi izdevās braukšana, tāpēc es esmu vienkārši. Vienā brīdī es tik labi sajūtos moči, bet brālis jau bija pārāk tālu priekšā, lai viņi mēģinātu noķert, un tad cegaši mēģinās tabu braucēt no braukšanu.
0: MX2 klases braucējas atsimsības sāks jau pēc 10 minūtēm, 4 pēcpusdienā galvenā MXGP klase. Bet Andrejos tā Rīgā šodien Rīga Riverside Festival un arī Rīgas līča regates jeb gorburāšanas parāde. Par regati Latvijas radioredījumā starbrīdzi stāstīja regats organizātori Hilons Skorobogatava.
3: Gors noritēs šogad 9. Reizi, un ierasti mēs mainām ostas. Un Rīgā mēs esam aizkuvējušies 3 gadus, kas īstenībā ir ļoti jauki, jo jāsaka tā, ka atrādīt pilsētai, pilsētas viesiem būras, tas ir tāds arī pagodinājums reizē. Tad šogad mēs startējam atklāšanā, mēs esam uz Daugavas, te vēl no Vanšu tilta, no bijušās pasažieru ostas var droši skatīties nākt, un tālāk jau mēs zēģelēsim tepat pa Rīgas līci pirmdienā. Burāsim otrdien uz Kihnu salu, kas ir tāds pilnīgs jaunums mūsu regatei. Pirmo reizi piestāsim tur, un tad no tad trešdienas dienas vidus dosimies tālāk uz Pērnavu, kur arī finišēsim piektdien.

0: i skan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 30 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Šodien Latvijā dažviet iespējams īslaicīgs lietus, pārsvarā gan bez nokrišņiem līdz 34 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sveicināti! Te prāta vētra! Ielūdzam ikvienu uz mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
3: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
4: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Lūk, 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā un šajā mirklī tā diezgan enerģiski kopā ar grupu Credo un Rūtu Dūdumu. Saku jums, esiet mīļi sveicināti raidījumā Latvijas sirdziesma. Šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Studijā Normunds Zušs un tāds skaists dienas turpinājums mums šī pēcpusdiena, kā jau allaž katru svētdienu. Un atgādinu arī to, ka jā, sezona ir noslēgusies un televīzijas raidījumos šobrīd ir atvaļinājums, bet neskatoties uz to tik un tā, katru sestdienas vakaru mums ir iespēja satikties raidījumu atkārtojumā, bet nu šeit Latvijas Radio 2 ēterā, protams, tieši saitē katru svētdienu mēs viens otru sveicinām un runājam gan par aizvadītās sezonas dziesmām, gan arī ar tādām skaistām un skaidrām vīzijām lūkojamies nākotnē, kas tad jauns tapis mūziķiem, kādas jaunas dziesmas, un, kas zina, varbūt ar kādu no šīm vai ar vairākām šīm dziesmām noteikti arī satiksimies jau jaunajā 11. Sezonā, sākot no septembra. Bet nu gan tagad par visu pēc kārtas. Jā, šodien gan jaunumi, un saistībā ar kādu jaunu ieskaņojumu, ja pārieskaņojumu, tad es šodien sazināšos ar manu šīs dienas viesi, un tas būs Māris Sloka. Tas pēc kāda mirklīša, bet savukārt tad jau raidījuma otrajā pusē vēl ar skaistu skatu atskatīsimies uz tām dziesmām, kuras tad piedalījās 10. Sezonā, lai arī neiekļuva finālā, bet katra no šīm dziesmām noteikti ir ļoti, ļoti vērtīga daudziem no jums, un varbūt kāds tik tiešām šīs dziesmas arī dungo savā kabatā katru mīļu brīdi. Par to tad mēs arī pārliecināsim. Bet Lūks Andris Dubovs, jau uzreiz tad runājot par jaunumiem, arī mums iesūtīs jaunu dziesmu Ieklausies sevī. Tā lūk saka viņš, tā dziet viņš, un tad kopā ar Andri Dubovu mums arī ir iespēja, varbūt klausoties dziesmā, arī nedaudz ieklausīties sevī.

Skaisti, liriski, sirsnīgi un muzikāli, jā, Sandris Dubovs, un ieklausies sevi jaunums no viņa. Bet, lūk, nākamā dziesma ar nosaukumu Jūras dziesma, to izpilda Hansa Antahede grupa, un starp citu ceturtdien ir bijusi arī starptautiskā jūrnieku diena, un tas jau nozīmē, ka šī dziesma tā ļoti aktuāli arī ieskanēsies.

Latvijas sirdziesmam, raidījums Latvijas sirdziesmā, kā Allaši katru svētdienu šeit Latvijas Radio 2 mēterā. Un lūk, stundas sākums mums veltīts jaunumiem, un to daļu jāpēc mirklīša vēl kāds jauna ieskaņojums, kuru izpildīs Māris Slok un Jānis Misiņš, bet pirms tām jau šī tandēma, nu kāda no zināmām dziesmām, jo to daļu arī mēģināšu sazvanīt Māri, lai tad aprunāties kā tad sokas viņa pusē vasarā un tad jau arī parunāsim, protams, ne tikai par dzīvi, bet arī par mūziku. Šobrīd Māris Slok un Jānis Misiņš dziesmā tā reizēm gadās.

Tā reizēm gadās. Māris Sloka un Jānis Misiņš. Dziesma, ko jūs jau esat dzirdējuši, noteikti arī iemīlējuši, bet no tū daļu mēs runāsim, es domāju, par dziesmu, kuru arī esat jau sen iemīlējuši, bet šoreiz lūk šīten dueta, jeb tandēma, kā lai tevo nosauc Māra Slokas un Jāņa Misiņa izpildījumā. Un jau esmu sazvanījis Māri, lai

0: tad arī runātu gan par dzīvi, gan par mūziku.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem, un šajā mirklī arī saku sirsnīgu labdien, sveiks Māri!
2: Nu, sveiks, sveiks, Normund un visiem pārējiem.
0: Nu, redz, mēs jau šeit aizkadrā bišķi paspējām papļāpāt par to, ka ārā ir plus 32 grādi, nu, vismaz man tā termometra šeit rāda studijā, varbūt arī kaut kur Latvijā ir krietni vairāk, bet vasara ir sākusies, un tu īsti sajūsmā neesi, ja?
2: Nē, karstums nav mans mīļākais. Es tad dzīvoju dīķi vai studijā, un tad ieslēdzu kondišku, un tad jā, tad var pārciest to karstumu.
0: Jā, nu redz, nu tev jau ir visi backup plāni, vai ne? Un tad jau senāk, nu, piemēram, zinu daudzus mūziķus, kur tieši ziemas laiku izmanto, nu tā, ka, nu, tad, nu, tā kā augsti, un tad jau vairāk tas darbiņš tur pa studiju, pa siltumu, bet tev tieši otrā, nu redz, ka radošais.
2: Nē, man gan ziemā, gan tagad arī ļoti labs laiks kaut ko ražot,
0: jā.
2: Taču karstumā nevar ārā padzīvot.
0: Nu, skaidrs, jā, nu, godīgi sakot, man ar tas tāds, nu, pārmērīgais karstums nepārāk, bet nu, kādreiz jau ir jāizbauda, lai pēc tam nevarētu teikt, ka nu nebija atkal vasaras, nebija, vai ne?
2: Nu, es neesmu no tiem, kas sūdzās, jā.
0: Nu, skaidrs, bet kā paiet tavas vasaras? Ko tu dari vasarās?
2: Nu, vasarās, nu, tu jau zini, mūziķiem ir vīkendi saucamie ir aizņemti tādā ziņā, un kaut gan šogad man ir diezgan pabrīvs ir. Ir pat vairākas brīvas sestdienas, bet ir taču, nu, man ir lauku saimniecība, un taču, nu, jāstād un jāvāda tūlīt un jāpļauj zālē, un kaut kas jāuzbūvē, kaut kas jānojās, darba netrūkst.
0: Es saprotu, jā, ja ir māja, ja ir saimniecība, tad tur darbs nekad netrūks, un liekas vienā vietā esi pabeidzis, jau nākamajā kaut kas jāsāk darīt, remontēt vai būvēt. Nu, skaidrs, nu, bet, nu, atgriežoties pie mūzikas, tad, nu, kā tad sokas pa to studijas darbu? Vai tavs pūrs ar dziesmām turpina augt? Tas, ko tu arī kādam citam arī iedot un arī pats sev atstāji.
2: Nu, zini, to dziesmu jau ir, ja tik būtu, kas viņš klausa. Jo, zini, kā, nu, sarežot tik pārāk daudz, un es saprotu, ka viņš vairs pat nespēs visus ierakstīt, un jo, nu, cik var, nu, bet pamazām kaut ko ierakst, un nu, kaut ko palaiž ēterā, un, nu,
0: jā.
2: Uz priekšu vien.
0: Bet šoreiz mēs esam nonākuši līdz tādam, nu, izņēmumam laikam, jā? Dziesma, kura jau ir mūsu tautiešiem pazīstama, zināma, autors ir Armands Birkens, Saules diena, bet šoreiz jā. Māras Lokas un Jāņa Misiņa izpildījumā. Kā tu līdz šim nonāci?
2: Nu, jā, nu, it kā jau es parasti nedzietu citu dziesmu, jā, bet šī dziesma, nu, vispār, jāsaka, Čikāgas piecīši, tie ir viena no tiem, kas veidoja man muzikālo gaumu, un man vienmēr patikusi viņu mūziku un dziesmas, un īpaši šī dziesma, jo tad tas brīnišķīgais skaidrīts Kaldubas teksts ir, nu, tāds, kas, zin kā, es nezinu kā tev, bet man bija jaunībā kaut kā tām dziesmām tos tekstus tā nesaklausīt. Dziesma forši dzied līdz un ko,
0: jā.
2: Paiet laiks un tu klausies, bet tad dziesmā taču teksts bija kaut kā tagad, kad klausies. Bet tās Čikāgas piecīši dziesmas un arī, protams, šī dziesma, tā man kaut kā, es viņus uzreiz to tekstu saklausīju jau tad sen atpakaļ, jau kad 83. Gadā, kad viņi iznāca tā dziesma. Nu, lūk, un tas sapnis jau man sen bija šo dziesmu iedziedāt, bet, nu, zin kā, tad tie visi klaidoņi gadi tie aktīvie un nebija laika, un Un tagad kaut kāds pāris gadu atpakaļ bija tās pagrieziens, kaut kāds emocijas, un tad kaut kāds saņēmos, un nu, divu gadu laikā esam beidzot viņu, beidzot esam ierakstījuši, tagad tas ir izdarīts, un nu, tagad...
0: Tad sanāk, ka nu, šī dziesma tika ierakstīta un tādās vairāk tādu sentimentālu jūtu vadīta, jā?
2: Nu jā, nu visiem kādreiz kaut kas tāds uznāk tāds emocijas, un tad jau tas kaut kas, ja ne pašam izlaužās kādu dziesmu, tad kādu vētu dziesmu atcerā.
0: Jā, bet Jā, bet nu, vai tu plāno vēl kādu varbūt dziesmu arī iedziedāt? Nu, varbūt no Čikāgas piecīšiem, vai varbūt vēl kas tev saistās ar tādu jaunu?

0: Līdzekļu sentimentu un dziesmām, kurām tu vārdus varbūt uzreiz jau saklausīji.
1: Nu, laikam jau nē, nu, tas tāds izņēmums bija, es domāju, tik viegli ar negāju, tikai es laikam jau mēģināšu savējām tik galā. Nu, es nesaku, nekad nesaku nekad, protams, varbūt, tad man pagaidām nav plānā nekas tā.
0: Jā. Nu, bet skaidrs, nu, jebkurā gadījumā māksliniekam jau tā dvēsele ir plaša un tajā mirklī, kā jūt, tā arī jādara. Ko Jānis Misiņš par šo teica visu? Nu, respektīvi, es saprotu, ka viņš arī, nu, vairāk arī darbojās tajā studijā pie tā visa miksa un tā tālāk.
1: Jā, nu, viņam ne jau svešums tā dziesma bija, bet tā neko... Katrā ziņā viņam neko viņa neizteica, un tad es viņam saku, bišķiņ ieklausies tekstā, un tā, nu, un viņa tāda lēna līriska, nekas jau tāda muzikāla, tur tāda baigais jau nav nekāds, ka tāds, tāda vērtība, bet viņa vienkārši ir ļoti skaists teksts, un Foršs Šarmans ir uzrakstījis vienkārši melodiju, un man viņa ļoti patīk, es saku, Jānim sākotnē, viņš, nu, jā, okay, labi ierakstīt, bet, nu, tā, bez kādām īpašām emocijām, bet, nu, tad beigās jau mēs... Beigās jau tikām galām.
0: Beigās jau rezultāts sanāca ļoti labs. Jā, nu, tas, ka tāda atkāpīta gan no Klaidoņa, gan no Māra slokas, gan arī no jūsu tādā, nu, tandēma. Starp citu, jūs skaitaties duets vai kā jūs nosaukt? Jo pēdējā laikā diezgan bieži jūsu vārdi parādās.
1: Nav, duets, es nezinu, kāds duets. Dzied divatā. Nē, nu, spēlē ar divatā. Nu, var jau tā saukt. Nav man tāds speciāls. Nu, Māras sloka un Jānis Misiņš vienkārši.
0: Jā. Nu tad šobrīd arī Māris Sloka un Jānis Misiņš šeit Latvijas Radio 2 raidījumā Latvijas sirdziesma ar Saules dienu. Tad novēlot tev gan sauli pietiekami siltu, lai nebūtu pārāk karsta un, protams, lai skaista vasara.
1: Jā, paldies tev, jā, paldies, jā.
0: Paldies Mārim, paldies. Mēs, mīļie klausītāji, jā, šobrīd arī klausāmies šo tik tiešām, nu, manuprāt, jau legendāro dziesmu. Saules diena, Māris Sloka un Jānis Misiņš, ēterā.

Patiešām skaisti, patiešām liriski, sentimentāli un patiešām muzikāli. Māris Sloka, Jānis Misiņš un Saules diena. Iespējams šo dziesmu varbūt tikko izdzirdējāt no jauna vai no jauna iemīlējāt. Bet mums šobrīd laiks arī nedaudz pakavēties vēl skaistās un sentimentālās atmiņās un, protams, tās saistās ar aizvadīto desmito jubilējas sezonu. Un tāpēc gan ar cieņu, gan ar mīlestību atcerēsimies tās dziesmas, kuras šīs sezonas laikā tad arī skanēja jūsu sirdīs un centās iekarot jūsu sirdis un tāpēc arī ieklausīsimies vēlreiz dziesmās, kuras var līdz finālam nenokļuva, bet šīs sezonas laikā bija klātesošas gan mums, kā vadītājiem, gan arī jums, kā klausītājiem. Un sāksim ar viedo fonogrāfu Ādams un Ieva. Lūk, viena no dziesmām, kura tad arī diezgan vareni cīnījās un diezgan labi veicās līdz finālam, diemžēl, bet nenokļuva. Gaidīsim viedo fonogrāfu atkal ciemos jaunajā sezonā.

Nu, vai atcerējāties? Viedais fonogrāfs Ādams un Ieva, viena no dziesmām, kura tad piedalījās desmitajā sezonā. Arī Roberts Ošiņš bija ar dziesmiņu par klupšanu.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: 15:43 minūtes turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma un dziesmas, kuras jūs sirdīs ir skanējušas visu 10. sezonu. Tās arī atceramies. Aivars Birzmalis un dziesma par māmiņu.

Noteikti, kā īpašs sveiciens visām Latvijas māmiņām, arī šī dziesma izskanējusi Aivars Birzmalis par māmiņu. Grupa Ceļojums arī šajā sezonā bija mums viesos un bija ar dziesmu Ceļš uz mājā.

Ceļš uz mājām, grupa ceļojums, viena no desmitās sezonas arī dalībniecēm. Mūziķis, dziedātājs, gitāris un dziesmu autors Gregs arī bija mūsu viesis. Dziesma tikai garām gājējis vien, arī Ņipri cīnījās, līdz finālam netika, bet, nu, kā jau Vallaš, Gregs noteikti jau ir sarūpējis vēl kādu jaunu dziesmu, ar kuru tad iespējams jūs viņu redzēsiet un dzirdēsiet jau jaunajā sezonā. Bet šoreiz atceramies šo tik garām gājējis viena.

Noteikti ikviena no šīm dziesmām, kura ir skanējusi desmitajā sezonā, nav tikai garām gājēji bijuši, bet noteikti palikuša šī dziesmas ar tādām īpašām un lielām pēdām. Katram sirdī, katram, kurš klausījās, kurš mīlēja, kurš šīs dziesmas iespējams arī tagad vasarā dungo līdzi, gan skanot Latvijas Radio 2 ēteram, gan arī vienkārši tāpat kādam atbilstošam brīdim un kādam sentimentālam vai priecīgākam brīdim. Katram ir arī tā sava dziesma, ko tad īsti dungot. Un mēs savukārt turpināsim dungot desmitās sezonas dziesmas jau nākamajā svētdienā atkal, jo visu vasaru Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Latvijas sirdziesma, kur mēs ielūkojamies gan jaunumos, gan arī nedaudz pakavējamies aizvadītā.

sezonas skaistās atmiņās. Šajā svētdienā tas gandrīz arī viss. Es Normunds Zušs jums vēlu skaistu vasaru. Pirmkārt, otrkārt darbīgu jauno darba nedēļu pēc lielajām atpūtas nedēļas mirkļiem un lielajiem svētkiem, tad lai atkal spārs jums ir un tāds skaidrs skatiens uz dzīvi. Un tad jau svētdienā atkal tiksimies un atkal lūkosimies mūzikas lauciņā, bet atvadīšos ar Andras Kujas dziedāto dziesmu, jo ceturtdiena 25. Jūnijā Andris Kuja svinēja dzimšanas dienu. Mūziķis, dziedātājs, dziesmu autors un kā izrādās, man vismaz bija nezināms arī astrologs. Nu tad daudz laimes, daudz prieka, lai izdodas viss, kas iecerēts, lai daudz vēl skaistu dziesmu un daudz skaistu koncertu. Bet jums, klausītāji, kallaši, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi. Līdz nākamajai tikšanās reizei. Atā!

Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Hakeris, kurš veica kiberuzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu, sagaida vairāk nekā 618 000 eiro. Tā izriet no kiberuzbrukuma.

0: Cyberdrošības eksperta Elvisa Strazdiņa publiskotās informācijas. Strazdiņam izdevies sazināties ar hakeri un noskaidrot, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Tas ir vairāk nekā 618 tūkstošus eiro. Latvijas valsts meži jau iepriekš pauda, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tamlīdzīgu, kā arī to, ka visiem failiem, kas glabājas uzņēmuma informācijas, tehnoloģiju sistēmās ir rezerves kopijas. Šodien Latvijā valda stiprs karstums. Sagaidāms, ka tas turpināsies arī rīt. Aizvadītajā diennaktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi devušies izsaukumos pie cilvēkiem, kuriem karstuma dēļ radušies veselības traucējumi. Mediķi norāda, ka cilvēki nevienmēr ieklausās brīdinājumos. Pēc iespējas mazāk uzturēties ārā karstākajā diennakts laikā, atrasties labi vēdinātās iekštelpās, samazināt sportiskās aktivitātes un arī dārza darbus atlikt uz agru rītu vai vēlu vakaru un visas dienas laikā dzert ūdeni. Par situācijām, kādās nonākuši pacienti, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
1: Ir mazi bērniņi, kuri ir saulē pārkarsuši visu dienu ārā rotaļājoties. Arī pat basēnā pusi dienas bērns pavadījis ar cepurīti galvā, tomēr vakarā kļūst slikti. Tātad šī karstuma ietekme ir sākusies, līdz šķietam liekas, ka basēnā tiek dzesēts bērniņš, bet nebūt tā nav. Otra tipiskā situācija – jaunāki cilvēki ļoti aktīvi vai nu sporto, sporta spēles vai cita veida sporta aktivitātes dienas karstumā ārā un arī kļūst slikti vēlāk vakarpusē. Tāpat tā trešā situācija, ko vakardien arī novērojām iekštelpas, arī par tām ir jāpadomā. Ja iekštelpas nav dzesētas, vēdinātas, kondicionētas, tad, diemžēl, arī iekštelpās karstuma ietekme var darīt savu darbā nevēdinātās telpās, bezgaisa telpās, cilvēkiem kļūst slikti. Ar izlaidumā kādā situācijā ir šī pati pārkaršana konstatēta.
0: Karstie laikā apstākļi turpinās arī citviet Eiropā. Francijā aptuveni 1000 cilvēku varētu būt miruši no karstuma radītajām sekām. Francijas veselības ministrija konstatējusi mirstības pieaugumu reģionos, ko ir skāris šīs nedēļas karstuma vilnis. Īpaši straujišu mirstības pieaugums ir vērojams starp iedzīvotājiem virs 65 gadu vecuma. Gaisa temperatūra atsevišķās Francijas daļās pārsniedza 40 grādu atzīmi. Savukārt Beļģijā viens cilvēks ir miris spēcīga negaisa laikā, kas sekoja karstuma vilnim. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
2: Vismaz 191 miljonus eiropiešu svētdien sastopas ar temperatūru virs plus 35 grādiem. Tā liecina ziņu aģentūras AFP aprēķini. Karstuma vilnis, kas gandrīz visu šo nedēļu atradās virs Rietuma Eiropas, tagad pakāpeniski pārvietojas uz austrumiem. Vācija aizvadītā nakts ir bijusi karstākā novērojumu vēsturē. Savukārt pa dienu temperatūra dažviet var sasniegt 42 grādus. Tādēļ Leipcigā kūstošā asfalta dēļ ir vismaz daļēji pārtraukta tramvaju satiksme.
0: Polija saskata pieaugošu risku, ka Krievija varētu rīkot provokācijas NATO austrumu flangā. Par to paziņojis Polijas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs pulkvedis Pavels Šota. Viņš sacīja, ka Krievija sistemātiski pārkāpj sarkanās līnijas, lai pārbaudītu NATO reakciju. Arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pagājušajā nedēļā brīdināja par iespējamām Krievijas operācijām, kurās tiek slēpts to patiesais veicējs vai mērķis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 30 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī būs daļēji mākoņains un vietām rietumos gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 17-21 grāds. Rīta dienā būs lielākoties skaidrs laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaidāms karstums. Daudz vieta gaisa temperatūra sasniegs 27-32 grādus, bet piekrastē līdz 26 grādiem.
3: Latvijas radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.

0: Arī vēsture un aktualitātes.
1: Meklējiet nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Ja jums šķiet, ka Jāņa nolīgoti un iestājies tāds neliels pēcsvētku atslābums, tad tas ir visai mānīgi, jo viss notiek un viss turpinās. Tāpēc Latviešiem pasaulē okeāna viļņu šķeļot šoreiz dosies virtuālā ceļojumā uz Ameriku, lai ielūkotos latviešu jaunatnes nometnē 2x2 un drīzumā gaidāmajos Amerikas latviešu dziesmu svētkos ar abu notikumu dalībniekiem Anniju Dziesmu Teteris un Āri Puteni satiksimies Latvijas Radio 2 studijā. Abus vieno tas, ka viņi dzimuši Amerikā, taču šobrīd viņu dzīves visai cieši ir saistītas ar Latviju. 2x2 ir pasaules latviešu jaunatnes kustība, kas pērn nosvinēja savu apaļo 60. Jubileju. Ik vasaru tiek rīkotas 2x2 nometnes un semināri, kuros satiekas latviešu jaunieši no dažādām valstīm un kopā izglītojas, diskutē, piedalās semināros un praktiskās nodarbībās, veido sadarbības un projektus un iegūst draudzības uz mūžu. Šovasar jūlijā pirmo reizi 2x2 vēsturē par semināru un satikšanās vietu izraudzīt arī Latvijas galvaspilsēta Rīga, bet pašlaik jūnija nogalē jaunieši 2x2 nometnē pulcējušies Amerikā, Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļos. Tās programmā ir aizraujošas ievirzes par

šādām tēmām, politiku, līderību, kultūru, pilsonisko līdzdalību, dabu un citām, kurās iespējas smelties zināšanas no dažādu jomu profesionāļiem. Protams, neiztrūkstoša nometnes sastāvdaļa ir arī danči, iešana dabā, dziesmas, smiekli un jaunas draudzības un vakari pie ugunskura. Āris Putenis ir pieredzes bagāts 2x2, tā varētu teikt, veterāns, un Kackaļu nometne viņam ir pēc kārtas desmitā. Pirmo reizi viņš 2x2 seminārā piedalījies 2016. Gadā, kad tas norisinājies Latvijā, un kopš tā laika Āris iemīlējis Latviju, sajūt to kā savas mājas un šobrīd šeit dzīvo un studē. Šoreiz visus Kackaļu nometnes dalībniekus gaida arī kas īpašs – projekts 2x2 dzied un 2x2 dejo. Tajos jaunieši gatavosies dalībai gaidāmajos Amerikas Grand Rapidu dziesmu un deju svētkos, un šiem projektiem var pievienoties ik viens. Iepriekšējās kordziedāšanas un deju prasmes pat nav nepieciešams, jo kopā tiks mācītas gan dejas, gan slīpēts kora un koncerta repertoārs. Tikmēr latviešiem pasaulē satiksimies ar kādu Amerikas dziesmu svētku dalībnieci Anniju Dziesmu Tēteris. Annija ir dzimusi Kalifornijā, šobrīd vokālo mākslu un operu dziedāšanu studē Berlīnē un visai bieži apciemo Latviju un savu omi un piedalās tautas deju ansambļa Līgo mēģinājumos un koncertos. Annija ar nepacietību gaida jūlija nogali, kad viņai gaidāma uzstāšanās Berlīnas operas akadēmijas jaunajā iestudējumā. Savukārt jau nākamās nedēļas nogalē Anniju Dziesmu Tēteris varēs sastapt Amerikā, kur viņai Grand Rapidu dziesmu svētkos uzticēts solo gan garīgās mūzikas, gan lielajā kopkoru koncertā.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs pēc kāda pusgada, mēs tā rēķinājām, atkal esam šeit Latvijas Radio 2 studijā un Latviešiem pasaulē satikuši.

0: Tas ir mūsu latviešu dziedātāju Anniju dziesma Teteris. Tieši tā dziesma ir viņas otrais vārds. Ir šobrīd atkal mūsu studijā, un mēs runāsim par jaunumiem, kas tavā dzīvē ir notikuši. Vispirms labdien un prieks tev atkal satikt.
1: Labdien, labdien, vienmēr jauki būt klātbūtnē. Un...
0: Atgādinām klausītājiem, ka mēs tev esam satikuši Pīterboro pagājušajā rudenī, kur tu stājies.
1: Jā, satikāmies Pīterboro, kur bija plats solis, kur uzstājos Pīterboro katedrālē Anglijā. Arī satikāmies īstenībā pagājušo vasaru pēc jauniešu semināru kopā ar plats soli. Un tad arī satikāmies tieši pirms galantas konkursa
0: Jaunie talanti,
1: kur arī piedalījos. Jā.
0: Glazītēm varam atgādināt, ka tu esi dzimusi un augusi Amerikā.
1: Jā, esmu dzimusi Kalifornijā, augusi Amerikā. Pirmo daļu no manas dzīves esmu nodzīvojusi Dienvidkalifornijā un tad pārvācos uz Ņujorku. Un tagad šajā brīdī dzīvoju starp Vāciju un starp Latviju, skrienu atpakaļ uz tautsdejas mēģinājumiem, cik vien varu, un profesiju taisu Vācijā.
0: Vācijā tu mācies?
1: Vācijā es mācos operas dziedāšanu, kā arī dziedu profesionālu operu. Pēdējo reizi, kad es ar jums runāju, man vēl bija procesā darboties ar operu Alčīnu, kuru es tagad esmu izpildījusi, un man bija fantastiski iespēja arī notēlot burvju flautē pirmo dāmu. Tūlītiņa nākošais, kurā es piedalīšos, būs tāda Dunrushen, kur spēlēšu demoniju. Dunrushen vispārīgi ir guļujošā princesa stāsts.
0: Kas ir komponists?
1: Humperdings.
0: Aha.
1: Jā, ļoti tāda interesanta un retāks darīts darbs, bet ļoti intensīvs un smuks un tādu kuplumu orķestrī līdzīgi Wagneru Strausu skaņai. Tādu lielāku skaņu nekā Mozart un Handel, kā bija iepriekš. Jā.
0: Tas ir studentu opera, vai tā ir kaut kāda Berlīnas opera?
1: Jā, Berlīnas operas akadēmija tieši saistībā ar Opernfest, kas tur būs. Ļoti jauki būs ar tādu pilnu orķestrī. Ir kaut kādi 40-60 gabali apmēram vasarā būs starp 28. jūliju un 2. augustu. Būs ļoti, ļoti jauki.
0: Tas nozīmē, ka mēs varam aicināt, ja nu gadījumā kāds ir no mūsējiem Berlīnē tajā laikā jūlija beigās augusta sākumā, ja, tad varam aicināt, kurā vietā notiek šis operas festivāls.
1: Šis operas festivāls notiek Berlīnē precīzi. Vēl nav nofinalizējusies, bet var droši paskatīties, kur tas būs. Berlīnas operas akadēmijā.de internetā.
0: Un meklēt arī Anniju dziesmu Teteris, kur būs lomu sarakstā. Ar vienu lomu.
1: Jā.
0: Tajā operas akadēmijā tu esi vienīgā latvieta, kāda tur vispār studē vācieši vai no visas pasaules?
1: Tur ir tā, ka viss tajā operas akadēmijā ir cilvēki, kuri ir jau absolvējuši savu bakalaura grādu. Es esmu vienīgā latviete. Viņi teica, viņiem bija 4000 cilvēki, kur iesūtīja filmas. Un viņi tikai pieņēma 9 dziedātājus.
0: Tas ir video, vajadzēja savu iesūtīt kādu,
1: video,
0: ko tu dziedi, ja?
1: Tur arī bija intervija iekļauta, protams, tur arī iekļauts, kur jūs studējāt, rekomendācijas no ne tikai viens vai diviem, bet no 5, no serijas, ne tikai arī no akadēmiskā ziņas, bet cilvēki no tavas profesionālās dzīves, kur jūs esat strādājuši ar cilvēkiem uz projektiem un tā tālāk, jā.
0: Un tad tikai no 4009 izvēlējās un no vidu es arī tu?
1: Jā, tur es kaut kur pa vidiņām iekļāvos. Mums ir viens tenors no Meksikas, ļoti, ļoti fantastisks tenors. Vēl viens tenors no Bostonas, mecosoprāns no Mičigānas. Tad mums ir viens soprāns no Spānijas, viens soprāns no Grieķijas, viens soprāns no Islandas, vēl viens soprāns no Francijas.
0: Tu skaitī no kādām valstīm viss ir. Kā tu saki, kad ar sevi iepazīstini? Tu saki, es esmu no Amerikas vai no Latvijas?
1: Es saku, ka es esmu amerikāniet latviete vai nu latviešu amerikāniet. Es gan esmu pustur, pušur. Es visu dzīvi redzējusi mani kā latvieti. Katru svētdienu nebija izvēles, katru svētdienu uz skoliņu vajadzēja iet, uz latviešu skoliņu un nedrīkstēja teikt čau, kad ienāca iekšā durvīm. Nav atļauts nekādā sakarā. Pārējo laiku arī runājam latviešu valodā mājās. Tās arī redz sevi kā amerikāniešu latvieti un arī bieži nāc uz Latviju. Un tad nevar vienkārši tā pamest vienu daļu no manas tur pa maliņām.
0: Tava mamma, tava ģimene dzīvo Amerikā, tava mamma arī ir dziesmu Teteris. Savukārt runā runājot par Latviju, tad Latvijā tev ir vecmāmiņa vai kā tu viņu sauc?
1: Man ir oma, kas dzīvo Latvijā, un mana vecmāmiņa izbēga no Latvijas otrā pasaules karā un dzīvoja Dienvidkalifornijā, tāpēc es arī uzaugu Dienvidkalifornijā, jo

0: Tā bija tēta māte, un mans vecmāmiņas vārds ir Anna, un mans omītes vārds ir Vija. Un, kad mēģināja izlemt vārdu meitai, sanāca ar Viannu vai Annī. Un izdomāja, ka labāk ne to vārdu, un turēsim pie Annijas, kā teikt. Un tā es paliku pa Annija.
1: Tad tev pirmais vārds Annija ir no abām vecmāmiņām savienots, un savukārt otrs vārds dziesma tev ir no mammas, jo mammai arī ir dziesma vārds.
0: Mammai vārds ir dziesma, bet īstenībā mammai vārds nāk no dziesmu svētkiem, no mana opa.
1: Nu, tad tava ome tagad dzīvo Latvijā, jā?
0: Jā, ome dzīvo Latvijā.
1: Ome, tu sauc, jā? Ome, un tad ome droši vien ir priecīga, tagad tu vairs nedzīvo Amerikā, bet tuvāk Latvijai pārcēlsies, jo diezgan bieži tu tagad Latvijā varētu šaut no Berlīnas uz Latviju.
0: Nu, tā ir tā labā lieta, ka tieši tur arī dzīvo, ļoti ātri atskrien no lidos, ļoti ātri ieskrien mājiņās, saku čau, mīti, un tad skrien uz bēģinājumu no sērijas jau katru nedēļu, kad es ieskrien iekšā.
1: Varam piebilst, ka Latvijā tad esi arī iestājusies deju kolektīvā.
0: Jā, es esmu oficiāli pamatsastāvā Tautas dejas ansamblī Līgo. Es mīlu to kolektīvu, es mīlu to vidi. Es dievinu vienkārši to sajūtu, kad esi tādā vietā. Man karjera tapās ļoti, kā teikt, uz individuālas traces. Un, kad eju deja kolektīvā, jūtos pēkšņi, kad es esmu daļa no kaut kas, kas ir lielāks par mani. Un es to ļoti novērtēju. Un man ir īpaši milzīgs liels paldies Jānim Purviņam, kad viņš man uzņēma kolektīvā. Un vispārīgi kolektīva un arī apdivi repetītori, Guna Trukšāna un Linda Tuļička arī man uzņēma un man mācīja.
1: Nu, Jānim Purviņam vispār nebija nekāda cita iespēja un izvēles, jo galā viņš ir arī diasporas deja kopu virsvadītājs. Un viņam vajadzēja, pie viņa gradījot meiteni no diasporas, nekas cits neatliek, ka jāņem savā deju kolektīvā.
0: Tas būtu jauki, ja tā būtu, bet esmu vienkārši ļoti, ļoti pateicīga, kad viņš atļāva manim atnākt un mēģināt piedalīties un piedalīties tāpat. Jo es esmu droši, ka arī citi kolektīvi to pieņemt un atļaut, lai kad ārzemnieks atnākt un teikt no serijas sveiki, kā iet, varētu iesildīšanās būt, bet...
1: Nu jā, es no Berlīnas braukšu uz mēģinājumu. Uz visiem mēģinājumiem nepaspēšu, bet lielākoties centīšos atlidot.
0: Jā, tieši tā. Jā, mēģināšu tieši tā, jā.
1: Mēs turpināsim sarunu pēc brīža, jo runājam par dejām un par mūziku runājam, tad laiks arī latviešiem pasaulē uzspēlēt kādu mūziku. Šodien mūsu studijā ir Annija Dziesma Teteris no Amerikas, šobrīd no Berlīnas, bet šobrīd īstenībā Latvijā.

0: aktuāli.
1: Pie mums šodien studijā viesojas Anija dziesmu Teteris, un ne jau pirmo reizi, jau kuro reizi mēs esam satikušies un runāt par taviem jaunumiem, un jaunumi pavisam drīz būs jūlijā, par to mēs arī parunāsim, bet pavisam nesen tu biji uz Liepāju ar savu deju kolektīvu.
2: Jā, man bija tāds gods dejot kopā ar Tautas dejas ansambli Līgo jauniešu deju svētkos Liepājā. Tā sajūta ir vienreizēji, to nevar paskaidrot, kā būtu stadionu laukumu, kad tik daudz strēdekšņu skan ar Sasoli Jūrini. Tas ir vienkārši maģiski.
1: Bet tu esi Latvijā piedalīsies arī dziesmu un deju svētkos lielajā, kur Daugavas stadionā ir dejotāji bijuši vai koros?
2: Lielajos dziesmu un deju svētkos esmu piedalījusies. Dziesmu svētkos esmu piedalījusies 2018. gadā, kā arī 2023. gadā. Bet 2023. gadā bija tāds ļoti interesants notikums, kur es gan biju Tautas dejas kolektīvā Jumalītē.
1: New Yorks
2: kolektīvs, jā. Bija iekļaut iekšā deju svētkos, un es arī biju New Yorks latviešu koncertu korī, kas ir iekļauts dziesmu svētkos.
1: Aha.
2: So es skrēju mēģinājumu Daugavas stadions uz Mežaparks mēģinājumiem. Mežaparks lielajā aizstrādē visu laiku. Tas bija ļoti intensīvs laiks, un tur bija tāds bariņš no mums, kas bija gan deju kolektīvā, un gan koru jomā. Mēs bijām kaut kādi pieci, kas skrēja turp un atpakaļ ar tramvaju.
1: Trāki ir tie latvieši. Jāpaspēj visi. Bet, ja mēs sākam runāt par dziesmu svētkiem, tad pavisam drīz jau jūlija sākumā tev vēl viena dziesmu svētka.
2: Jā, tūlītiņ jau būs Grand Rapids dziesmu svētki.
1: Amerikā,
2: jā, Mičigānā. 1. jūlijā, caur 5. jūlijam. Tad ļoti jauks notikums, kur tur ir tāds teiciens, ka ir tā kā ģimenes sanākums. Mm-hmm. Vienkārši visi nāk kopā un visi tā, sveiki, jā. No visu Amerikas malas no sērijas sanāk kopā, jā.
1: Tur jau no Latvijas arī būs viesi daudz un dažādi. Mēs jau pavisam nesen runājam Pauls Berkolts, no Amerikas bija atbraucis pie mums. Un latviešiem pasaulē viesojās un stāstījā par dziesmu svētkiem. Bet tu tur piedalīsies ne jau šoreiz ar dejotājiem.
2: Nē, es vairs nedejoju Amerikas kolektīvā, diemžēl. Tajā pašā reizē man ir tāda fantastiska iespēja, jo es tagad dziedu. Un dabūšu dziedāt gan garīgajā mūzikas koncertā soliņu dažas gabalas. Un arī kopkora koncertā dziedāšu galveno solo soprānu gabalas, kas tur būs.
1: Nu, kas tie ir pēc skaņdarbiem, ko tu dziedāsi?
2: Oi, garīgajā mūzikas koncertā dziedāšu daļu no Jānis Mediņas ciklu Insignio Domini. Pirmā daļa Dievnamā un tad otrā daļa Svētais Francisks iet pa ūdens viļņiem. Tāda plūstoša trešā daļa tieši sanāk. Un tad Māra Lāsmiņas Ave Marija garīgajā mūzikas koncertā.
1: Tas ir baznīcā.
2: Baznīcā, jā. 1. jūlijā. Un tad 4. jūlijā lielajā kopkora koncertā dziedāšu Alekša Pilsma manas jauno gabalu, ko viņš sakomponēja Spīd spoži mēnestiņu solo. Un arī beidzot man ir tāds milzīgs gods dziedāt Andreju Jurjānu lūkšanu no kantātas Tevijai. Man ir tāda

0: par sirds vietu priekš tās gabalas. Man bija 16, un es biju aizgājusi uz Garzēras vasaras nometni. Nu, vidusskolas vasaras nometni. Un es, kā galīgs bērns, tajā vasarā bija Baltimoras dziesmu svētki. Mums bija atnācis Krisītis Skara, mums palīdzēt iemācīt visiem vidusskolniekiem. Mēs visu mūziku iemācījāmies divās nedēļās. Un tas bija pirmo reizi, kad vispār kaut kas tāds ir noticis ar īpaši ar jauniešiem. Viena no tām lietām, kas bija tajā programmā paredzēts, bija tā kantāta tēvijai un to lūkšana. Un nezinu, kas man pārnāca, bet es biju tāda, es gribu pamēģināt.
1: Jau toreiz. Solo.
0: Jā, es gribēju pamēģināt. Es zināju, ka es nedziedāšu svētkos, bet es gribēju pamēģināt drošajā vietā Garzēras vasaras vidusskolā. Un tur ir īstenībā ieraksts, kā es tur pa pusē šķību izdziedu to lūkšanu no kantātas tēvijai. Bet to sajūtu, kas sanāca pēc tās, bija tas mirklis, kad es izlēmu, es iešu uz to klasisko jomu. Un tieši arī kad es atgriezos nākošajā vasarā uz Latviju 2018. Gadā, un Andrejs Jansons tajā Baltimoras dziesmu svētkos man pierunāja piedalīties Lodz Brīnumputnā šeit Latvijā uz 100 gadu svinēšanas Latvijas neatkarību. Es sapratu, ka opera ir kaut kas galīgi citādāk nekā kā es domāju. Un tā es arī aizgāju nevis uz to muzikālo teātru, bet aizgāju uz operu.
1: Tas skaisti. Es novēlēju tev tiešām vienkārši brīnišķīgs piedzīvojums, un tas būs kaut kas ļoti saviņojošs. Esmu pilnīgi pārliecināta. Dziedāšu jau Jurijānu kantātas tēvijas solo. Ko tu pēc tam darīsi, kad tu beigsi Berlīnas operas akadēmiju? Tev ir tādi tālāk plāni?
0: Diemžēl par tām lietām nevaru vēl runāt. Kontrakti šajā brīdī tapās. Nevaru apsolīt neko vēl, bet varu apsolīt, kad lieli notikumi notiks. Īpaši interesantas lietas būs. Ja gribi redzēt vēl, var droši skatīties saitē annīdziesmateteris.com.
1: Tev ir plāni ar Latviju arī saistīt tālāk savu muzikālo karjeru?
0: Tur vienmēr ir plāni, bet, kā teikt, ja plānus ierunā tagad, varbūt nenotiks nākotnē. Un tā ļoti cerās ar abas rociņas pie sirda, kad turpinās un tā plašāk arī dosies tā viss.
1: Paldies, ka tu atnāci pie mums, būdam Latvijā. Tā Anija Dziesma Teters no Amerikas šobrīd studē Berlīnē, Operas akadēmijā un arī dejo Latvijā. Daudz dejo ansamblī Līgo. Paldies tev un lai skaisti Amerikas Grand Rapids dziesmas.
0: Paldies.
2: Es redzu, nāk vīri paliekos vatmalas svārkos. Nāk sievas, nāk bērni, nāk visi latvieši. Un dimdrīga, jau 150 gadi, un mēs esam nebrieduši sāktiem. Ir pienākuši!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Šodien Latviešiem pasaulē mums tāda īpaša diena, jo mēs klātienē šeit Latvijas Radio 2 studijā satiekamies ar viesiem, kuri jau pavisam drīz dodas uz Ameriku un tikko sarunājāmies ar Anniju Dziesmu Tēteris, bet pēc brīža tad turpināsim sarunu un uzzināsim par to, kas iecerēts divreiz divi nometnē, kas šobrīd norisinās Amerikā Kackļos.

0: pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šodien mēs esam studijā satikušies ar Āri Puteni. Āri, labdien!
2: Labdien!
1: Āri, jūs esat no Amerikas, bet kādu laiciņu jau Latvijā mītat?
2: Jā, es piedzimu uzaugu Amerikā, bet tagad kādus nepilnus trīs gadus Latvijā dzīvoju.
1: Nav vilšanās, kā iznāca atcelties uz Latviju?
2: Nē, es esmu vairāk reizes bijis ciemos. Es teiktu, pārsvarā zināju, ko sagaidīt. Gan labās lietas, gan sliktās lietas, visur pasaulē ir sliktas lietas. Es necerēju vākties uz kaut kādu sāpņu zemi, bet man Latvija vienmēr bija kā mājas, pat ar to, ka es tur neuzaugu, nedzīvoju ilgtermiņu, un kā spriedīs sāk, nu, laimīgā zemi ir mājas, un jā.
1: Un šīs ir mājas.
2: Un šīs mani mājas, jā.
1: Par tām sliktajām lietām nerunāsim, bet tās labās lietas, ko zinājām, kas bija Latvijā.
2: Jā, uz to jautājumu var atbildēt, uz to pašu jautājumu, ko man visbiežāk tiek uzdots, ir kāpēc es uz Latviju pārvācos, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums ar daudziem faktoriem, bet pamata līmenī bija valoda. Es par ielu ejot dzirdu to pašu valodu, ar ko es uzaugu savā mājā ģimenē, un ja es varu aiziet uz veikalu un runāt tajā pašā valodā, kā manā ģimenē, tas ir kaut kas baigi unikāls. Un
1: tā bija tā labā lieta.
2: Tā bija tā viena no daudzām labām lietām.
1: Nu, kas vēl? Kaut kas ēdiens, kas garšīgs Latvijā droši vien daba?
2: Daba, dabas pieejamība ir. Es dzīvoju Rīgā, Rīgas centrā, bet 15 minūtes nesmu jau mežā, un tā ir tik laba sajūta.
1: Es arī tagad nesen atgriežoties no ārzemēm, visi saka, ka Rīga ir ļoti zaļa, es tā nebija pamanījis, un tiešām es konstatēju, ka iebraucot Rīgā no lidostas, braucot tiešām Rīga ir ļoti, ļoti zāļa un skaista, vai ne? Tādā ziņā arī, ka Rīgā gadrīz tā kā laukos. Mēs runāsim šodien par kādu lielu pasākumu, kas notiks Amerikā, un tas nozīmē, ka pavisam drīz jūs atkal dodaties uz kādu laicu uz Ameriku.
2: Jā, jā, braukšu ciemos gan pie vecākiem, pārsvarā es tur divas nedēļas pavadīšu. Un
1: sveiciens vecākiem, jo vecāki noteikti klausās latviešu pasaulē,
2: jā? Jā.
1: Kā sauc vecākus?
2: Mārtiņš un Kristīna.
1: Mārtiņam un Kristīnai sveiciens, kurā vēt Amerikā?
2: New Jersey, jā. Pie viņiem pavadīšu vienu vakaru, bet tad kopā mēs brauksim uz pasākumu saucās 2x2. 2x2 tas varbūt ir dzirdēts, bet tie, kas nav, tas ir pasaules latviešu jauniešu organizācija, seminārs, kas notiekās pāris reizes gadā gan Latvijā, gan Amerikā, arī pagājušajā gadā pirmo reizi notikās Austrālijā, ir noticies Lielbritānijā un Īrijā un Vācijā un tiešām pasauli. Šajā seminārā pulcējās latviešu jaunieši no visas pasaules starp 18 un 30 gadu vecumu. Tā ir vieta, kur pārunāt, ko nozīmē būt latvietiem, bet arī nopolēt kaut kādas praktiskās spējas.
1: Tā nebūs pirmā reize, kad jūs braucat 2x2.
2: Šī man būs, ja es atceros pareizi, ja esmu izskaitījis pareizi, desmitais seminārs, jā.
1: Sākumā noteikti, tad, kamēr vēl Amerikā, New Jersey atdzīvoju, vai ne?
2: Nē, nē, īstenībā mans pirmais seminārs bija tepat Latvijā, netālu no Talsiem, un tas bija 2016. Gadā. Tas bija otrais gads, kad tas Latvijā notikās.
1: Jā. Un tad tajā Latvijā arī varēja iemīlēties tajā
2: un
1: laikā.
2: Tajā, tieši tajā vasarā, kad es te biju Latvijā, tad acis tika atvērtas un bija tāds, wow, jā, es te tiešām gribu palikt.
1: Un tad pārējie semināri ir bijuši 2x2 Amerikā, ja?
2: Es esmu bijis gan Amerikā, gan Kanādā, gan Lielbritānijā un Latvijā.
1: Mēs runāsim vēlāk arī par to visu, ko tur var iemācīties un ko uzzināt, bet noteikti arī tas ir tāds neatsverams, ka draugus jauns var iegūt.
2: Absolūti. Kad cilvēki, protams, arī prasa, kāpēc uz 2x2 braukt. Jo bieži ir redzēts kādas fotogrāfijas, tad, protams, rodās kaut kāda aizspriedama, ka tur kaut kāda ultrapatrioti brauc

0: Jā, tā latvietība varbūt tas ir stūrakmens tam visam, bet tā nav vienīgā lieta, kas mūs aicina tikties reizi gadā vai divreiz gadā, jo šogad plānoju arī otru reizi braukt uz divreiz divi. Un jā, tā draudzība ir tieši tā primārā lieta, ko es vienmēr pieminu, tās draudzības, ko tu var veidot, tur tas ir nešķeļamas, tas ir mūža draudzības.
1: Un draugi ir tad līdz ar to no visas pasaules.
0: Un tas arī.
1: Jā? No kurām vietām ir tie draugi?
0: Nu, man tas bija arī cits motivējošais faktors, kāpēc man uz Latviju vākties, bija tas, ka es tik daudziem foršiem latviešu jauniešiem iepazinos no Latvijas tieši latviešu jauniešiem, bet man, protams, ir no bērnības, kas arī uz divreiz divu braukuši no Amerikas. Draugi man ir, draugi no Briseles ir, draugi no Brazīlijas, latvieši, jā, tiešām no visas pasaules.
1: Mēs turpināsim Āris Puteni, šobrīd pie mums ir Latvijas Radio 2 studijā latviešiem pasaulē. Mums ir laiks kādai mūzikai divreiz divi, arī nometnē skan kaut kāda mūzika,
0: jā,
1: ko jūs paši dziedat, vai jums kaut kas ir? Vai uzstājās kādu mūziķi?
0: Kā kuru semestri? Šo vasaru tieši sakrīt arī dziesmu
1: sēti. Pa to nedaz labā.
0: Jā.
1: Bet, es pa to gribēju pēc
0: labi, jā. Bet tā, kas sakrīt, tad mūsu divreiz divu seminārā arī būs koris, kas dziedās un piedalīsies svētkos.
1: Jā, bet mēs tad turpinām ar vienu mūziku. Un tad mēs turpināsim arī mūsu sarunu ar Āri Puteni, kurš šobrīd dzīvo Latvijā. Pirms kādiem 3 gadiem ir nonācis Latvijā un turpina dzīvot Latvijā, bet dosies uz semināru divreiz divi, kas šogad ir Amerikā.

0: Pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē. Āris Putenis šobrīd ir mūsu studijā un divreiz divi nometnes tāds ļoti pieredzējis dalībnieks. Desmit reizes ir bijis jau un pirmo reizi pirms 10 gadiem sācis doties ar šiem semināriem. Āri, no 18 līdz 30 gadiem jaunieši šeit pulcējās, bet puse no tiem ir no Latvijas un otra puse ir no diasporas.
2: Jā, tā cenšas un arī noteikti mēģina 50% no abiem dzimumiem. Mēģina, lai vienkārši viss ir līdzsvarots.
1: Mēs runāsim par to, kas šogad notiks pavisam drīz Amerikā. Kā Kackiļos.
2: Jā, Kackiļu kalnos. Tur ir latviešu īpašums, kas tur ir sen jau bijis dibināts, kur es pats kā bērns augot Amerikā, es tur vasaras pavadīju bērnu nomadnē. Mans tēvs tur arī brauc kā bērns un jaunietis pavadīja tur vasaras tur tajā īpašumā. Brīnumaini skaista vide, maza ieleja, visapkārt priežu meži, skuju meži, ezers turpat.

0: Kur mēs varam saulēt, un šāties būs ļoti labi.
1: Es tās tādos priekšā man tāds sajūta, ka pilnīgi tā kā uzbūra tāda Latvijas lauka ainava kaut kā izskatās arī, vai ne? Tad seminārā

0: Uz to pirmo nedēļas beigās var iespēju iepazīties ar tām citām ievirziem un varbūt uz citu semināru pieteikties, uz to otru, ko tu nepieteicies.
1: Nu jā, un tādi speciālisti varētu teikt.
0: Tieši, absolūti, jā.
1: Vada. Jā. Piemēram, šogad tur ir saprast sevi, personiskā līderība un emocionālā inteliģence, tad ir sabiedrība, politika un diplomātija, rakstīšana un savas balss meistarība. Pazīstamā dramaturģa un rakstniece Rasa Bugaviča te pēci to vadīs, tad vēl par uzņēmēju darbību ir folklora un dizaina. Un vēl arī tur metāla apstrāde.
0: Jā, un pēcpusdienās tad ir tādas praktiskākas nodarbības, kur ar rokām vairāk vai ar pauls, kā es pieminēju, būs arī divreiz divi koris, kas dziedās ASV dziesmas svētkos šogad, kā arī būs divreiz divi tautsdeju kolektīvs.
1: Nu, tas ir interesanti, jo man liekas, ka tas ir pirmo reizi vēsturē tā varētu būt, ka jūs tur dibināt kori.
0: Pirmā reize nav, bet tas ir samērā jauns.
1: Jo Amerikā tieši pēc divreiz divi semināra nometnes tūlīt notiek arī dziesmas svētki.
0: Jā.
1: Grand Rapidos.
0: Jā.
1: Un tas nozīmē, ka tie, kam nav savs koris, varbūt tie visi jaunieši, kas tur pulcēsies, visiem būs iespēja samā divreiz divi kora sastāvā startēt arī Amerikas dziesmas svētkos.
0: Absolūti, jā? Tieši, jā. Jā.
1: Tas ir interesanti, arī pats piedalies korī.
0: Es šobrīd nē, es esmu agrāk Ņujorkas latviešu korī dziedājis, pirms es pārvācos, jā. Un es arī esmu Latvijā dziesmas svētkos dziedājis, bet šobrīd nedzied korī.
1: Bet tad divreiz divi korī dziedās, jā, un apgūst to repertuāru, vai kā?
0: Es pats īstenībā neplānoju palikt uz dziesmas svētkiem, diemžēl man būs jābrauc tālāk pie citiem draugiem, diemžēl man nebūs tā iespēja.
1: Bet šoreiz tas izpaliks Krisīte Skāra, pazīstamā arī Amerikas mūziķa, latviešu mūziķa un diriģenta. Vadīs šo koru, mācīs visu repertuāru. Ne tikai koris var piedalīties arī deju kolektīvā, jā. Un deju arī svētkos Amerikas piedalīties.
0: Jā, Juris Gogulis, kas man ir ļoti tuvs paziņš, viņš palīdz vadīt tautsdeju ansambli Pērle. Viņš palīdzēs arī tad tieši vadīt to divreiz divu tautsdeju kolektīvu. Mm,
1: un arī tur tad tu nepiedalīsies šodien.
0: Jā, diemžēl.
1: Nu, kur no tām ievirzēm esi izvēlējies?
0: Es tagad neatceros, no ievirzēm man būtu jāpaskatās.
1: Nevajadzēja jau iepriekš pieteikties?
0: Bija, es biju pieteicies, bet nu. Esmu pierakstījis. Bet es zinu, esmu uz metāla mākslu pie Ginda Grīnberga pieteicies uz projektu pēcpusdienā. Tos gan atceros.
1: Tas būs tāds interesants, jo es lasīju, ka viņš nevis vienkārši no kaut kādiem metālu, es nezinu, klučiem kaut ko veido, bet tas ir no tādiem visādiem veciem metāla priekšmetiem,
0: jā.
1: Jā, ko tieši otrreizējā pārstrādi.
0: Tieši, jā. Viņš arī, kad es kā bērns uz tiem kackaļiem gāja, tad viņš arī tur palīdzēja vadīt to kā nodarbību tiem bērniem tur. Viņš ir vienkārši fantastisks mākslinieks. Tas, ko viņš tur spēja, tas radošums, kas nāk no viņa, ir vienkārši apbrīnojami.
1: Tas jau ir tev pieredze, ja ir šajā metāla strādē.
0: Jā.
1: Tas ir liela formāta mākslas darbs. Viņš veido no metāla ūžņiem. Viņš sameklē zobratus, naglas, lāpstas, šķēres, stieņus un citus dzelžus. No tiem tad pārstrādā un taisa mākslas darbs, skulptūras. Globus, zvaigznes, saktas, laivas, ziedus un dzīvniekus.
0: Jā.
1: Tās pārējās, tās teorētiskās, tad vēl tu īsti neatceries, kur tu pieredzi.
0: Es atceros, es tā kā neatceros tieši, kā saucās pie Pīpar pādu tādu pašizpratni, psiholoģiju un kur ir mana vieta šajā pasaulē. Teiksim tā, tas būtu tāds jautājums, ko noteikti mēs tur mēģināsim atrisināt.
1: Nu tad pēcpusdienās ir šīs praktiskās ievirzes un vakaros, kas notiek.
0: Un vakaros tad ir atšķirīgas, nu mainās. Zinu, ka būs Jāņa Beķera vadībā, viņš vadīs to politikas ievirzi. Vienu vakaru arī tieši būs tāds diskusiju vakars, kur mēs pārunāsim Latvijas drošību politiskā sfērā un ko mēs varam kā pilsoņi, gan Latvijā dzīvojošie, gan ārpus Latvijas, kā mēs varam aktīvāk iesaistīties Latvijas drošībā.
1: Tā ļoti nopietni, es domāju, ka vakaros tā vairāk tāds ballītes un izprieces vakaros.
0: Tas jau, vēlo vakaru, tad jau ir tā saucamā nīkšana, kad jaunieši var sasēdēties un padziedāt kopā un pabūt vienkārši pēc garās dienas.
1: Brīnišķīgi, tad novēl laimīgi ceļu uz Ameriku un lai skaisti izdodās arī šī nometne un tad gaidīsim atpakaļ Latvijā.
0: Paldies, paldies.
1: Ko Latvijā tu dari?
0: Šobrīd es tikko pabeidzu studiju, esmu pabeidzis studijas, bet pirmo gadu psiholoģiju studēju Latvijas universitātē un es tagad ļoti gaidu vasaru.
1: Un vasarā tad pa Ameriku pie vecākiem un
0: draugiem, jā? Jā, brāļi un māsas vēl Amerikā, visi ģimene vēl palika Amerikā, tā kā es apbraukāšu. Nu, māsa šobrīd arī ceļo pa pasauli, tā kā varu nesanāks ar viņu tikties, bet ar tiem radiem, ar ko sanāks tikties, tad tikšos, jā.
1: Cik interesanti. interesanti, jo parasti visi brauc vasarā no ārpus Latvijas, brauc šeit uz Latviju, lai padzīvot pie vecmāmiņām, vectētiņiem, tad tev iznāk otrādi, šobrīd tas ceļš.
0: Jā.
1: Un tad rudenī mēs gaidīsim tev atpakaļ Latvijā.
0: Labi.
1: Paldies. Āris Putenis šobrīd mūsu studijā. Runājam par 2x2 nometni, un tad arī droši vien kāda skaista dziesma, mūzika. Kas tev no latviešu mūzikas tāds mīļākais varam uzspēlēt, varbūt?
0: Tad būs jāpadomā drusku sīkāk.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šo raidījumu varat noklausīties pēc tam arī vēlreiz Latvijas Radio 2 mājaslapā, audiosaiti un portālā latviešu.com. Lai skaista jūnija nogale un skaisti sagaidīt jūliju. Jūlijā jau daudz citu notikumu un jūlijā Latvijas Radio 2 jūlija sākumā dodas uz Spāniju, uz pilsētu Lloret de Mar, lai piedalītos Latvijas kultūras nedēļā Spānijā un par to stāstīt arī mūsu klausītājiem. Tā kā tas viss būs dzirdams ne tikai raidījumā Latviešiem pasaulē, bet arī citos Latvijas Radio 2 ēterlaikos. Uz tikšanos! Atā.

0: Papīrmorīgi.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītas autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā.

0: latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Sveiki, mūzikas draugi, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Atkal varam vaļā durvis uz mūzikas noslēpumu pasauli ar Nošu Atsaugs palīdzību. Un jūniju jubilāru, kas šodien ieradies mūsu studijā, lai iepazīstinātu ar sevi un savu muzikālo darbību, kā es rēķināju, vairāk nekā 40 gadu garumā. Un labvakar, es saku Modrim Skaistkalnam, dīdžejam, mūzikas autoram, arī dziedātājam, producentam. Sveiks, Modri!
1: Labvakar, Daiga, labvakar visi mūsu klausītāji, radio klausītāji. Iet man brīnišķīgi ar vienu ar skatu uz priekšu, uz nākotni un uz augšu.
0: Jā, nu, jubilēja tev nosvināta 14. jūnijā, un tu jau nekādus liels koncerts nerīkoji, jo kā solistu mēs tev laikam nekad neesam sastapuši, tā kā dziedot, vai ne, ja neskaita tavu DJ darbību.
1: Man bērnībā, zin kā, patikās, kā jau bērniem, tur visādi horoskopi un tā, un likās zirga gadā. Zirgs tas ir tāds, viņš gūs labumu tikai tad, kad palīdzēs citiem veikt tos varoņdarbus. Nu, tad es tā arī visu dzīvi, man liekas, visiem palīdzu veikt tos redzam mūsu lielos varoņdarbus, lai gan bez zirdziņa jau tālu netiktu droši vien daudz.
0: Jā, nu te mans maids arī pazūd no sejas, jo es arī internetu atsauksmēs lasīju, ka tu esi viens no nenovērtētākajiem Latvijas mūziķiem, un varbūt kāds klausītājs tajāt brīnās, kas tas Modrs Skaistkalns, ja es pateikšu duets, jeb grupa simtā debija, tad uzreiz jau kļūs skaidrāks, jo 90.
1: Tas otrs čalis no simtās debijas.
0: Jā, 90. Gados jūs bijāt superzvaigznes, kaut arī tikai 4 albumi, bet tik daudz piepildīt koncertzāļu un fanu jūs, un, man liekas, no Jumpraus 80. Pārcēlās pie jums, un simtās debijas arī pateicoties pirmajam hitam, tā bija dziesma vēlreiz 1993. Trešā gada vasara, jā, pats sākums.
1: Jā, mēs tā trāpījām starp remix Jumpravas lielajiem popularitātes viļņiem un prātavētras, kas vēl nāca tikai mazliet pēc mums, tā kā mēs trāpījām tieši labajā brīdī. 93 līdz, nu, pa faktiski līdz 99. līdz 2000.
0: Jā, bet, Modri, mēs sākām ar tādu pavisam, varbūt šai laikā nedzirdētu dziesmu Sirds saskars ar sirdi, tas ir tavs jaunākais projekts gaisā, tā kā tu neesi metis plinti krūmos un joprojām mūzikā darbojies, redzi jaunas dziesmas. Tikai, laikam, šajā variantā pats nedziedi, kaut arī...
1: Es tur piedziedu.
0: Piedziedi.
1: Es tur piedziedu.
0: Un, tāpat kā savu laiksim Ēvicam.
1: Jā, arī. Jā, apmēram. Un iespējams, ka es kādu arī solo pantiņu kaut kur nodziedāšu. Bet, jā, tas vairāk arī domu, ka meitene dziedošā priekšplānā un līdz ar to tā mūzika un harmonijas un melodijas un augstumi tiek pakārtots vairāk meitene balsī.
0: Jā, te ne par meitenēm, bet par mammu un tēti, jo tavs uzvārds Skaistkalns it kā liek domāt, ka tu būtu dzimis Skaistkalnē, bet pilsēta laikam sāks ar esi burtu, bet tā ir cita.
1: Nē, tur nav nekāda sakara, mani radī nāk vairāk no Latgales puses visi no tās un ar Skaistkalnu nekādu, bet es tur esmu bijis, jā, sapildējies Skaista baznīca, tilts, robeža un upīte un tā.
0: Un tad dzimtā pilsēta?
1: Sigulda.
0: Sigulda.
1: Jā, tāpēc, ka manam tētim tur dzīvoja, nu, mamma un, nu, Līgatnē. Un tad Līgatnē dzemdību nam nebija, tad mēs tur vasarā, nu, nevis mēs, bet es jau mammas vedrā. Ciemojāmies Līgatnē un tad, protams, veda mūs uz Siguldu.
0: Tādā ziņā es domāju, ka jūs dzīvojāt arī Siguldā.
1: Nē, mēs viesojāmies katru vasaru Līgatnē, braucām pa pusotru mēnesi, mēs braucām no tāliem ziemeļiem, mēs vēl tajā brīdī dzīvojām. Tā kā tur mums tik daudz stāstu ir, ka patiesībā...
0: Kuri, cik tāli tie ziemeļi? Ir Zosēni?
1: Inta tādu pilsētu.
0: Inta? Jā, vai tu esi izsūtīto bērns?
1: Nu jā, mana vecmama ir aprakstīta arī grāmatā. Meža meitas tāda varbūt ir dzirdēta par...
0: Pat uzvedums
1: bija, uz kur es esmu bijis. Jā, viņa tur ir pieminēta un mani tur mazliet piemin, bet jā, tur bija tāds smags stāsts ļoti un par to, ka viņa palīdzēja manam vecājam tēvam, kas tur mežā arī gāja bojā. Viņš bija kaut kāds tur meža brāļu komandieris un jā, un mana mamma tad piedzima jau cietumā un vecmamma izsūtīja uz ziemeļiem un tad mammai ļāva uz turien aizbraukt un tad

0: Ai, smagi stāsti tur vienkārši, bet jā.
1: Nu, varbūt tev arī tāpēc tā dzimšanas diena 14. jūnijas, kas latviešu tautē ir sērdīt.
0: Nu, acīm redzot, jā, es kādreiz tā pārdzīvoju, bet tagad jau laikam vairāk jāpārdzīvo par to, ka Trumpa vienā dienā nevis ar to, tā kā...
1: Jā, nu, humora izjūta tev, protams, ir laba, bet es atgriežos pie jautājuma par mammu un tēti, no kura tad tās muzikālās dāvanas ir
0: pieejamas? Zinu, no abiem, jo, kā man mamma, nu, viņi abi ar tēti spēlē akordeonu, abiem patikās ļoti akordeons, nu, tādā ne jau profesionālā līmenī, bet kā jau tajos laikos faktiski tas bija pieejams. Un viņi abi spēlē labāk vai sliktāk, un man, kā man stāstīja, ka man vienmēr izdevies nomierināt spēlējot akordeonu, nu kā mazam bērnam. Mm. Tā kā viņi ievēroja to manu muzikalitāti jau tad, gada divu vecumā.
1: Bet kad tad tu Latvijā nonāci pārcēlēs?
0: No Latvijā man bija 7,5 gadi, gandrīz 8, tad mēs pavisam pārbraucam uz šeit. Tad tika dota atļauja, padomju, vecmammai ieceļot uz Rīgu.
1: Tik ilgi bija jāgaidā?
0: Jā, tur, nē, nu, bišķi ātrāk tā atļāja, bet šeit tika pirkt dzīvoklis remontēts.
1: Protams, bija jāsagatavo vietu.
0: Jā, un tad mamma mani aizsūtīja uz muzikas skolu.
1: Bet kur jūs iesakņojāties, kurā pilsētā?
0: Aizkrauklē, tas toreiz Stučka saucās. Stučka, tur manas vecās mammas māsa dzīvoja, tur bija iespēja pie viņiem dzīvot. Tas bija skolā, viņa bija sardze, bet tas bija labākais bērnības laiks, es varēju pa skolu staigāt, klausīties platis, kā jau skolā bija mums mājās, tur nekā nebija. Televizoru nebija, tur varēja televizoru skatīties. Sporta zāli izmantot, tas bišķi nelegāli bija, bet viss vienalga bija baigi. Kā jau bērnam paši.
1: Un tad mūzikas skola, tu tur palika arī aizkavējies vai tikai aizgāja paskatīties?
0: Mamma ļoti gribēja uz mūzikas skolu akordeonu klasē, un es tā kā mammas piedienā iestājos, lai gan man mūzika ļoti patika, es no bērnības, man pirka daudz plates, visādas muzikālās pasakas un tā tālāk.
1: Gan jau rādio arī ieslēdzāt?
0: Oi, rādio, tur tas bija tas rādio aparāts Rigonda, viņam bija liels rādio un augšā plašs atskaņotājs, un tā bija man visu, nu,
1: tava dzīve, jā.
0: Man dzīve, kas attiecās, jā, es vairāk tur spēlējos ar to, liku platis, pārklausījos grozīto radio, klausījos vairāk nekā tur ar rotaļlietām.
1: Jā, nu, modrs Kaiskalna pseidonīms deju mūzikā ir Mr. Steips, MR Tape, jā, nu, tad jāpras, ka tu tiki pie pirmā Lenš magnetofona.
0: Tur man paveicās tādā ziņā, ka mani brālēni onkuļi, viņi ļoti aktīvi tajā brīdī sāka pirkt, klausīties visu kaut ko, un man tas tik drausmīgi patikās, un es visu klausījos jau ko, kas tur bija.
1: Melomāns izskatās.
0: Apmēram, nu, labi, ka viņi bija arī tādi nevis parasti, tur, nu, tādi ierindas strādnieki, kuriem, vai no skolēni, kuriem patikās, bet viņi bija tā aktīvi, it sevišķi viens, kurš viesītē dzīvoja, un viņš tad pēc tam organizēja tur diskotēkas. Un tad no tā man radās iespēja iegūt jaunākos ierakstus un klasē paspīdēt, klases vakaros. Un tad par cik man patikās mūzika, patikās tas viss diskotēkas, tas vispār bija kaut kas ultra, es nezinu, modernāks tajā brīdī nekas nevarēja iedomāties, kas varētu būt. Un tad es sāku klasē un skolā taisīt tās diskotēkas. Un pēc tam, protams, jau pilsētas līmenī, rajona līmenī, Latvijas līmenī, pēc tam pat pasaules līmenī, jo Latvijā tika organizēts pirmais un vienīgais pasaules lenšu žokeju čempionāts 89. gadā. Un tur es arī piedalījos, saskatījos pirms tam kā uz platēm, tur čaļi ārzemēs taisa tur tos trikus visādus cirku.
1: Jā, viņi tā rausta.
0: Rausta tur drausmīgi, jā, tur
1: atkārtojas.
0: Patiesībā tur to grūti ir, nu, klausīties, bet tā, kā skatīties, kā no tehnoloģiskā viedokļa ļoti interesanti. Nu, un tad man ienāca prātā visādas tur, kā lai saka, fiškas un lietas, ka es to pielietoju uz magnetofoniem, un tas bija tāds arī liela revolūcija tajā brīdī.
1: Bet vai modri iznāk tā, ka tu viens no pirmajiem to darīji, jo es atceros īstbēms Roberts Gobziņš arī noņēmās ar tām lentēm, vai jums bija tāda sava kaut kāda kopiena, tu zināji, ko
0: Nē.
1: Citi dara, kā tas notiek?
0: Informācijas jau daudz nebija, bet es zināju, ka ir, protams, Roberts Gobziņš un Vestbēms, un ka ir tāds toreiz bija populārs DJs, aizmirst, kā viņam vārds Rancāns, laikam, kurš miksēja, kā tagad miksē, garas dziesmas viena no otras, un tas bija jau tāds wow.
1: Ar Lenš magnetofonu.
0: Jā, ar Lenš magnetofonu. Mm-hmm. Bet ne ar vienu es nebiju pazīstams un netika iepazīstināts. Un
1: tad
0: arī
1: tu pa to aizkraukli vairāk ņēmies?
0: Jā, aizkrauklē un aizbraucām tad uz to čempionātu, pieteicāmies,

0: taisīju programmu, pieteicos, man neviens nezināja, un tur pilnīgi tā kā melnais dzirdziņš, un tad es tur izšāvu. Un, protams, jā, tur uzreiz ar tām piškām, jo nevienam tūmā pat tāda nebija. Nu, tur viss tā ārzem žūri uzreiz desmnieku salika. Tur, nu, tā kā.
1: Man liekas, kaut kāds video pat internetā kaut
0: ir,
1: kaut
0: Jānis klīst. Ir, Jānis Kraukus, pazīstamais DJs, viņš arī tur bija kaut ko tur montējis, sapfilmējis.
1: Tad iznāk, ka tu jā, savā ņemās. Sulā vāroties, tu izstrādāji savus trikus, kādu nebija nevienam. Tu kļūpi par tādu unikālu parādību, ja, DJ video.
0: Jā, tieši tā. Tad, kad es uzvarēju tajā... Tur kā balva bija brauciens uz Londonas čempionātu pasaules. Nu, tā kā piedalīties.
1: Un bet tur jau bija plašu DJ, nevis lenš.
0: Jā, bet mēs to nezinājām, ka mums neļaus piedalīties. Mums tā kā sākumā, jā, brauciet, piedalīsties tajā čempionātā. Tas bija 91. Gads, jo tur pirmās tikko bija atvērta Berlīnas mūris. Mēs aizbraucām un Ūģis Polis pa ceļam uz to braucienu. Izdomāja, ka, nu, kad modrs skaits, ka viņiem būs pa sarežģīt, vajag kaut ko. Viņš izdomāja Mr. Tape, nu, tā kā es ar lentā. Nu, kāpēc nē?
1: Tad pateicoties Uģim tu iegūši šo
0: pseidomību. Jā, tas bija pilnīgi viņš labs, kā saka, marketologs un tā tālāk izdomāja. Un tur tikai mēs uzzinājām, ka mūs nepielaidīs pie sacensībām, tāpēc, ka nav formāts, bet ļāva uzstāties kā viesiem. Un tas arī ir
1: atrodams. Tad tu sniedz paraugdamās.
0: Tas ir atrodams, jā, arī YouTube un visur, kur tur daudzi simti, es nebaidos teikt, man DJ rakstīju no visas pasaules un ar 99,9% tā ir māksla, tas ir forši.
1: Akrobātika, es pat
0: tas
1: teiktu,
0: ir jā. Super, tas ir, jā, tur tehniski ir kļūdas, bet uz magnetofoniem to vispār atprāts, kā var to vispār panākt un tā tālāk.
1: Nu jā, to mēs nedemonstrēsim no šo atsākā, bet atcerēsimies vecos
0: tas
1: labos
0: ir tikai
1: laikus.
0: Par to, ka cik daudz es esmu ko darījis.
1: Jā, ar tavu grupu fans un dziesmiņu Rīga Radio to es šatad atskaņoju par godu vai nu rādio dienai, vai rādio jubilējai, bet nu tad
0: turpat tam... es skrečoju ar to lentu tajā ierakstā.
1: Jā, par to tu pastāstīsi, paklausīsimies, tas ir kaut kāds 91. Gads vai ne, pagājušā gadsimta vai 92.
0: Tas jau varētu būt 92.
2: Runā Rīga. Pareizais laiks ir 25 un 62 minūtes.

0: sapratu dzirdi. Kā tev iet?
1: Rīga!

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Un tā jūnija jubilārs Modris Skaistkalns, dīdžejs, producents, mūzikas autors, pareizai dziedātājs šodien ciemos Nošu atslēgā. Un nu esam nonākuši līdz 90. Gadiem, kad Modris jau ieguvis ir pseidonīmu Mr. Tape un arī tādu, jāsaka, īslaicīgu pasaules slavu, jo tolaik jau interneta nebija. Un es nezinu, kā par tevi uzzināju, varbūt, ka radījās
2: tāstīt. Toreiz neviens slēgā neuzzināja, bet bija kaut kur mums atsūtīja kaut kāds spāņu dīdžeju žurnāls, man pat ir viņš projām.
1: Jā, tad mūzikas bildi. Presē.
2: Kaut kāda mūzikas DJ presē jau toreiz eksistē, bet internets vēl ne.
1: Nu, Latvijā mums visi bija no mutes mutē tādas baumas, un arī toreizējais Latvijas radio otrā programma arī pievērs uzmanību plaukstošajai šai deju mūzikas kultūrai, kuras pamatlicējis tu biji 80. Gadu nogalē jau.
2: Viens no.
1: Un izveidojās raidījums Latvijan Beat. Es atceros, mēs no Lentēm vēl raidījām otrajā kanālā vai pārmaiņas haikā.
2: Tur par cik mēs par cik
1: mums skārkliņš vēl figurēja.
2: Par cik mums kopā bija tāds, kā lai saka, dombiedru grupa, bāzējās Jumpros kultūras namā tajā brīdī, un mēs kopā tur to viņš vairāk repoja, vairāk vēl citi DJ tur bija, un tad Uģis izveidoja to raidījumu Latvijam Beat, bet es savukārt taisīju tāds Mr. Tape Mix bija tāds pārraides arī paralēli tam.
1: Bet šī te apvienība fans, vai tikai tavu balss, vai tur jūs divi
2: nē,
1: esat?
2: Nē, tur ir tur arī zināmais DJ SAG. Mēs divi tā repojam tur, un mēs tur padziedut. Un
1: jā, DJ Rīga, SAG. Radio, radio dejas, un ne tikai viss stacijas.
2: Tas bija pats pirmais skaņdarbs, kas tika ieskaņots jau profesionālā ierakstu studijā Rīgā. Pirms tam visi tika taisīt mājas formātā tā kā uz lentām, un tā kā līdzīgi, kā kādreiz taisīja Baušķinieks.
1: Jā, tu garām ejot pieminēji repu, un man ir bijuši tādi raidījumi par repu, kuras aicināja, piemēram, Gustāvu analizēt, kas tas ir un kāpēc tas ir, bet tu esi tiešām pamatlicējis, kad mēs varam runāt no kuru laika par repu vispār Latvijā.
2: Nu, repam es absolūti neesmu pamatlicējis, tas drīzāk bija tāds, kā modes nodeva no manas puses, un es ātri no tā arī nogāju nost. Mums blakus bija kaut vai Uģis Kārkliņš, kuram dikcija un viss tas padēvē sanāca labāk, un es tad atmetu ar roku tam, pievērsos vairāk mūzikas taisīšanai. Bet man liekas, ka tāds oficiāli pirmais jau liekam Roberts Gobziņš kaut ko sāka tomēr darīt.
1: Nu jā, mēs tad saucām viņus par buldurētājiem, jā, bet domājam, ātri pāries tā moda un būs miers, bet nekā vai ne?
2: Tā moda pāriet un atnāk un pāriet un atnāk, šobrīd pasaulē atkal liekam ir aizgājusi, bet nu. Varbūt atkal atnāks.
1: Jā, bet atgriezīsimies pie diskotēkām, un varbūt mūs klausās kāds gados jauns cilvēks un nestādās priekšā vispār to diskotēku sistēmu 80. Gados, kad obligāti sastādāt bija arī lekcija kaut kāda, ja ne tikai mūzikas atskaņošana, tur pat diapozitīvs rādi un tās tēmas arī bija tur dažādas divas pasaules, divas bērnības, tur iekārts kritika un tā tālāk, un kā tas bija tavā darbībā, vai to arī to tematisko sadaļu
2: es piedzīvoju.

0: Mazliet tikai bija tā diskoteka Beta aizkrauklē toreiz Stučkā, un es biju tā kā vadītājs papīra, bet disžokejs jeb diskors, kā tajos laikos, bija cits, un tad mēs uzrakstījām scenāriju tur kaut ko pret kāru, nu kaut kas tam līdzīgs, kā jau tajos laikos, un tad mēs tur labi nostartējām aizkrauklē, mums tur sūtīja tālāk. Un
1: jā,
0: vēl
1: bija diskotēku skates konkursi.
0: Diskotēku skate, un mēs pēdējā skatē, kas vēl bija kā oficiālā tarifikācijas skate, tur mēs novinājām diskotēku Beta, kas notikās kā parasti pēdējā lielā fināla skate Jelgavas rajona kultūras namā. Ainars Mielavs bija žūrijas priekšsēdētājs tajā gadā, un tā bija pēdējā skate, kurā mēs novinājām. Ar to viss tas beidzās oficiālais ceļš ar skatēm, ar lekcijām, ar tarifikācijām. Tad tālāk aizgāja brīvība, haoss mazliet.
1: Bet labi, ka tu pieminēji Mielavu, jo viņš bija tas cilvēks, kurš sāka dziedāt diskotēkā un jā, nonāca uz lielās skatuves, bet kā tas tev bija, kad tu sāki dziedāt, kad tu savu balsi atradi, jo mēs aizmirsām jau par mūzikas skolu, kurā tu mācījies akordeonu, ja? Tad nekāds liels dziedātājs sobrīd nebija.
0: Nebija, jā. Bija tā, ka es arī biju ticis uz vienu no Mielava diskotēkām Koknesē, es atceros, un tur viņš arī to izmantoja, pa brīdim iedziedāja klāt kaut kā. Tas nebija daudz, bet nu kādu vārdu divus tur es, nu kaut ko, un tas likās tik forši un labi, bet neaizmirsīsim, ka es bāzējos Jumparos kultūras namā, un tad mums bija diskotēka Beta, bet mums paralēli auga supergrupa ar nosaukumu Jumpro, kas tajā brīdī bija Padomju saimniecības Ogre kultūras nama grupa. Un tur, protams, jaunākā aparatūra, tas viss mūsu acu priekšā, ja, tur Grāvers, Ašmanis, Ulmanis, tur visi viņi tur grozījās, un tas, protams, mums lika arī, nu, man domāt kaut ko kā un ko, un nav neviena mūzikas instrumenta, neko es nemāku, bet tad es atceros, ka es...
1: Tad tu akordeonu neiemācījies?
0: Nē, es pusskolu pametu pēc pusgada. Man tas bija neinteresanti tajā brīdī. Man grūti pateikt, ka pēc varbūt garlaicis tur nedēļa tādas interesantas dziesmas spēlēt, kaut kādas nūģīgas tur tādas vai spēlēt, piedevām krieviski. Bet par to dziedāšanu, es saskatījos, ko dara tur Grāvers, tur viņš tur tai skaitā bez Jumparos taisīja pa nakts sesijas, tur bija asociācijas sektors, tāda grupa, un viņi taisīja pa naktīm tur
1: elektronisko mūziku.
0: Jā, ar vairākiem magnetofoniem arī to sistēmu, ka ieraksta, atkal palaiž no jauna, atkal raksta
1: playback,
0: klāt kaut ko playback, bet viņiem bija instrumenti un tā. Un tad es domāju, ko lai es varu uz skatu stāvēt lielais flīģels, kā jau viņi stāv kultūras namos. Un tad es arī kā sev nakts sesijas pāris uztaisīju, rakstīju tādā pašā basturu uz klavieriem, bu, ja tur kaut ko tur ķemkļemkļem. Nu, un tad es kaut ko mēģināju tur dziedāt. Nu, tad tie bija tādi pirmie. Tad kaut kādā brīdī nonāca līdz tam, tika uztaisīti vairāk instrumentālie skaņdarbi, jo toreiz diskotēkās varēja spēlēt instrumentālos arī bez dziedāšanas, kā mēs zinām, house un viņš pārsvarāja bez vokāla. Paralēli attīstījās, tas pat nebija reps, tas bija hip-house, tā kā mēs tur sākām ar to eksperimentēt, tur arī ārzemēs bieži viņi parepo un pa brīdim padzied, ja? Nu, bet tāli nav jāmeklē faktiski tāds tehnotroniks vai vēl kaut kas.
1: Nu, tā kā operā, tur arī gan rečitatīvs, gan melodeklamācija un
0: parepo un padzied, ja? un tad tas bija tā loģiski, ka mēs kaut kā nonācām līdz dziesmai Rīga radio, kur vajag parepot un piedziedējumā tā kā rečitatīvi padziedāt Rīga radio.
1: Nu jā, tas bija tāds stūrakmenis tavā nākamajā darbības posmā, un nu laiks ir atkal dziesmai Latvijas radio 2 ēterā redījumā Nošu atsāga. Tas ir Modras Kaiskalna triumfa sākums grupā Simtā debija, kaut arī ieraks būs jau no 96. Gada, bet Modra balss tur dzirdēsiet. Nu, diemžēl vadošo vokālu Allašu uzņēmās Agris Semēvits, nelaizdams tev tik daudz dziedāt, kā tu varbūt būtu gribējis, bet nu, dziesmā Kā tev iet bija liels hits un pat albuma nosaukums.

0: Viens no latviešu deju mūzikas pamatlicējiem Odris Skaistkalns šodien ciemiņš, kuru izvaicāt par viņa plašo un ilgadīgo darbību. Un jā, nu simtā debīta, tas laikam ir nosaukums, kas komentārus neprasa, kaut arī patiesībā mēs varētu sākt no otra gala, kādas ir tavas attiecības tagad ar Agrsem Ēvicu, jo jūs punktu pielikāt, kurā 2001. Gadā apmēram, jā, simtā debīja pēc 93. Gada veiksmīgā starta un pārpildītiem koncertiem.
1: Paskatoties mazliet atpakaļ, to var dēvēt par tādu kā boysbanda mūžu. Visi boysbandi, kā
0: mēs... Puišu grupa,
1: jā, un meiteņu grupas, kuras tiek nu, savāktas ārzemēs. Mēs pastījāmies viņiem tas mūžs esot apmēram 4-5 gadi.
0: Bet mums kāds latviešu ekvivalents tāds ir. Mums jau arī bija tur tie projekti kafē un
1: jā,
0: prego.
1: Jā, un viņi pat laikam vēl
0: pat
1: īsāk. Nu, arī mikseri, tā skaitā, arī viņi bija īsāk pēc tam. Bet pēc tās schēmas, nu, tā nebija schēma tāda tiešām kā... Bet tas mūžs sanāca tāds, ka 4 albumi un tādi 4 aktīvi gadi. Tāpēc tam vēl astīts tika pievilkts tur uz pēdējo albumu un koncertu programmas.
0: Tad divi DJ duets iznāk tā.
1: Divi DJ duets.
0: Kaimiņi tur pati jūs viens otru.
1: Tieši tā, jā, Agris spēlē Lielvārdes kultūras namā diskotēkas un es Jumpravā. Un tā faktiski mēs iepazināmies jau mazliet tajā pašā pirmajā DJ čempionātā Rīgā, kur viņš arī uzstājās, bet Laurus neguva. Kā jau kaimiņi sākām, kaut kā es neatceros, braukt pie viens pie otra ciemos ar DJ setiem un ar vien biežāk. Neskatoties uz visu to, ka mums ir tik daudz kā atšķirīgi ar Agri, sākot jau ar izskatu, uzskatiem un par visu pārējo, bet mums bija ļoti labi tāda komunikācija, ka mēs varam pa visām tēmām ļoti dziļi padziļināt un daudz un plaši un viegli savā starpā runā. Varbūt tas bija tas priekšnoteikums, tiepat nebija uzdevuma, mums tagad vajag nopelnīt daudz naudas vai mums tagad vajag iekarot tur kaut kādas virsotnes, skatuves. Tā bija patīkama komunikācija. Līdz ar to pie patīkamas komunikācijas veidojās paralēli, protams, arī visādi projekti. Mums bija projekts Dejas trīsbalsī, braucām es, Agris Semevic un Uģis Kārkliņš, ja, pa Latviju mēs braucām apvišķi tādas uztaisījām un
0: kā DJ, jā, kā bet tā DJ. Muzikālā daļa, kuram tad bija tā ideja?
1: Jā, un tajos pasākumos es tā kā dziedāt nemēģināju īpaši, bet Agris arī, atskatoties tiem vecajiem laikiem uz Mielavu un to, viņš pa brīdim arī tomēr mēģināja, vēl jau vairāk, ka viņš spēlē tādu, kā lai es saku, vecmodīgāku mūziku atšķirībā no manas. Mums bija ļoti labi tā trijam sadarbība.

0: līdz tas, lai viss nosektu, viss vēlmes. Nu, viņš tur uz YouTube kaut ko piedziedāja, vēl tur kaut ko, ja, un nu, tajā brīdī likās, nu, uztaisam, jo kāpēc man ienāca prātā dziesma vēlreiz grupas Jumpra izpildījumā, ka to varētu labi uztaisīt uz tādu
1: tā kā... Dejojam, jā.
0: Dejojam tādu cover versiju. Tajā brīdī arī sākās jau laikam deju mūzikas tādas cover versijas nopietnām pasaules.
1: Un arī tas, ka Jumpravs vairs nebija. Ja? 93. Gadā Jumpravs jau bija pateikuši čau, mēs vairs nedarbojamies, bet dziesmi jau bija ļoti populāri.
0: Toreiz nebija nekādas saskaņošanas, nekā vispār nekādas atļaujas nebija jākārto. Un mājas apstākļos, nu, kultūras namā tika uztaisīta tāda versija. Toreiz jau man bija kaut kāds nopirkts Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas sintezātors ar Meif, tur tāds ar trokšņiem un tā, bet kaut kādas skaņas jau no viņa varēja dabūt. Un ar to lenšu pārrakstīšanas playback tehniku tika uztaisīts tāds labs demo ar mūsu dziedāšanu, kur agres dzied pants, mēs kopā dziedam piedziedājumus. Un tā eksperimenta kārtā dziesma tika palaista ogres estrādē.
1: 3. jūlijā 1993.
0: Jā, jā, tā, to arī tas tika uzskatīt.
1: Bet kā ar to nosaukumu simtā debīt? Uzreiz jau nebija. Tas bija vienkārši tāds iznāciens, ja, divi dīdžeji vēl bez.
0: Jā, es domāju, ka man liekas, uz nosaukums vēl uz to brīdi nebija, jo tad, kad tā dziesma, mēs tajā pasākumā nospēlējām viņu un visiem ļoti patikās, protams, viņa bija nekvalitatīva, bet tas nebija svarīgi, jo tā ideja bija svaiga un laba.
1: Viss
0: gribēja svētkus. Jā. Un tad Agris ierosināja no savas puses, ka viņam, par cik viņam teica, darbojās ādažu grupā toreiz, un tur viņam patikās, piezvana man tā dziesma, un tad arī es tā padomāju, ka viņa labi uzlikās arī uz ritmu un tā. Uztaisījām arī to. Mums labi atceros, ka es sēdēju vienā saulainā dienā mašīnā pie Jumpravas kultūras nama. Man Žigulīts bija, un es domāju par to nosaukumu. Dažādas tur versijas pārējās neatceros, bet kaut kā man ienāca. Man arī vispār patīk tie paradoksi, tā kā nosaukumos. Ja, tur tā, un tad likās, nu kaut kā tā simtā debija. Tad man ienāca prātā. Nu, Agris uzreiz pieņēma un viss.
1: Jā, un sākās tiešām uzvaras gājiens. Varētu teikt, ka vienācu mirklī jūs kļuvāt populāri, neteiksim, ka sakāp galvā, bet nu bija jau pamats, jau bija fanu klubs un pēc tam dejotāju un meitenes.
0: Mums tāda, tajā brīdī mēs varam ar smaidu atcerēties Bargā kundze Daiga Mazversīte. Mums nokritizēja pirmu albumu, un tā bija vienīgā, kā saka, kritika tajā brīdī. Un tikai dzīve parāda tālāk, ka tās kritikas ir vajadzīgas, jo ja, kad neviens nekritizē, tad tas tiešām sakāp galvā un viss liekas, ko tu dari, viss ir labi, un pēc tam kaut kas nesanāk un neiet, un brīnies, kāpēc neiet. Tāpēc, ka nav arī veselīgas kritikas. Tā kritika bija gan objektīva, gan neobjektīva, bet ļoti labi, ka viņa bija. Un turpmāk jau mēs sākām ņemt vērā gan savas pieredzes, gan arī tavu kritiku, un jau sāka iet labāk un labāk un labāk, un tad mēs tikām līdz lielajām ierakstu studijām Zviedrijā. Un...
1: Jā, man liekas, tas bija liels notikums toreiz Zviedrijā ierakstīties. Prāta vētra taču vēl nebija to izdarījusi.
0: Nebija.
1: Jā, jūs bijāt pirmie.
0: Man,
1: tā, tāda
0: man tāda sajūta, jā, ka es tādu neatceros, ka kāda būtu. Un tur bija kaut kāds sponsor naudiņas daļēji un daļēji mikrofons tur uz tā viļņa, ka tik daudz pārdeva mūsu tur tās kasetes.
1: Jums bija tur rekordi kaut kādi arī, tur, man liekas. Kaut arī bija jau pirātisms grūti pat sareiķināt.
0: Kā mēs kopā rēķinājām ar visām atkārtotām tirāžām ar visu un atkārtots kaut vai tādēļ, ka kasetes bija nekvalitatīvas un cilvēki tik ļoti klausījās. Mums vairāk cilvēki teica, ka viņi jau trešo pērk, jo tas mašīna magnetofoniņa tur, jā, izstiepjās un sabojā tās kasetes. Un mēs tur reiķinājām kaut kur līdz 100 000, tur varēja būt tā pirmā albuma tirāža. Neskaitot pirātiskās vēl, to mēs nezinām.
1: Jā, bet, kā saka, uzkāpjot virsotnē, nākamais ceļš ir tikai lejupa. Un tomēr lejupu jūs negribējāt, un jūs ar agri izdomājāt, ka paši kļūsiet par producentiem, radītājiem, citu jauno talantu atbalstītājiem, un tapa aktīvi, jā, šī apvienība. Un jūs īstenībā palīdzējāt gan Laurim Reinikam, gan Lindai Līnai, arī Kristīnai Brokai, runājot par apvienību mikseri, nonāk pie klausītājiem.
0: Nosaukuma aktīvi izdomāja Gunters Račs, jo tajā brīdī mēs ļoti tur...
1: Bijāt aktīvi.
0: Bijām aktīvi un ar viņu kā laikam arī vienīgo nopietno ierakstu kompāniju strādājām.

0: Un tad, kad pēc trešā albuma iestājās tāda kā nevis radošā krīze, bet likās, nu, vajag pastīties, kas notiek apkārt, laiks mainās, cilvēki mainās, tad tika pieņemts lēmums, kaut ko bija acīm redzot kapacitāti man vēl taisīt dziesmas arī citiem. Mēģinājām visādas variantus, ka tiešām, kad tevis pieminēja tie cilvēki, mēģināja dziedāt, un no tiem visiem kā reāli aizgāja mikseri ar pirmo albumu un arī kā otro. Tie bija izveidojies no mūsu dejotājiem, simtās debijas. Jā, un viņi vienkārši tur tajos pasākumos arī tur kaut ko aizkulisēs, tur klaigāja, dziedāja, repoja, un likās, ka viņi ir atraktīvi, meitenes ģība. No viņiem, kā mēs redzējām, viņi gan varbūt nebija tādi super eleganti un super spoži, bet viņi bija, nu, atraktīvi jauniešiem patika, un domājam, vai kaut ko izveidot. Pat, ja mēs apzinājāmies, ka viņi nedzied ideāli labi, bet mēs jau arī paši nedziedējām ideāli labi. Tā kā var veidot.
1: Tāpēc taču tikai dubultā. Viņi bija četri, vai ne, mikseri?
0: Jā,
1: pat vairāk,
0: jā,
1: vai pieci, jā. Bet tu jau pats arī komponēji, piemēram, Kristīna Broka izpild dziesmu tāvo es naktī, jā, un tad tev vēl tāds instrumentāls projekts Vējš ar mani, kur man liekas, ka ieskanis jau tavu tagadējā projekta gaisā kaut kādas tēmas, jā, kur tās sievietes balss ir tā kā instruments vairāk.
0: Tur, jā, tika mēģināts ar dažādām gan meiteņu, gan pušu balsīm, un vienkārši eksperimentēja. Un arī citas dziesmas ietekmē vienkārši pasaules mūzika. Es tajā brīdī neskatījos to, kas notiek Latvijā. Es vienmēr esmu skatījies uz ārzemju mūziku, kādas tur jaunās tendences un novitātes. Mēģināja ietekmēties no tā.
1: Nu jā, un tagad vēl viens pilks paraugs no tavas producenta darbības. Es domāju, ka noteikti jāskan būs Igo un mākslinieks Lady Bird kopā izpildītajai lēnajai dziesmai Vai vēlos. Par daudz vārdus gan Igo sarakstīja, ja? Tu iedev tad melodiju. Ja? Un...
0: Jā, Igo arī skrupulozi tam piegāja, viņš negribēja kādam citam dot tur. Viņš uzskata sevi par labu tekstu autoru, un tāds viņš arī ir, un tas bija tāds kopdarbs tajā brīdī vairākiem pasākumiem, kur dziedāja gan Igo, gan Lady Bird, un kā himna tam pasākumam vajadzēja uztaisīt kā dziesmu, un man liekas, ka mums sanāca.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Vai vēlos par daudz, tā Modris Skaistkalns, šis, man liekas, tāds ļoti spošs skandarbs, kur ir tava melodija un Igo vārdi, un dziedātāja Lady Bird arī pārsteidza visus, tolaik iznāca pat albums, man liekas, angliski, jā, viņi dziedāja.
2: Divi albumi, pat
1: divi,
2: jā. Platforma Rekords izdeva, un pirmā dziesma bija ar tādu lielu rāvienu, ar lielu potenciālu, labi sanāca, un tur to potenciāli saskatīja gan mikrofons, gan platforma. Un mēs un visi trietā mēs ieguldījām diezgan lielas naudas, uztaisījām videoklipu Londonā, braucām, filmējām. Un...
1: Jā, man liekas, ka Modris gadsimta sākums bija brīdis, kad likās, nu, tūliņi vēl drusciņu un latviešu mūzika iekaros visu pasauli, prāta vētra Eirovīzijā, un jums arī dziesma Day by Day, tātad sen jau visa angļu versija izdeva pat Japānā, un vēl kādās tur deju izlasēs.
2: Tieši tā, absolūti, šis mūsu raidījums ir pārāk īsts un haotisks, lai visu šo sagremot tik daudz informācijas. Te var kādas 3 vai 4 raidījumus uztaisīt par šo visu. Bet jā,
1: tad mums Latvijan bija jāatjauno.
2: Bet tieši tā, ka 90. beigās un 2000. Sākumā visiem likās, nu vēl mazliet kāds izšaus, nu kāds būs, tagad nu kaut kas būs. Un tādēļ es vienmēr mēģināju nu, uzskatīt sevi tādā, kā gribēju būt avangardā, un, protams, man ar tam visam klāt jābūt, un tādēļ loģiski bija mēģināt iekarot tur to Eiropas skatuvi, un it kā pēc Guntera Rača vārdiem, pēc visi Francijas un Eiropas MTV, ka viņi spēlē šo to dziesmu, uztaisīja tikai klipu. Bet kamēr tas klips tika uztaisīts ar 3 vai 2 mēnešu novēlošanos, 3, man liekas, un tad jau it kā Eiropā, nu jā, vilciens jau ir aizgājis, bišķi pa ilgi uztaisīja to klipu, tur baigā ātri vajadzēja uz to brīdi viņiem it kā. Vai tā bija atruna vai ne, bet katrā ziņā kaut ko tur laikam bišķi paspēlē, bet tas nebija tas rāviens, ko viss bija cerējuši. Bet Latvijā aizgāja uz Urā, protams, jā.
1: Un tad man liekas, ka kaut kur ap 2005. Gadu Modris Skaistkalns mums pazūd vispār no skatuves. Un ja godīgi, tad es īsti pat nezinu, ko tu esi darījis šos 20 gadus. Vai tu dzīvo joprojām mūzikā 24 stundas diennaktī, jo šis tavs pēdējo gadu projekts Gaisā, ko es nezinu, vai savu par popmūziku vai par deju mūziku, sev pieteica 2011. Gadā, kad tu tā tad atradi Mārtiņu Lindi no grupas otra pusi un vēl citiem ansambļiem, tad Daniels Šamburskis bija un vēl kāds puisis, ja jūs palaidāt pirmos dziesmas 2011. Bet Modrī, ko tu dari? Ko tu dari? Vai spēlē diskotēkas, tā kā Roberts Govziņš?
2: Nē. Īsumā, protams, tā vēlme līdz ar simtās debijas izbeigšanos 2000. Gadā palikās tā vēlme taisīt kaut kādu savu tā kā muzikālos solo projektu, kur es varētu dziedāt priekšplānā. Un uz to brīdi es gribēju tādu jau ar dzīvajām bungām obligāti un nevis tikai elektronisku un ar ģitārām.

Un tā gan bija sveša lieta un tālu, to visu vajadzēja gadu gadiem apgūt, to visu ierakstu procesu par bungām, ģitārām un visu to. Tur mums palīdzēja sadarbība ar Lindu Līdzi.

0: projektiem, nu, citu mākslinieku producētu nevarēja iztikt, tad vajadzēja taisīt reklāmas, un ar vien vairāk tās reklāmas tika taisītas. Tad arī bez reklāmām parādījās filmu dublāžas organizēšanas. Nu,
1: tad skaņa pasaulē tu dzīvo joprojām, bet Eirovizijas hitus netaisi. Ja?
0: Jā, man ar Eiroviziju ir vairāk uz jūs nekā uz tu, bet man ir savs skatījums to, tad tagad nav,
1: nu, tam
0: nav laika tieši tā. Bet jā, es gribēju taisīt, un 11. Gadā beidzot, tur neskaitot to, ka dažādi mēģinājumi bija pirms tam, bet tur tās krīzes atkal, un visu izjauca 8. Gada krīze lielā, un tad beidzot 11. Gadā kaut kas, un man iznāca tur tā dziesma, ko ļoti labi uzņēma un spēlēja tur radio.
1: Jā, lieliskai, jā.
0: Lieliskai, jā, un viņa pat ieguva tur kaut kādu mistisku mikrofonu aptauju bija tajā brīdī, un mēs kaut kādu tur 12. Vietu laikam vai 11. Dabujām.
1: Bet tā dzīvā koncerta jau jums nebija vispār,
0: nebija,
1: studijas projekts.
0: Neviena, tam projektam principā tika ierakstīt 3 dziesmas, 2 no viņām tika arī izdotas, otrā bija Hipnotizēts, kas skanēja, toreiz vēl bija pirmā versija latviešu hitiem radiostacijā, daudz un tā, bet trešā dziesma jau pārceļoja uz tā kā tajā brīdī es sāku aizrauties ar domu, ka man tomēr vajag angliski dzīvot. Un tajā brīdī tika grupa Gaisā on the Air pārtapa par grupu Moontalk. Un tā trešā dziesma jau tur tika iedziedā un tika izdots EP. Mini albums ar 6 dziesmām, tur arī angliski viss tika iedziedāt, un tā viena dziesma pārceļoja arī uz turieni. Tad ļoti ātri un īsi tāds ātrais stāstījums, ka grupa Moontalk pārtepa par grupu Mark in Red ar dalībnieku maiņām un mazliet stila maiņām, gribējās kļūt mazliet jaudīgākiem, roķīgākiem, jo man šausmīgi iepatikās grupa Nothing But Thieves, angļu pop-rocks, tāds ļoti kvalitatīvs ar uzsvaru uz rocks, un tad es mēģināju, bet beigās es sapratu, ka laikam manī nav līdz galam tas roka gēns, un tā roka līdera būtība manī nedzīvo tik, nu, nevar mani salīdzināt, piemēram, tur ar Miku Galvanausku, nu kā, nu viņš izskatās pēc rockera, ja.
1: Nu, ar Keitu Richardu varbūt var, tev frizūrs jums līdzīgs.
0: Jā, jā, tagad. Un manī tas melodiskums tomēr prevelē, un tad radās doma par uznāca Covid, un es Covid laikā daudz klausījos, staigājot toreiz pa ielām, sanāt daudz staigāt, nevis sabiedriskajā transportā. Klausījos daudz dziesmas, un man izkristalizējās tāda mūzika, kas man patīk ārzemi, protams. Un tur, kur ir daudz melodijas, kur ir tāds moderns, retro, disco, funk, indie, tāds apvienojums, ja, un to es tagad mēģinu realizēt jaunajā grupas Gaisā reinkarnācijā.
1: Un kas ir šie cilvēki, ar ko tu sadarbojies, vai jūs arī ikdienā tiekties, vai tu vienkārši saki, Jānā, Sandī ir jauna dziesma, nāciet strādāt, tātad Jan Briede un Sandis Češāns.
0: Vairāk tā arī sanāk, viņi atnāk iedziedāt un iespēlēt savas partijas, bet pagaidām visu to muzikālo daļu uzņemos pilnīgi es, gan saceru vārdus, mūzikas, aranžijas un miksu, un es arī tais koncertu programmu šobrīd, mums būs vairāk koncerti Latvijā vasarā, un tad viņi nāk uz mēģinājumiem, bet es domāju, mūsu tā ikdienas dzīve, protams, būs daudz ciešāk, kad mums sāksies tie koncerti, backstage, tūris, un tad jau cilvēks satuvinās.
1: Un tad tu stāvies pie taustiņa dēļ tāpat kā simtās debijas koncertus,
0: ja? Jā, šoreiz es tur stāvēšu arī, jā, spēlēšu un dziedāšu.
1: Tad tas ir tavs atbildes sitiens Agrim Semevicam, kurš tēd reanimējis ir it kā simto debiju.
0: Es domāju, mums nekas nav viens otram jāsit.
1: Nē, tā pārnestā nozīme.
0: Jā. Katrs dara to, ko viņš vēlās. Jā. Es jau pieminēju mūsu sarunā, ka mēs esam tik dažādi. Agri. Viņam vairāk patīk pagātni, cik var saprast muzikāli vismaz. Man atkal nākotni, it kā...
1: Tu garlaicīgi, jā?
0: Man
1: tur
0: ir garlaicīgi, man garlaicīgi,
1: jā. Hitos.
0: Jā, un es arī no savas puses gribētu pateikt, ka tas nav tikai par mums stāsts, bet es viennozīmīgi

0: Mans skatījums ir tāds, ka lielās grupas mākslinieki, vienalga arī pasaulē, ja viņi gadu gadiem brauc tikai un vienīgi ar vecām dziesmām un nemēģina pat uztaisīt kaut ko jaunu, tas ir bišķīt nožēlojami.
1: Nu, es nezinu, publikai patīk.
0: Publikai patīk.
1: Pērkons menojot.
0: Jā, publikai patīk, bet tomēr mēģiniet. Nu, kaut ko vismaz kādu iepriec. Kādu dziesmu, varbūt gan jau kāda sanāks. Nu, mēģiniet. Nu, kaut vai priekš sevis vai priekš savējiem. Es arī abrīnoju, ka viņi... Nu, es atceros pat simtās debijas laikā, cik man jau ātri apnikās un gribējās jaunas dziesmas iespēlēt, lai gan tauta vēl gribēja vecos dzirdēt. Un man bail domāt par Rolling Stones, cik viņiem reiži jādzied Satisfaction, un vai viņiem slikt duši nepaliek no tā.
1: Nu, tā kā Andris Ērglis raud par ripoja akmenis arī un liek dziedāt publika.
0: Jā.
1: bet nu, pēdējais, tad tev nav bail, ka tev kāda simtās debijas dziesma palūks koncertā izbļaus, vai ne? Nebūs tā, ja, ka tu būs sagatavojis. Kad būs gaisā koncerts kaut ko no tiem laikiem.
0: Nē, absolūti nē.
1: Lai necer nemaz, jā.
0: Lai necer nemaz, nemēģi.
1: Un laikam albums arī būs drīz tavai apvienībai.
0: Mēs tā gribētu cerēt, ka šogad rudens pusē viņš varētu arī sakrāties. Tiešām tur kāds 9-10 dziesmas vajag. Tā varētu būt, varētu sanākt, jā. Jebkurā gadījumā mūzika būs melodiska, ritmiska, gan klausām, gan dejojama, gan kokteļus lietojama, gan sapņaina un tam līdzīgi. Romantiska saurieta pops.
1: Tam sola jūnija jubilārs DJs, mūziķis, pareizē dziedātājs, producents Modris Skaistkalns, aicinot uz grupas gaisā koncertiem šovasar. Paldies tev, Modri, ka atnāci pie mums ciemos uz Latvijas Radio 2. Un tad turēšu pie vārdu, varbūt vēl kādus raidījumus par Latvijas bītu parunāsim un citām interesantām tēmām.
0: Paldies, ka paaicināji. Es esmu ļoti parunāt par mūziku, par saviem redzējumiem, par novērojumiem. Esmu diezgan aktīvs un daudz ko redzu un novēroju un sekoju līdzi, tā kā droši.
1: Lieliski, lai top.
0: Paldies.
1: Un vēlreiz sveiciens jubilējā.
0: Atā.

0: Labsvakars jūs mājās nosvinēt Jāņa, jau rīta Pēteri un, protams, savā vietā svētdienas vakarā latviešu estrādes melodiju parāde, kuru es, Daiga Mazversīte, papildināšu ar stāstu par kādu Paulu. Ļoti nozīmīgu vīru mūsu latviešu estrādes mūzikā un būs arī kārties pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Nosvināt Jāņa, rīt Pēteri, arī Pauliem vārda diena, tad nu turpmākajās minūtēs atcerēsimies kādu latviešu populārajai mūzikai nozīmīgu vīru, kura vārds, nevis uzvārds, ir Pauls, proti Pauls Butkevičs. Dziedošais aktieris mūžībā viņu pavadījām 16. jūnijā. Pērn 8. augustā Pauls Butkevičs nosvinēja 85. jubileju, taču no sabiedrības acīm pagāja nostāk jau samērā sen. Pirms gadiem 10, kad vēl 75. jubileju ar lielu balli atzīmē Daudzeses Saieta namā. Savulaik ārkārtīgi iecienītais kinoaktieris dzīvoja Daudzeses pagasta Rudzīšos ar dzīves biedri kostīmu mākslinieci ilgadējo Latvijas televīzijas darbinieci Zintu Jansoni. Nekrologos, kur bija lasām pēc Butkeviča nāves 12. jūnijā, bija aprakstīta viņa darbība kā kinoaktierim, tikmēr Paula dziedāšana tika knapi pieminēta. Patiesībā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu pirmajā pusē Butkevičs bija viens no stilīgākajiem un interesantākajiem Latvijas dziedātājiem, par ko varēja pārliecināties ne jau tikai leģendām apvītajā kinolentē Elpojiet dziļi. Viņš tur pirmais atskaņo Imanta Kalniņa joprojām iemīļotās dziesmas Es esmu bagāts, četri balti krekli, viņa dejoja vienu vasardojotā ar Līgu Liepiņu un citas. Šīs dziesmas kopā ar karavīru ansamblu Zvaigznīti, kas minētajā filmā piedalījās ar nosaukumu Optimisti, tika atskaņotas pašā pirmajā festivālā Liepājas Dzintars, turklāt guva lielu publikas piekrišanu un vienācu mirklī, kā saka, aizgāja tautā. Zvaigznīti toreiz izcīnīja pirmo vietu estrādes ansamblu konkursā un Paulu Butkeviču atzina par vienu no festivāla Liepājas Dzintars labākajiem solistiem. Te jāatgādina, ka no 1964. Gada aktieris divus gadus mācījās Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģēšanas nodaļā. Tātad par muzikālo iemaņu trūkumu sūdzēties nevarēja. Imanta Kalniņa dziesmas vēlāk Pauls Butkevičs skandēja arī ar ansambli Menuets, kura repertuārā tās pārgājušas un iesakņojušās. Mūziku ļoti mīlēja un cienīja Paula Butkeviča vecāki. 1940. Gada 8. augustā Rīgā dzimušais zēns ar vecāku atbalstu apmeklēja sporta un mūzikas skolas. Pie Butkevičiem viesojās komponists Burhards Sosārs ar ģimeni, aktrise Emīlija Bērziņa un citi kultūras audis. Klausoties šajās sarunās par mākslu, mūziku, Paulam radās doma pašam izmēģināt spēku skatuves mākslā. Skolas laikā vasarās jaunietis strādāja Rīgas kinostudijā par palīgstrādnieku. Tomēr vispirms pēc vidusskolas beigšanas Butkevičs iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā un kādu laiku strādāja rūpnīcā VEF par automātisko tālruņu sakaru regulētāju. Paralēli mācībām un darbam Butkevičs darbojās Roberta Ligera vadītajā Rīgas pantomīmas teātrī. Vēlāk iestājās Dailes teātra trešajā studijā, taču 60. gados Pauls pagūst studēt arī Latvijas Universitātes juridiskajā vēstures un filozofijas fakultātē. Tad cilvēks ar plašu interešu loku. Filmēties Butkevičs sāka jau 1960. Gadā. Tā bija epizodiska loma Adas Neretnieces filmā Tava laime, pēc kuras Paulam šī pat režisoru uzticēja atveidot galveno lomu kinofilmā Hipokrāta zvērests. Sekoja strauja kinoaktiera karjera Latvijā un toreizējā Padomju Savienībā. 80. Gadu sākumā aktiera kontā jau bija apmēram 80 lomu, turklāt Pauls Butkevičs Maskavas kinopropagandas biroja uzdevumā koncertēja pa visu plašo Padomju Savienību, līdz pat tālajiem austrumiem demonstrējot savu balsi un skatuvisko pievilcību. Iemīļotais kinoaktieris pulcējas pat vairākus tūkstošus lielas auditorijas. Savukārt 60. Gadu nogalē Butkevičs bieži vien uzstājās Rīgas klubos. 70. Sniedza solo koncertus Latvijas televīzijā. Ļoti simpātiska dziedošajam aktierim bija komponistes Elga Sigenbergas daļrade. Viņš piedalījies viņas televīzijas koncertu un jau kopš 60. Gadiem Butkevičs dziedāja duetā ar Menueta darba audzinātāja Jāņa Blūma, sievu Rutu Blūmu, kuras meitas uzvārds bija Roesa un otrais vārds Sarmīte. Līdz ar to aktieris viņu uzrunāja Sarmīte, Ruta, Roesa, Blūma. Duets uzstājās arī televīzijā.

Par laimi daži skaņu ieraksti saglabājušies, un Pauls Butkevičs dziedāja arī šajā gadsimtā 2014. Gadā izdots solo albums ar Ilzes Kārkliņas dziesmām. Pirms tam tapa kopīga dziesma un dzejas programma ar aktrisi Karīnu Lučīņinu, Es strauta malā slāpēseju bojā ar François Vionu dzeju. Drīz vien aktieris apmetās uz dzīvi savu tēvu dzimtajā Sēlijā, attālinādamies no aktuālajām norisēm teātrī, mūzikā un kino. Tieši kā kinoaktieris Pauls Butkevičs paveicis visvairāk, jāsaka, fantastiski daudz no 1960. Līdz 2006. Gadam filmējies vairāk nekā 150 kinofilmās gan Latvijā, gan ārzemēs, un par šo darbu ir izteicies, vai maz ir tāda kaislība, ko neesmu izdzīvojis uz ekrāna. 2016. Gadā saņemts atzinības krusts un Paula Butkeviča talantu lomas un balsi. Tūdaļ atgādināšo dziesmu no 70. Gadu vidus televīzijas koncerta. Tā būs Ivara Birkāna dziesma ar Alfreda Krūkļa dzeju Baltās karavelas duetā ar Rutu Blūmu, kuru, kā jau minēju, aktieris pats uzrunāja par Sarmīti Rutu Roesu Blūmu. Dzīve kaut riet jums, dziedās Pauls Butkevičs, pieminam viņu izvedot Smiltainē un, protams, rītdienas Paulu dienas sakarā. Un šis būs kārtējais pirmatskaņojums šovakar programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums neformāts. Latvijas Radio 2. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

0: Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas.
1: Labvakar, neformāta klausītāji. Klāt jūnija pēdējā svētdiena, un tas nozīmē, ka man, Robertam Buividam, ir pienācis laiks turpināt šogad iesākto tradīciju katra mēneša pēdējā svētdienā jūs iepazīstināt ar Latvijas Radio 2 saņemtajām neformāta dziesmām. Pirms mēneša jau minēju, ka arī Latvijas mūziķi, tāpat kā mēs visi gada siltajos mēnešos, vairāk ļaujas atpūtai, tomēr jaunas dziesmas ir tikušas izdotas arī jūnijā. Un šai reizē sākšu ar karstajai vasaras svētdienai ļoti atbilstošo grupas Indīgo dalībnieka Mārtiņa Vatera dziesmu Jūra. Kā atklāja pats Mārtiņš, šī dziesma ir atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrai, un tā ir tapusi pagājušā gada augusta izskaņā mūziķim dodoties vairāku dienu braucienā gar Kurzemes piekrasti no Kolkas rāgā līdz Ugāles dzirnavām un no Ventspils līdz pat Lietuvas pierobežai. Klausāmies!

Neformāts turpina skanējumu un šai reizē, kā jau katra mēneša pēdējā raidījumā, klausāmies Latvijas Rādio 2 saņemtās jaunās neformāta dziesmas, starp kurām ir arī tikko dzirdētā grupas Nemo M dziesma Cik maksā tavas jūtas. Nemo M aizsākās pirms gadiem 10 kā Mārtiņa Neimaņa solo projekts, bet līdz šai dienai tā ir pārtapus par 4 cilvēku grupu, kuras kontā ir viens pilnizmēra un viens mini-albums. Bet neformāta turpinājumā dziesma, kas būs dzirdama režisora Edmunda Jansona animācijas filmā Laimīgie, kas savu ceļu pie Latvijas skatītājiem sāks pēc 2 mēnešiem. Dziesmas nosaukums ir Nekad nav garlaicīgi un tās autors ir Latvijas alternatīvās mūzikas veterāns Edgars Šubrovskis, kuram dziesmas ierakstā pievienojusies arī viņa ģimene sieva, sniedz brauliņa un meita Tinga pie bungām esot Nikam Rodžersam. Vēl piebildīšu, ka ar dziesmas tekstu Edgars šoreiz ir trāpījis tieši mērķī, ko vērtas ir kaut vai rindas. Nekad nav garlaicīgi kam? Divu bērnu vecākam. Bet ko nu es te pārstāstīšu dziesmu, labāk klausieties paši.

0: Red Sox.
1: Un gol like può passare.
2: Tanta è sempre santo sbaglio.

Jūnija pēdējais neformāts turpina skanējumu ar šomēnes Latvijas Radio 2 saņemtajām neformāta dziesmām un tikko dzirdējām projektu Ārā no plaukta dziesmu gada laiki. Jau esmu stāstījis, ka Ārā no plaukta ir Luksemburgas latviešu elektroniskās mūzikas projekts, kura sastāvā ir Gunita un Henrichs Pucīriusi, kas dziesmās izmanto mūsdienu latviešu dzejnieku dzeju, un nulikā dzirdētajos gada laikos izskanēja žebera dzeja. Nākamajā dziesmā no mūsdienu dzejas pārslēgsimies uz mūsu dzejas klasiķiem, proti dziesmā būs dzirdamas rindas, ko sacerējis Latvijas laikā populārais dzejnieks, rakstnieks, ārsts un politiķis Andrejs Kurcijs. Dziesmas nosaukums Jūra bez gala un tās izpildītāji ir projekts Starp tuvībām, kurā muzicē jaunā Rīgas teātra aktieris Ritvars Logins un instrumentālists Jēkabs Rēders. Klausāmies!

Jūnija pēdējā neformātā joprojām skan Latvijas radio 2 šomēnes saņemtās neformāta dziesmas un tikko dzirdējām rokgrupas Laime pilnīga dziesmu Ļaujies man. Te vietā būtu piebilst, ka šī dziesma ir pilnīgi neraksturīga laikmetam, kur valda ātri pagatavojumi ēdieni un ātri topoša mūzika, proti no dziesmas sacerēšanas ir pagājuši 2 gadi, līdz mūziķi bijuši apmierināti ar dziesmas skanējumu. Bet šī vakara neformāta izskaņā būs dzirdamā dziesma, tas nosaukums ir Zemens. Ja kādam galvā jau ir ieskanējusies grupas apveceļš dziesma ar tādu pašu nosaukumu, tad viss ir pareizi. Tomēr šoreiz Jāņa Krūmiņa sarakstīto dziesmu dzirdēsim Šipsī izpildījumā un dziesmu skanējumu veidojuši Šipsī pavadošās grupas mūziķi.

Ja Miķels Putniņš, Una Daniele, Rudolfs Dankfelds un Kārlis Josts. 12. jūlijā šo un citas dziesmas varēs dzirdēt arī koncertā Mūsu balss, kas notiks Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos, un koncerta repertuārā papildu šipsī orģinālu dziesmām skanēs arī Imanta Kalniņa, grupas Jauns mēnesis un Zigmara Liepiņa dziesmas, kā arī latviešu tautas dziesmas. Ar zemenēm no jums arī atvados. Mūziķiem sakot paldies par neformātu mūziku, bet jums, mūsu klausītāji, par pacietību šādu mūziku iepazīstot un uz sadzirdēšanos jau nākamajā nedēļā, jau jūlijā.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Ir 1897. gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi nekā!